end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner, i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Sabas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu fik vi rundt med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskaber er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens to voldsomme jordskælv, der ramte stor del af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
2: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem regne sammen.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
5: Det er vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
6: Ja, 15.000.
7: Ja, jeg har 11 her.
1: Og udgiften, den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
1: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn, og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR Lyd.
2: P3. Det man hører, er man selv.

0: tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen også til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela. Og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle landet frem til 25. juli. Og der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Vi mærker alle solen bage i de her dage, men varmen den er værst i de store byer. I et nyt studie der har forskere fra DMI for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer, de såkaldte urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit, det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, der er en af forskerne bag.
3: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, fire etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: De hårde overflader, det er for eksempel asfalt, tage, mursten og biler, og de holder på solens varme og afgiver den langsomt i løbet af natten. Det betyder, at de varmeste steder i byerne måske er 3-4 grader varmere, end det er på landet, viser undersøgelsen. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen for eksempel cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Flere end 300 mennesker er nu døde af virussygdommen Ebola i den demokratiske republik Congo. Det fremgår af de seneste data, der er blevet offentliggjort af myndighederne torsdag. Antallet af bekræftede tilfælde af smittet er steget til 1.155, lyder det. Ebola-udbruddet blev erklæret i midten af maj, men var ifølge myndigheder gået uopdaget hen i flere uger for tiden. Fredag er tør med en del sol. Temperaturen de ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne.

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller at vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: crazy. I think I might have lost it lately. I should have got it just me, baby.
1: Du lytter til P3.
2: Nu er der radioavis. Klokken er 5. Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder, de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
3: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
2: Ifølge CNN så er landet siden blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det komplicerer situationen, fortæller Stephanie Suryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
2: I dag starter studenterfejringen for tusindvis af unge, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj, hvor mange tusind kroner, der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem om at regne sammen.
4: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
5: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
6: Altså vildt 11.000. Det er vidderligt wow. Alt min SU på halvandet år.
7: Ja, 15.000.
8: Ja, jeg har 11 her.
2: Og udgifterne, de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
2: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus, ifølge Bettina Grimstrup, på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt nye.
4: Lige nu

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Hey, det er fredag morgen. Klokken er blevet 6.00, og lige her får du P3-nyheder fra Mae Bækskov.
1: Godmorgen. Vi er stået op til endnu en varm dag i dag, og den hedebølge, der har ramt store dele af Europa den her uge, hænger altså direkte sammen med klimaforandringerne. Det kan jeg sige nu, fordi et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution viser det. En af deres konklusioner er, at det ville have været fuldstændig umuligt at have de temperaturer, vi ser lige nu på det her tidspunkt af året for bare 50 år siden. Og måske der også er nogen, der har lidt svært ved at sove for varmen, og de høje nattetemperaturer, vi ser nu, er også omkring 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var det i 2003, hvor Europa havde den varmeste sommer, man nogensinde havde registreret. Det viser det her studie. Og vi bliver ved det her med varme, for der er ret stor forskel på, hvor varmt det er, alt efter om man er i de store byer eller ude på landet. Forskere fra DMI har for første gang lavet et kort over de allervarmeste steder i de store byer, som man kalder urbane varmeøer. Og der kan det altså være 3-4 grader varmere end på landet. Det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, som er en af forskerne.
2: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk. Og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind.
1: Og solens varme har svært ved at komme væk, fordi overflader som asfalt, tage, mursten og biler holder på varmen og afgiver den langsomt om natten. Og om natten kan der være cirka 2 grader varmere i København for eksempel, sammenlignet med andre steder. I København er der så varmt på grund af det her med byerne, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er.
1: Og så ikke mere om varme lige nu. For i dag der starter studenterfejrene med vognkørsel, huer, fester og nyt tøj, og det løber altså op i rimelig mange penge. Faktisk så mange, at det overrasker flere af de studenter, vi har bedt om at regne sammen, hvor mange penge de bruger.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
4: Altså vildt, 11.000. Det vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
5: 15.000.
6: Ja, jeg har 11 her.
1: Her var det Emilie Toft Iversen, Signe Lund Mathiasen, Axel Vedsten Kalle Hauge og Andreas Østrup Thorsen. Og det er også bare blevet dyrere og dyrere de seneste år, siger Bettina Grimstrup. Hun er privatøkonom i Nordea.
7: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
1: Sol igen i dag, og så får vi mellem 25 og 30 grader lidt køligere ud ved kysterne. Vinden er svagt jævn fra syd eller fra skiftende retninger.
8: Velkommen til Godmorgen på 3.
9: Med Lasse Knudsen og Inge Thorup.
8: Din verden på 3 timer.
9: Og nyheder og helte.
10: Godmorgen.
0: Godmorgen. Det er fredag.
10: Den 26. i 6. 2026. Shit, en smuk dato. Hva? 26.06.2026.
0: Nå ja, sgu da. Det her det er sådan en dag, som folk sikkert har booket meget sådan i forvejen, hvis de nu skulle giftes.
10: Lige præcis. Det er jeg faktisk overbevist om, at der er rigtig mange, der skal i dag. Klokken er faktisk også lige præcis nu 06.03. Ja, det ser også flot ud.
0: Der er ikke så mange, der bliver gift nu.
10: Nej, det er det ikke.
0: Måske en brandert, hvis man nu er en fuld student, der går rundt i byerne. Jeg har i hvert fald mødt utrolig mange studenter lige nu, der enten bader i bar røv, eller er på vej hjem fra byen af i en taxa.
10: Det er ligesom det skal være. Det skal det faktisk være. Lasse, Liva, hun er lige nu på vej, stille og roligt, gætter jeg på, til London.
0: Ja, hun skal over og interviewe Tom Holland og Zendaya.
10: Ja, og meget nervøs.
0: Ja, hende ringer vi til 646 lige for at tjekke ind, om hun stadigvæk præcis lever, eller om hun er ved at afgå ved død.
10: Men det er grunden til, at jeg sender med dig lige nu.
0: Lige præcis.
10: Det vil jeg bare sige.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, ja. Det er jo faktisk grunden til, at du er her, ja. Og ved du hvad? Hvor er det skønt.
10: Det er så dejligt.
9: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: São Paulo i ærmet. Det er fredag morgen, og jeg ved ikke helt, hvordan stemningen er. Altså, er det i dag, folk går på sommerferie eller hvad?
1: Ja, i hvert fald skolerne, ikke? Det er meget sådan en feriedag.
0: Jamen, du går ikke på sommerferie. Jeg har lige en uges ferie, og så skal jeg arbejde igen. Jeg vil gerne lige høre, går du på sommerferie i dag? Malene på 12.12. Det her, det er Tobias Rahim.

0: starter ja, den her fredag morgen i Godmorgen 3 kl. 6.00, hvor at hvis du har fået hue på i år, så kan du komme forbi DR-studiet på Amager og få et par gratis Godmorgen 3 sokker.
1: Og måske også lige en lille hilsen fra dig i hugen, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Eller sådan en bid. Man bider i skyggen.
0: Ja, det er meget godt, du specificerer det, fordi vi ikke taler om noget lyn, men nej, bare et lille noget på skrift.
1: Yes.
0: Der sker simpelthen det, at den første student allerede er kommet.
1: Ja.
0: Så Inge, jeg vil simpelthen nødt til at løbe ud af studiet og give et par godmorgensøjsokker, og så må du jo...
1: Vi bytter lige plads.
0: Ja, du må give den gas herinde.
1: Så kommer jeg lige herover. Godt. Lasse, han er nu på vej ud for at give den første student, der er ankommet her til DR-byen, et par godmorgenbetagssokker og et lille skriv i hugen. Hvis du befinder dig i nærheden af DR-byen, så er du altså meget velkommen til at kigge her ind i løbet af dagen indtil klokken 9. Så får du et par godmorgenbetagssokker, et lille skriv fra Lasse i hugen osv. Så kan jeg jo også lige fortælle samtidig, at senere i dag, der kommer jeg til at sende live-tv ind på Storkspringvandet. Det bliver fra klokken 11 til klokken 15, hvor vi skal sende DR's helt store studenterfejring. Vi kommer til at livestreame. Du kan også se det på DR TV, du kan se det på DR.dk, og du kan faktisk også se det på Instagram fra klokken 12. Og det kan være, at jeg lige kan få fat i Lasse her. Hvordan pokker gør jeg 2 sekunder?
2: Hey,
1: sådan der, yes!
2: Hvad så? Hvor stiv er du?
3: Ikke stiv.
2: Hvor godt. Så må du godt være med. Kæft, mand.
1: Det er Lasse.
2: Se den kæmpe tale, jeg har fået fat i her.
1: Det er Lasse, der lige nu har fat i vores student, der er ved at få godmorgenbetagssokker.
2: Lykke, mand.
3: Tak skal du have.
2: Hvad så? Har du været ude at fejre, eller er du lige stået op, eller?
3: Jeg ved ikke nu. Jeg har dimission i dag.
2: Dimission i dag?
3: Yes.
2: Så
3: jeg har lige stået op.
2: Nej, hvor sindssygt. Ja. Så nu skal du bare ud og fest hele weekenden?
3: Ja.
2: 100%. God fest, tak, og tillykke med hugen.
3: Vil du skrive i den,
2: eller? Ja, selvfølgelig. Jeg skal selvfølgelig. Nej,
3: ikke noget at skrive.
2: Du har ikke noget at skrive med. Det
1: finder
2: vi ud af.
1: Skidegodt. Imens at de lige finder ud af noget at skrive med, så får du her Louisiana af Artie Artet. Det, man hører, er man selv.

0: Tillykke til alle studenterne. Det store spørgsmål er så bare, ud over det, går folk på sommerferie i dag, Inge? Vi har ligesom spurgt, om det er noget, folk gør. Maria skriver ind her. Nej, ingen ferie før efter høst.
1: Efter høst? Åh, det lyder lidt svensk. Ja. Nå, nej, det er selvfølgelig, hvis man er landmand eller landkvinde.
0: Lige præcis, så det må blive til efterår. Så er der en, der skal have ingen sommerferie nu, men dog lidt Roskilde-fri næste uge. Men godmorgen med 3 går på ferie i dag, eller hvad? Ja, godmorgen med 3 holder ferie. Med end der er P3 i sommermorgen hele sommerferien, og det bliver skidehammerende godt.
2: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
3: Han ser veldig spændende.

0: ser lødt.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
0: En trapp som går ned, det er et kælderlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Godmorgen P3 præsenterer
1: Google-quizzen.
2: En quiz, hvor vi nu skal finde ud af, hvad det er, som der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af os danskere. Og en quiz, hvor jeg simpelthen lige kigger hen på dig, Mae Bækskov.
3: Ja, det gør du jo.
2: Fordi udover at være en fremragende dygtig nyhedsvært, så er du også simpelthen et af dine specialiteter, det er jo Google-quizzen.
3: Ja, tak for det. Jeg har listen klar her, og jeg er klar til at høre på, hvad I tror er det mest googlet. Og lad os starte med dig i dag.
4: Ja. Man kan godt høre, Inge Thorup, du er allerede begyndt at fitte lidt for læreren. Så jeg venter bare på, at du har taget et grønt æble med til mig eller noget. Jeg hopper en tur til Odense, fordi derovre der er Tinderbox Festival fuld i gang. Og i går på min Instagram, der var der så mange skaldede mennesker på et sted. Og det var der på grund af ham her. Hammer.

0: Nemlig Pitbull. Fuck, der er mange, der har købt sådan en skallepande.
1: Hvad altså, er det,
0: hvad er det var, der foregår?
1: Da han spillede i Royal Arena, der var det også, altså der var jo fyldt med skallepander, så langt øjet kunne se ude foran. Hvad er det, der sker for de der skallepander?
0: Der er måske mange, der har en drøm om at være skallet, men ikke rigtig tør.
1: Ja.
0: Vil gerne tør, ikke?
1: Yes.
0: Jeg gætter på Pitbull.
2: Ja, godt bud. Og hvad med dig, Inge?
1: Jeg tror, at vi skal hen til en af de aktiviteter, vi danskere elsker at snakke om.
2: Vejret.
1: Men jeg vil sige med ekstra god grund lige de her dage, ikke? Fordi det er jo i dag, at den famøse hedebølge kommer til at ramme, hvor vi når temperaturer på over 30 grader rigtig mange steder her i landet. Og så er det ellers bare hedebølge en masse hele weekenden. Jeg tror simpelthen, folk de har googlet hedebølge. Også for lige at se, hvor er det, varmen bliver mest ekstrem. Og hvor kan man måske sådan ty til en lille smule vind?
2: Ja, ja. Også et godt bud. Hedebølge er ikke på listen.
1: Pis.
2: Pitbull er heller ikke på listen.
1: Kom med den liste,
0: ja. Så kom med den liste.
2: En tredjeplads Rusland. Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor. En gang imellem dukker Rusland bare op på listen. Det kan være noget med krig i Ukraine, måske.
0: Ja. Der er det med at invitere ting, uden at spørge, kan
2: man sige. Ja, det er det.
0: Og
2: nummer to, Tyskland og Ecuador. En kamp, der nok endte anderledes, end hvad de fleste troede. Ecuador vandt.
0: Det er løgn.
2: Nej, det er fandme rigtigt.
0: Jeg tænkte også lige...
2: What?
0: Ja. Sygt, nå.
1: Hvad vandt de med?
2: Det var 2-1, må det være. 2-1, ja.
1: Okay.
2: Og Christian Eriksen, første plads. Det er vist en skæbne tid for ham lige nu, og han skal finde ud af, om han skal fortsætte i fodbold, eller om han skal indstille karrieren på tom.
0: Huha, det bliver spændende. Jamen, i hvert fald, vi sluttede på bunden, Inge Torp.
1: Ja, det gjorde vi godt nok. Det synes jeg, er utroligt, men spændende ting, der også er blevet googlet, men utroligt alligevel, vi overhovedet ikke formår at ramme den liste.
2: Ja, det er faktisk utroligt.
3: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae, det flører.

0: Sove Lo og Stromae de Fleur, hvis jeg udtaler det korrekt. Det er P3's uundgåelige.
1: Og ved du hvad, Inge?
0: Nej.
1: Det er i dag, hvor mange går på sommerferie. Der er studenter i byen, der er mange, der skal giftes. Ja. Det er en stor dag, det her.
0: Sommerdag.
1: Så nu gør vi det. Er det mens vi hører Windy, så skal du med det på 12.12. Start en besked med på 3. Og så skriv til os den bedste sommersang, du kender. Og så spiller vi den fandme efter Scarlet Pleasure.

0: Skal pleasure, Wendy.
1: Lige her i Godmorgen P3. Klokken den er 27 minutter over 6. Den 26. i 6. 2026.
0: Ja, og vi har gang i mange services den her fredag morgen. Først og fremmest kan du komme forbi Godmorgen P3-studiet, hvis du er blevet student. Vise din studenterhue, så får du altså et par gratis Godmorgen P3-sokker. Og så har vi også en anden service, som vi nu har startet, der går ud på, at man bare kunne melde ind med sin yndlingssommersang, fordi det er dagen inden sommerferie for mange mennesker, og så spiller vi den sgu i radioen.
1: Og Allan er med lige nu. Godmorgen, Allan.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra?
2: Lige nu er jeg på motorvejen mod København.
0: Fedt. Allan, hvad skal vi høre?
2: Vi skal da høre Nick & Jay med Hot.
0: Sådan!
1: Den skal du høre, Allan. Vil du have en rigtig god sommerdag?
2: Jo, tak. Og lige måde.
1: Tak. Hot selvfølgelig, fordi det bliver jo brandvarmt i dag.
0: Og så er det, fordi Allan, han var hot.
1: Åh ja. Eller du hot. Eller vi hotte.
0: Alle hotte.
1: Alle hotte.

0: Du står og danser med i Bæksko.
1: Man kan ikke bare stå og skrive på nyhederne, når der er hot.
0: Men altså, vil du danse videre, eller skal vi tage...
1: Nej, vi kan godt tage nyhederne. Lad os gøre det.
0: Okay, fair nok. Jamen, så pakker vi Nick & Jay sammen, og siger vi hej til dig, Mikkel Bæksko, fordi klokken er blevet 6.30, og her er der på tre nyheder.
1: Ja, og det er altså i dag, vi skal regne med, at den hedebølge, vi har set i Europa, rammer Danmark. Og varmen her hænger direkte sammen med klimaforandringerne. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution, hvor en af deres konklusioner er, at det ville have været fuldstændig umuligt at have de her høje temperaturer på det her tidspunkt af året for bare 50 år siden. Måske der også er nogen, der skal på stranden senere og blive kølet lidt ned. Og der kan jeg fortælle, at livreddersæsonen starter i dag, så der er nogen, der holder øje derude. Og de regner med, at de får en travl sæsonstart i livreddertårnene, hvor de især skal hjælpe folk, der bliver for varme eller for småskader inde på land, fordi der er så mange mennesker og trængsel. Det siger kystlivredningschefen hos Trygfonden, som også giver nogle gode råd, hvis du skal på stranden senere i nyhederne om en halv time. Og i Venezuela er tæt på 40.000 mennesker meldt savnet, og indtil videre er omkring 235 meldt døde efter to voldsomme jordskælv natten til torsdag. Så lige nu kæmper redningsfolk imod uret for at finde de overlevende i murbrokkerne, og de har travlt, for det er mest sandsynligt at finde folk i live inden for det første døgn, siger vores internationale korrespondent. Vi får sol herhjemme i dag om mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ude ved kysterne, men det er varmt, så husk at få drukket noget vand og smør dig ind i solcreme.
2: Lad os nu sige lige noget meget kønsstereotypisk.
0: Ja, okay.
2: Kvinder har ofte haft den diskussion. Er du på Team Edward og Team Jacob i Twilight?
0: Ja.
2: Jeg har en fornemmelse af, at mænd ofte har en diskussion i fodbold. Er du på Team Messi eller Team Ronaldo?
0: Åh ja. Ja, 100%.
2: Er det rigtigt?
0: Jo, 100%. Og det er ikke, fordi vi vil kysse med dem. Det er, fordi vi går op i, hvor godt jeg er til at spille fodbold.
2: Og hvem du holder med, det kan faktisk sige noget om dig som person. Så det snakker vi om lige straks. Du lytter til Godmorgen på 3. Med Lasse Knudsen og Inge Thorup. Din verden på 3 timer. Og nyheder

0: Claudia Boy og Maximilian, come close. Det er fredag morgen, klokken er 6.34, og der er rigtig mange, der bliver, eller er blevet studenter og skal ud og køre vognkørsel i dag. Inge Thorup, du skal ind på Kongens Nytorv senere og fejre dem.
1: Ja, eller inde ved Storkespringvandet.
0: Nå ja, Storkespringvandet, ja. Og udover det, så fejrer vi også studenterne ved, at hvis du har fået huen på i år, så kan du komme forbi Godmorgen med Træ-studiet den her fredag morgen. Og hvis du viser din hue, jamen så kvitterer vi med et par Godmorgen med Træ-sokker.
1: Det er fedt, man skal have hue med. Sådan
0: ja, selvfølgelig, mand.
1: Selvfølgelig skal du det.

0: Natasha Bedingfield. I dag i Godmorgen med 3 med mig, Lasse Knudsen, og dig, Inge Thor.
1: Som har et yderst vigtigt spørgsmål til dig.
0: Ja.
1: Lasse Knudsen. Et af livets vigtigste spørgsmål, som jeg kan forstå, at alle mænd på et eller andet tidspunkt har måttet tage stilling til. Holder du med Messi eller Ronaldo?
0: Skal jeg svare nu?
1: Ja, du skal. Fordi det er sindssygt vigtigt, hvilken fodboldspiller man foretrækker. Er det Messi, eller er det Ronaldo?
0: Jeg vil sige, da jeg var dreng, en lille spæd, der holdt jeg med Ronaldo. Nu er jeg blevet voksen. Så i de sidste mange år har jeg faktisk holdt med Messi.
1: Okay.
0: Ja.
1: Spændende. Jeg spørger, fordi der er lavet et studie, som kan sige noget om ens personlighed. Alt efter, hvem af de her to fodboldspillere, man holder med. Skal vi ikke lige dykke lidt ned i det?
0: Altså en form for personlighedstest på mig?
1: Ja, det kan man godt sige. Okay. Ja. Det går lidt dybere end bare, hvem man synes, man er god til at sparke til en bold. Det her studie, det viser, at folk med højt selvværd, de er mere tilbøjelige til at holde med Ronaldo.
0: Hvad?
1: Ja.
0: Hvad?
1: Og der vil jeg bare spørge, er du okay? Er
0: der noget, har lavet det her lort?
1: Er der noget, du går og bøvler med? Sådan, har du lidt, er der noget lidt lavt selvværd, vi sådan skal kigge på?
0: Nej. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor at jeg endte med at holde med Messi. Fordi jeg er et mere sympatisk menneske.
1: Okay.
0: Derfor holder jeg med Messi. Det er ikke noget mit... Altså, okay. Er det så, fordi de så bedømt, at Ronaldo er flottere end Messi, eller hvad?
1: Ja, det ved jeg ikke. Men jeg ved bare, at folk med højt selvværd er mere tilbøjelige til at holde med Ronaldo ifølge det her studie.
0: Som er lavet hvad? Er vi unge, eller hvad?
1: Nej, jeg ved faktisk ikke, hvem der har lavet det. Men det finder jeg ud af lige om lidt. De skriver også, at folk, der holder med Ronaldo, de ofte får deres nyheder fra sådan noget som Reels og TikToks. Og der vil jeg bare sige, det er klart, der kan jeg se for mig. Du er en mand, der læser aviser og hører Peter om morgenen, ikke? Så, og fordyber dig sådan i samfundsrelevante emner. Så det passer jo glimrende, at du holder med Messi.
0: Har du? Okay. Er der flere ting, den fortæller den her test?
1: Ja, det er der. Dem, der siger, de holder med Messi, de har en højere kognitiv refleksion. Og det ved du selvfølgelig godt, hvad det betyder, Lasse. Det betyder, at man er analytisk, og man er rigtig god til at tænke sig om, inden man åbner munden. Så det er bare som om, det synes jeg heller ikke rigtig passer med, at du holder med Messi. Det kan godt være, det er bare mig.
0: Det her, det er en rigtig, rigtig ubehagelig test.
1: Okay, jeg kan fortælle, det er jo et universitet i Madrid, som har lavet det her studie sammen med nogle universiteter i Kina. Så det er jo flere universiteter. Lasse, jeg synes bare, at du skal overveje, er det stadig Messi, du holder med, fordi lavt selvværd, højere kognitiv reaktion.
0: Hallo, nej, jeg har ikke lavt selvværd.
1: Det må du have.
0: Hvad fanden er det her for et maskefald? Du river min maske af mig lige nu.
1: En mand med lavt selvværd vil sige det der. Og nu sætter vi noget trist musik på til ære for Lasse. Fordi han skal lige gå i noget terapi nu og overveje, om han overhovedet har lyst til at holde med Messi. Eller om han måske skulle gå tilbage til at holde med Ronaldo.
0: En rigtig, rigtig ærgerlig morgen, det her, Inge.
1: Det er en ærgerlig situation for dig.

0: jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun vil gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg. Jeg
7: bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Inge Torp, det er os, der holder skansen i Godmorgen 3 den her fredag morgen. Og det er det, fordi vi har sendt Liva afsted til London.
11: Ja, en nervøs og spændt og glad Liva, formentlig hedder det.
10: Ja, hun skal over og interviewe Tom Holland og Zendaya i forbindelse med den nye Spider-Man-film. Og lige om lidt, faktisk allerede efter vi har hørt Aya Star, så har vi hende med på en telefon, fordi jeg ved, at hun lige nu sidder ude i Kastrup Lufthavn i København og venter på at skulle afsted.
11: Yes.
10: Så jeg er meget, meget spændt på at høre om, hvordan hun har det.
11: Ja.
10: Og hvis du vil sende gode tanker afsted til Liva Mangesi, så kan du altid melde ind på 1212. Bare lige du husker at starte din besked med B3.

0: Godmorgen med tre, hvor jeg, Inge Thorup, i dag sender med dig, Lasse Knudsen, fordi din faste medvært, Liva Mangesi, lige nu befinder sig i Københavns Lufthavn.
1: Ja, og lad os lige se, om hun er med, når jeg siger godmorgen, Liva.
2: Godmorgen, Lasse. Godmorgen, Inge.
1: Hey! Hvis du hopper ind, der er det lyttet med på DR Lyd appen, så kan du også se, hvor Liva befinder sig lige nu. Og det er i København Lufthavn, hvor du går rundt. Er du i gang med ligesom at borte, eller hvad laver du lige nu?
2: Jamen, det var fordi, at vores søde kollega lige sagde til mig, at der står go to gate nu. Og tak til Brexit, så skal man jo lige gennem paskontrollen og sådan noget. Så vi skal lige gerne lige over i god tid, fordi jeg er lidt nervøs.
1: Nå ja, det kræver paskontrol, ja.
2: Det gør det, og komme til England, hvor jeg skal lave interviewet.
1: Ja, lige fordi du skal interviewe Tom Holland og Zendaya. Og vi har ligesom været...
2: Og Jacob Batallon.
1: Det er rigtigt, ja. Jacob er der også. Og vi har været en form for din rygsøjle de sidste to dage, men nu står du på egne ben. Lytterne har hjulpet dig med at finde på spørgsmål, hvad du skal have på af tøj. Nu er det store, vigtige spørgsmål bare. Altså, er du klar? Er du klar til det her store stjerneinterview?
2: Altså, jeg havde meget lidt om det nat, og jeg sådan vågnede flere gange i nat, fordi at mit lagen var gennemblødt af sved.
1: Det er løgn.
2: Hvilket var selvfølgelig super klamt. Nej, jeg mener det. Altså, sådan, og jeg har sådan et blåt lagen, og der var bare sådan nogle mørke plamager mange steder. Så jeg var nødt til sådan at kravle over i min kærestes side, hvor der stadig var tørt.
0: Og så sved lidt ham til.
2: Ja, præcis. Og det tror jeg simpelthen, det var nogle nerver, der skulle ud. Men ja, jeg må indrømme, det føles lidt som at sidde i en rutsjebane, selvom jeg godt gad, at jeg ikke var så nervøs.
0: Liva, er det rigtigt forstået? Har du kun 6 minutter med den? Hov, hallo? Ja.
1: Har vi mistet Liva? Liva, vi må ikke miste dig nu.
0: Nej!
1: Liva? Liva?
2: Jeg er 3 mennesker, så det er...
1: Liva, nej! Nå, Liva!
0: Liva på pelsen.
1: Nå, du holdt på pelsen, Liva! For helvede! Vi er sgu da også spændte på din vej. Du må sgu ikke bare flæres på den måde.
0: Hun er med igen. Hun er med igen.
1: Åh, du er med igen. Okay, Liva, det er 6 minutter, du har med dem, ikke? Okay, hør her. Jeg håber... vi kan ikke høre Liva Mangesi lige nu. Jeg håber, at Liva kan høre os, fordi... Der er højt humør i indbakken, ja. Og der bliver sendt masser af kærlighed i din retning, Liva.
0: Så meget god energi.
1: Daniel Skrøs, sender gode takker.
2: Tak, I kan nok ikke høre det.
1: Liva, er du med igen?
2: Jamen, jeg ved ikke, om I kan høre mig. Det er,
0: nu,
2: jeg ved.
0: Nu kan vi høre dig.
1: Liva, vi kan høre dig. Det vigtigste er bare, at du kan høre, hvordan folk bakker dig op fra sms'en af. Sender dig gode tanker og højt humør til sødeste Liva. Jeg håber, hun får en god oplevelse. Hilsen Stine, sådan en, der skal komme til Liva. Det skal sgu nok gå. Hvis du bare tænker på, at du hver dag sender radio sammen med Lasse og Kors, så skal det hele nok gå. det ved jeg selvfølgelig ikke om det. Det er sgu mig og Kors. Men i hvert fald, der er rigtig højt humør i sms'en, og folk de hæpper på dig. Så Liva, du er pissegod. Det skal nok gå.
0: Kæmpe god vind herfra.
2: Tusind tak.
1: God tur til London, Liva. Og hils dig over, ikke?
2: Skal jeg lave en britetak-sang derovre?
1: Ja. Vil du ikke også lige... Vil du ikke sætte næste sang på, ved at sige Ed Sheeran og sige sammen med britisk accent?
2: This is Ed Sheeran with our season.
1: Oh, thank you, my love. Have a nice day.

0: The Minds of 99 og Niels Brandt på en fantastisk falset i det der udenfor lige her i Godmorgen på 3. Klokken den er 7:02.
1: Yes, sommeren er fuldt i gang. Der er hedebølge udenfor. Udover det, så er festivalsæsonen også i gang. Hvis man hopper en tur til Odense, ja. så er der Tinderbox lige nu. I går var der Pitbull. I dag, Inge. Skal vi lige prøve at høre, hvem der spiller i dag på Tinderbox?
0: Kom med det. Nej!
1: Er ikke sygt?
0: Nej!
1: Jo.
0: Er det rigtigt?
1: Det er sgu god nok. Finnerne kommer fandme til Danmark.
0: Ej, jeg elsker den her sang. Kæft, det er et nuller hit.
1: Ja, det er helt sygt. Og ved du hvad, hvis man rigtig sådan planlægger sin festivalsæson godt, så kan man tage på Tinderbox i dag og høre Bumfunk MC med Freestyler. Og så kan man tage til Copenhagen og høre de her gode gutter i morgen.
0: Håndbold Danmark!
1: Så er der fandme stor fede fad.
0: Du var sgu da på Copenhagen her den anden dag.
1: Det var jeg. Jeg har været på Copenhagen og moshpitte, og jeg har crowdsurfet, og jeg har fandme også fået en tattoo. Og hvis man tænker, hvad fanden er det, der foregår, så kan man hoppe ind på Godmorgen Instagram, og så kan man se det hele derinde, fordi vi har lavet det til en video. Og jeg må bare sige, det endte ikke, som jeg havde regnet med.
0: Okay, en tease.
1: Ja, så hop derind på Godmorgen Instagram og tjek videoen ud. Lige nu, der er tre nyheder fra May Bækskov.
2: Og det er jo i dag, at vi skal regne med, at den her hedebølge, vi har set i Europa, rammer os herhjemme i Danmark. Varmen her hænger direkte sammen med klimaforandringerne. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution, hvor en af konklusionerne altså er, at det ville have været fuldstændig umuligt at have de her høje temperaturer på det her tidspunkt af året for bare 50 år siden. Og Inge og Lasse, jeg ved ikke, hvordan det egentlig går med at sove om natten for jer her i varmen.
0: Det går faktisk rigtig godt for mig. Jeg har et kæmpe lifehack. Man skal åbne alle...
1: Og en kummefryser.
0: Hvis man har det, rigtig smart. Men ellers åbne alle vinduer og sådan altandøre, eller hvad man nu kan, terrassedøre, på med et par natbriller, på med et par ørepropper, så man ikke kan høre tingene, der foregår udenfor, og så sov med et lagen.
2: Okay, gode tips. Ja, men det lyder også som om, at der ligesom skal gøres noget, for at man kan holde sig kølig. Der er jo altså rigtig høje nattetemperaturer, og det er altså også omkring 100 gange mere sandsynligt i dag, at vi ser så høje nattetemperaturer, sammenlignet med 2003, hvor Europa havde den varmeste sommer, man nogensinde havde registreret, ellers viser det her studie. Og nu her, hvor hedebølgen begynder, så kravler livredderne op i deres tårne på strandene for første gang i år. Og sæsonstarten bliver nok travl, det siger Anders Myrhøj. Han er kystlivredningschef hos Trygfonden, og de får nok mere travl på land end på vand, tror han.
3: Vinden, den er ikke særlig kraftig, og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og han har nogle tips til, hvordan man undgår ildebefindende og solskader for eksempel.
3: Tag nu i jagt på det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: Der er livredder i Trygfondens kystlivredningstårne fra i dag og frem til den 19. august. Og så kigger jeg mod Venezuela, for der leder redningsmandskabet stadig efter overlevende, efter to voldsomme jordskælv ramte landet natten til torsdag. Efterfølgende har der også været over 100 små efterskælv, som har fået folk til at holde sig væk fra deres huse, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
4: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden.
2: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, hvor de i forvejen mangler det rigtige udstyr, siger Suryk også.
4: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver.
2: Indtil videre er 235 meldt døde, og tæt på 40.000 mennesker er meldt savnet. Sol igen i dag, så får vi mellem 25 og 30 grader, lidt køligere ude ved kysterne. Vinden er svagt jævn fra syd eller fra skiftende retninger.
1: Inge, vi har en situation.
0: Ja, du har noget tusse i halsen, har du?
1: Ja, udover at jeg simpelthen er ved at omkomme ind i det her studie her, så er der en, der er rasende over, at vi kun spiller en lille bid af Bumfunk MC Freestyler, fordi at han kommer og spiller på Tinderbox i dag. Jeg ved ikke,
0: hvad det er. Faktisk godt.
1: Men altså, jeg har kæmpe FOMO over ikke at være på Tinderbox.
0: Også mig. Ja!
1: Jamen altså, nu er det jo fredag, ikke?
0: Lad os gøre det. Der er fandme fredagsstemning over den her.

0: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Lasse Knudsen og Inge Thorup.
1: Din verden på 3 timer.
0: Og nyheder hver halve.
2: Godmorgen. Godmorgen. Klokken den er 7:09. Det er den 26. i 6. 2026. En fredag, hvor rigtig mange går på sommerferie.
3: Hey, ja. Vi to...
2: Og delvis på sommerferie.
3: Ja, vi har fri fra radioen næste uge, ja. Og så skal vi så tilbage igen. Jeg skal lave Jydekrogen, og du laver...
2: Sommermorgen, som kører hele sommerferien, fordi fra i dag går Godmorgen med 3 på sommerferie, men fra i morgen, og så altså hele sommerferien frem, der er der sommermorgen hver morgen fra 7 til 10.
3: Det bliver skidehammerende godt. Udover det, så er der også stor fejring af studenterne i dag.
2: Ja, det er der kæmpe dag, hvor der er vognkørsel. Rigtig mange skal ud og køre enten i hestevogn eller lastbil. Jeg kan simpelthen ikke lyde forældreagtigt nok at sige, husk at drikke en masse vand, fordi det bliver jo kæmpe hedebølgestemning i dag også.
3: Ja, så når du har husket at drikke vand og smøre dig selv ind i creme, så kan du jo så høvle en...

0: Vi er jo begge to til Roskilde Festival, ja. Ikke? Skal du se Gorillaz?
1: Prøv her, jeg sad i kø på Roskildes hjemmeside for at prøve at få et pænt armbånd i en time inden her den anden dag, og jeg fik ikke noget armbånd. Men jeg kommer til at skulle være til koncerten. Og jeg kommer til at prøve at jagte et pænt armbånd alligevel.
0: Det gør jeg sgu også.
1: Hold kæft, jeg glæder mig til at se Gorillaz. Nå, godmorgen.
0: Ingen.
1: Ja.
0: Sige, hvad klokken er.
1: Klokken er 14:07. Det var bare det, jeg ville sige.
0: Og vi skal i gang med vores 100-sekunders-quiz.
1: Yes.
0: Vi kan dog ikke komme i gang med den uden en deltager.
1: Nej, eller det bliver rigtig kedeligt.
0: Præcis, det vil være trist. Det vil være falde fuldstændig igennem.
1: Ja.
0: Også vi, jeg tror ikke, jeg vil kunne svare rigtigt på de spørgsmål, med Bæksgaard forberedt til dig. Du plejer at være en hård kvinde, jo.
2: Ja, det er måske lidt hård, men jeg tror, jeg har bygget det sådan op, at det ligesom bliver sværere og sværere, ikke? Altså, så man kan ligesom godt...
0: Så vi starter blidt ud.
2: Vi starter blidt ud.
0: For selvtillid.
2: Ja, og så
0: kommer med din vestjyske knytnæve lige ansigt.
2: Vi får se. Ej, det skal nok gå.
1: Jeg har lige skimtet spørgsmålene, ikke? Altså, vi er vidt omkring. Det er jo både sådan noget af det royale, noget med spil, noget med kendisser, noget, hvad der sker i verden. Vi er vidt omkring.
0: Yes.
1: Så alle kan være med.
0: Så hvis du plejer at være god til ostespillet Trivia Pursuit, så er du nok også god her. 70 20 20 20 er vores telefonnummer, og det er det nummer, som du skal ringe ind på lige nu, hvis du vil være dagens deltager i 100-sekunders-quizzen. Og hvis altså du gætter rigtigt på 10 spørgsmål, jamen så vinder du altså et par crispy white. Godmorgen, tre sokker.
1: Tennis sokker.
0: Wow.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauber. Så Paolo.
2: Mille. Kulimund.
3: Og Sabas.
4: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Jeg pakker live her på P3. Nu fik jeg rummet med de 100 største Alpaka-fans.
5: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
4: Det, man hører.
6: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
4: Er man selv. P3.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Det er fredag morgen, du er til Godmorgen 3 med mig, Lasse Knudsen, og dig, Inge Thorup.
1: Lige præcis.
0: Lige er blevet sendt til London, hun skal tale med Tom Holland og Zendaya, men nu skal vi sgu tale med to, der er endnu større kanoner end Hollywood-stjerner. Og det er dig, Victoria. Godmorgen.
1: Victoria, er du med?
2: Ja, jeg er med.
1: Ej, hvor dejligt. Godmorgen.
0: Hold da op, og ville det være trist, hvis du var noget at falde om, inden vi skulle have dig med i radioen. Og så er det også din far, der er med på sidelinjen, Søren. Godmorgen, Søren.
3: Godmorgen.
1: Hvor ringer I fra?
3: Vi er nået til Roskilde. Vi er på vej til Jylland.
1: I er på vej til Jylland? Hvorfor?
2: Det er fordi, at jeg skal køre DM i unicycle.
0: I hvad?
2: Unicycle.
1: Altså, ethjulet cykel?
2: Ja.
1: Okay. Sindssygt. DM, altså så må du være rimelig fucking dygtig til at cykle på et hjul.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg kalder mig selv. Altså, jeg vandt lige klubmesterskab i går, og så her slut sommerferie, der skal jeg til Østrig, fordi jeg skal til VM.
1: Sindssygt.
0: Jeg vil simpelthen altså spørge noget. Når du så cykler i skole, cykler du så også på et hjulcykel der?
2: Det er to hjul.
0: Det er to hjul.
1: Okay. Når du cykler rundt, og du øver dig, kigger folk så ikke ret meget?
2: Jo, det gør de. Der mange, der kigger.
1: Ja.
3: Der er mange børn, hun har glemt et hjul.
1: Ja.
0: Hvordan starter det med et hjul? Altså, det forstår jeg ikke lige. Hvorfor ikke bare blive ved med to?
2: Jo, altså sådan, jeg har dyrket gymnastik i lang tid, og så blev jeg hævet ud til en opvisning, og så prøvede den, og så var det bare super fedt og noget helt andet, og det kunne jeg bare virkelig godt lide.
1: Og Victoria, hvad er kriteriet? Skal man køre hurtigt eller pænt, eller hvordan vinder man ligesom?
2: Altså, der er virkelig mange forskellige versioner af, hvordan man kan køre. Så her er jeg på vej over til noget, hvor man skal hoppe rigtig meget, og man hopper sådan fra palle til palle-agtigt.
0: Okay, så du er en lille cirkusartist også.
1: Ja. Ved du hvad, Victoria, det lyder virkelig fabelagtigt, men det vi skal prøve
0: ja, vi skal jo simpelthen finde ud af, om du både kan køre på et julecykel og svare 10 spørgsmål rigtigt i vores 100 sekunders quiz. Fordi hvis du ikke kan det, Victoria, så kan det godt være, at du er god til at køre på cykel, men så vinder du altså ikke nogen sokker.
1: Lige præcis.
0: Er du med på det?
2: Ja.
0: Fedt, mand.
1: Godt.
0: Jamen altså, Mae Bækskov, har du spørgsmålet klar?
4: Det har jeg i hvert fald.
0: Victoria og far Søren, I har nu 100 sekunder til minimum at svare rigtigt på 10 spørgsmål. Inge Thorup, vi forvandler navn til pointe.
1: Yes.
0: Og så tæller du pointe, og ja, tiden den starter nu.
4: Hvilken prinsesse er blevet student i den her uge?
3: Josefine.
2: Ja, Josefine.
4: Isabella, hvilken farve er huen?
2: Rød.
4: Hvornår varsler DMI farlig vejr på grund af varmen?
3: 25 grader.
4: Ja, det er lidt højere, men det er også det er fisk efter hvilken, hvornår på ugen?
3: Det gør de nu.
4: I hvilken by er kokainniveauet fordoblet i spildevandet de sidste 10 år?
3: København.
4: Er kokainniveauet steget eller faldet de andre steder, man har målt?
3: Det er steget.
4: Hvilket længeventet spil kunne man forudbestille fra i går?
2: Hvad?
4: Hvilket spil kunne man forudbestille fra i går?
3: Pas.
4: GTA 6. Liva tager til London i dag. Nævn en af dem, hun skal interviewe.
3: Pas.
4: Zendaya, Tom Holland, Jacob Batalon. Der var lidt tvivl, om man kunne tænde Sankt Hansbål til Sankt Hans. Måtte man gøre det?
3: Ja.
4: Korrekt. Hvilket land er blevet ramt af to voldsomme jordskælv den her uge?
3: Venezuela.
4: Hvilket cute dyr bliver brugt til at holde ulve væk?
3: Pas.
4: Hunde. Hvilket dyr er det, hundene skal beskytte imod ulve?
3: Tårer.
4: Er vores hold Norge gået videre fra gruppespillet i VM?
2: Ja.
4: Hvem har første arbejdsdag ude på stranden i dag? Dem i de rød-hvide tårne? Nævn en af festivalerne, der starter, eller er startet den her uge.
0: Åh, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, er det igen, kom nu.
1: Ej, 10 point!
0: Ja! Nej, jeg sagde, fik de 10.
1: 10 point.
0: Yes!
1: 10 lige på et hængende hår.
0: Hold nu kæft, mand. Jeg håber simpelthen, Victoria, at du vinder DM uden at gøre det så spændende her. Hold da kæft. Hold nu kæft, mand.
1: Ej, der var sved på banden herinde. Victoria, kæmpe tillykke både med sokker og med at være kvalificeret til at skulle til DM i ethjulet cykel. Pøj, pøj.
0: Ja, det er en kæmpe kanon, mand.
2: Mange tak.
0: Og Søren, tillykke med at have Victoria som datter.
3: Tak.
5: P3. Det, man selv.

0: Guldmund og Savers, ved du noget, som er meget den attitude, du har om fredagen med i Bæksgaard? Fordi du både har en 100-sekunders quiz, men så har du satme også en vejrudsigtsquiz til os.
1: Yeah.
0: Det her, hvor du gemmer en sang i vejrudsigten. Og det er også den quiz, vi får lige efter P3-nyhederne, som du får lige nu, fordi klokken er blevet 7.30.
1: Yes, vi tager lige nogle nyheder, før vi når til quizzen. Og det er jo i dag, at hedebølgen i Europa for alvor rammer os herhjemme i Danmark. De her høje temperaturer, vi ser for tiden, de hænger altså direkte sammen med klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Her er en af konklusionerne, at det ville have været fuldstændig umuligt at have de temperaturer, vi ser nu i Europa på det her tidspunkt af året for bare 50 år siden. Og den her sammenhæng mellem hede og menneskeskabte klimaforandringer er veldokumenteret. Det siger vores klimakorrespondent, som vi hører mere fra i nyhederne klokken 8. Og varmen her rammer ekstra hårdt bestemte steder i de store byer, som man kalder urbane varmezoner. Det viser en kortlægning, som forskere fra DMI har lavet. Og den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, hvor der altså er varmere i byerne. Blandt andet fordi asfaltbiler og mursten kan holde på solens varme. Og så viser luftbilleder fra Venezuela tydeligt de ødelæggelser, der er kommet efter voldsom jordskælv natten til torsdag. Og nu er 235 mennesker meldt døde. Tæt på 4.000 er såret, og næsten 40.000 er meldt savnet. Så redningsmandskabet kæmper mod tiden for at finde flere overlevende i murbrokkerne. Og som sagt, så er det altså i dag, vi kan regne med, at hedebølgen rigtig starter herhjemme. Sol, den her kærlighed, jeg har til dig, kunne tage mig hele verden rundt. Der bliver mellem 25 og 30 grader. Sol, spild ikke den her kærlighed, jeg vil give den til dig. Sol, du er den, jeg nogensinde har haft brug for, og vinden, den er svag til jævn fra syd eller skiftende retninger.
2: Hold da op. Poetry slam, skulle jeg sige. Det er i hvert fald meget sådan lyrisk.
1: Ja, tak.
2: Et lille digt.
0: Jeg skal bare sige det, som det er. Du bliver nødt til at ringe ind på 70 20 20 20 og gætte den her sang, fordi det er en af mine yndlingssange.
1: Det er jo lidt en gave til dig i dag, Lasse.
0: Ja, det kan ja, det her, det er jo en sang, jeg har bedt min Bæksgaard om at vælge rigtig mange gange i vejrudsigtsquizzen.
2: Okay, yes.
0: Og jeg, vil bare sige, det er en sang, der er god til hårbørsten derhjemme.
2: Ja, fedt.
0: Altså,
2: jeg har en med, du kan låne, hvis der er...
0: Hvor jeg simpelthen kan stå og synge i.
2: Det må du gerne.
0: Det vil jeg rigtig gerne.
2: Okay, jeg sender den lige over.
0: Nu er det jo bare at håbe på, at Mathias, han simpelthen gætter på, hvad sangen er, og gætter rigtigt. Godmorgen, Mathias.
3: Jeg tror, det er All Around the World med Justin Bieber.
0: Nej.
1: Godt nummer. Desværre ikke
2: den. Godt.
0: Nå, Mathias, tak fordi du ringede ind. Det var desværre forkert. Men du må have en skøn weekend. God dag.
2: Ej.
0: Nå.
2: Noget med sol, ikke? Noget til solen.
1: Altså, jeg vil sige, solen handler mere om vejrudsigten. Nå, det er det okay. Andet, man skal bide mærke i.
2: Det er klart.
0: Den er også svær at undgå PT-solen, vil jeg bare gerne sige. Ligesom at det er også svært at undgå ikke at synge med på det her nummer.
2: Ja. Det er meget en kærlighedsklasker.
1: Har vi bud?
0: Nej, telefonen er fuldstændig. Der er ingen, der ringer ind.
1: Skal jeg prøve at tage den igen, eller hvad?
2: Ja, prøv lige at sige det til solen.
1: Okay. Sol, den her kærlighed, jeg har til dig, kunne tage mig hele verden rundt. Der bliver mellem 25 og 30 grader. Sol, ikke spild ikke den her kærlighed. Jeg vil give den til dig. Sol, du er den, jeg nogensinde har haft brug for. Vinden er svagt jævn fra syd, eller skiftende retninger.
0: Kom nu. Okay. 70, 20, 20, 20.
2: Jeppe med os.
3: Hvad siger du? Skud i tågen, men Annie tror på os to.
2: Ej, ellers også en rigtig god sang.
1: Det er heller ikke den, desværre.
0: Det er selvfølgelig også en sang, man kan synge foran sit spejl.
3: Det er en banger,
1: eller? Ja, det er
2: virkelig stor
0: Jeppe,
2: banger.
0: Goddag. Vi skal prøve at se, om den næste her kan gætte det. Ved ikke, hvem vi har med her. Godmorgen, hvem taler du med?
2: 22, 41.
4: Ja, du taler med Laura.
0: Hej, Laura. Hvilken sang? Er det, der gemmer sig ved vejrudsigten?
4: Jeg gætter på, at det er Sunny med Boney M.
0: Nej!
4: Eller Boney M, Sunny, ja.
2: Ej, godt bud! Et okay. Rigtig godt bud.
0: Nu kan jeg med.
2: Prøv Sara.
0: Vi prøver Sara her. Godmorgen, Sara.
4: Godmorgen.
0: Husk, det jeg er en sang. Jeg lukker røven. Gæt.
4: Det er Tættere på himlen med
2: Bob G. Nej! Desværre, Sara. Ha' en rigtig god weekend.
0: Nå, men okay, prøv. Det er en sang, du kan synge i hårbørsten foran dit spejl.
2: Yes.
1: Jeg kan også godt sige et par ord mere, hvis
2: sig
1: det er.
2: Sige et par ord mere.
0: Nej. Nu skal vi lige sige godmorgen. Godmorgen, Mikkel. Nej! Du skal ikke gå!
2: Mikkel, lad på.
0: Hvad?
1: Lasse, du får aldrig den her hårdtak.
0: Ja, hallo. Hej, min egen ven. 29, 71. Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Julian.
0: Julian?
5: Ja.
0: Skønt. Hvad er sangen, vi skal høre?
5: Blå himmel.
0: Det er desværre forkert. Så skal vi sige godmorgen til Cecilie. Jeg nægter simpelthen at lade den her sang forsvinde.
2: Godmorgen, Cecilie. Hvad tror du, hvilken sang tror du, det er?
0: Kom nu, Cecilie.
6: Jeg tror, det er Vind og Vejr med Thor Farlov.
0: Nej! Seriøst?
2: Sig lidt bord mere. Ja. Sig lidt bord mere.
1: Okay. Vis mig. Vis mig.
2: Vis mig. Vis mig.
0: Okay. Vi har
1: David
0: med. Nu skal jeg lige se her, om David er med. Er det David? Godmorgen, David.
6: Godmorgen. Jeg vil gerne gætte på Hot Nick & Jay.
0: Det er desværre forkert.
2: Ellers rigtig godt bud, David. Ha' en dejlig weekend. Så har vi
0: Annemette. Jeg nægter, at vi skal høre den. Annemette, gæt sammen.
7: Ja, det er Show Me med Robin.
1: Ja! Show me love.
0: Endelig. Seriøst, mand. Annemette, hvorhen ringer du fra?
7: Esbjerg.
0: Ved du hvad? Selvfølgelig gør du det. Vestjylland.
1: Det er fandme dejligt.
0: Det er det, vi skulle have fandme handler om.
2: Der er man vant til at synge i hårbørsten.
0: Vi er vant til at synge i hårbørsten. Vi er vant til at fejre fredagen. Så skal vi ikke gøre det sammen, Annemette?
7: Selvfølgelig skal vi det.
8: Godmorgen, P3.
2: Skidegodt.
0: Hør det her. Du kan jo ikke have det her.
2: Annemette, skru op for din lyd, hvorend du befinder dig, og skrig med.
0: Jamen, hun kommer fra Esbjerg jo.
2: Til Robin.
0: Esbjerg. Annemette fra Esbjerg.
2: Om det var i bilen, eller?
0: Åh, ja, det skulle være nok. Annemette, skru op.

0: Show Me Love. Ej, hvor er jeg glad for, at dem blev gættet i vejrudsigtsquizzen.
1: Ja.
0: Uha.
1: Det var spændende.
0: Det var spændende. Det er en vild morgen, det her. Der sker masser af ting og sager. Der er Tinderbox Odense, der er Copenhagen i København. Roskilde Festival starter i morgen, og så er der altså også en masse nyudklækkede studenter.
1: Det er kæmpe studenterkørselsdag, hvor studenterne skal ud og på forskellige stops og have mad og øl.
0: Ja, høvl masse bajer. Og hvis altså du har en studenterhue på hovedet, som du har fået i år, så synes jeg, at du skal komme en tur forbi Godmorgen-studiet den her fredag morgen. Fordi hvis du gør det og viser din studenterhue, så giver vi dig altså et par gratis Godmorgen-sokker.
1: Lige præcis.
0: Wow.
1: Og måske en lille hilsen i hugen, ikke?
0: Jo. Oh.
1: Jo. Senere, Lasse, så drager jeg jo ind mod Storkespringvandet, hvor jeg skal sende live hele dagen fra kl. 11 til kl. 15.
0: Ja.
1: Vi skal fejre alle studenter i hele Danmark. Ligegyldigt hvilken hue du har fået på, ligegyldigt hvilken uddannelse man har taget. Bare sådan fejre. At det er over. Det er jo en meget dansk ting, ikke? Når man er i udlandet og fortæller om studenterkørsler og studenterfejring, folk er helt sådan, okay, det lyder sindssygt.
0: Men det er derfor, Danmark er det bedste land i hele verden.
1: Ja,
0: jamen, det er det.
1: Vi
0: elsker Danmark.
1: Tune ind 11-15 på DRTV, DR1 eller DR.dk, hvor man kan følge med i den her kæmpe studenterfejring fra DR, eller komme forbi den her morgen ved DR-byen. Vi har sådan en grøn trekant.
0: Det er en firkant.
1: Det er en firkant.
0: Ja, geometri er pissefærd.
1: Det er fordi, de der klip i hugen alt det der, ikke?
0: Ja, det er det ikke. Men altså en firkant. Kom forbi, vis en studenterhue, og så kvitterer vi altså med et par helt rene godmorgen med tre sokker.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, jeg vil høre på skændelse. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Karoline Mausing, den sidste dråbe.
1: I dag er en meget, meget særlig dag. Udover at der er hedebølge, det kæmpe studenterfestdag, så er der noget med datoen, ikke? Den 26.6.2026. Kæmpe stor bryllupsdag 2.
0: Ja.
1: Det er altså en helt særlig dato. 26.06.26. Der er ekstremt mange, der skal giftes. Lad os lige tage en tur rundt i landet, fordi der er ret mange byer, Lasse, der har meldt om ekstra vielser lige netop i dag.
0: Okay, må jeg lige slå klokkerne ihjel igen?
1: Ja, det må du gerne.
0: Okay, fint nok. Bare lige. Okay.
1: Yes. Synes du ikke, det var meget fedt?
0: Jo. Men
1: jeg synes, det kunne noget.
0: Jeg blev simpelthen larmet
1: i
0: mine ører.
1: Fint nok. I Københavns Kommune, ikke, der har man normalt 32 vielser på en fredag.
0: Yes.
1: Som i dag. Men lige præcis i dag, 69 vielser.
0: Undskyld, hvad, hvor mange flere er det end normalt, siger du?
1: Det er i hvert fald over dobbelt så mange. Det er rigtig mange. Og det er kun på grund af datoen. Så tager vi lige en tur til Smilets By, hvor at det er åbenbart en meget eftertragtet bryllupsdato. På Aarhus Rådhus, der har datoen i dag simpelthen været fuldt booket i næsten 2 måneder.
0: Nej!
1: Jo, fuldstændig. Der kan ikke blive gift flere i dag. Det, sådan er det. Og i flere kirker og folk i stedet, så holder man også nogle walk-in-vielser, hvor man sådan kan som par blive sådan spontant gift. Det gør man for eksempel i Åbenrå i Postholdergårdens have.
0: Nej, hvor er det sådan Hollywood-agtigt, ja. Ligesom når Elvis Presley, han står, eller sådan fake-udgave af ham, står der klar til bare at vide efter en bytur.
1: Ja.
0: Så er der walk-in. Hvor er det vildt, man kan få en walk-in-vielse?
1: Så kan man lige komme forbi nede i Sønderjylland og lige blive walk-in på vejen hjem fra byen.
0: Og så på en fredag, der er jo så mange, der vågner op med moralsk tømmermænd i morgen med en ring på fingeren.
1: Så er det godt, man kan blive skilt på NemID.
0: Eller med det er nemlig rigtigt, ja. Så bliver det magt. Men ja, det kan man nemlig.
1: Nå, den her kæmpe bryllupsdato, det bliver vi nødt til simpelthen at lave dagens soundtrack på. Dagens soundtrack. Fordi man kan jo helt selv vælge, hvilket perspektiv man tager, og det er oplagt at lave lidt musiklej på det her.
0: Ja, ja, altså der er virkelig mange perspektiver, når jeg tænker over det. Der er jo både... Der er jo både kirkerne, som er blevet lige pludselig utroligt populære,
1: ja.
0: Men der er også det der hele den der walk-in-situation. Altså, lad os sige, at du er ude og drikker øl om dagen, og du tænker, nej, en smuk kvinde eller en smuk mand, vores kærlighed er så stor, at vi skal giftes lige nu her. Så er du walk-in, ikke?
1: Det er en grinerende historie. Det bliver en grinerende historie. Man kan jo også være bruden eller gommen, som tænker, hvorfor har vi valgt lige i dag, altså ud over det med datoen, på grund af hedebølgen, ikke? Det bliver så varmt at have bryllupstøj på. Eller præsten, der efter vielse nummer 50 måske er lidt træt af at have den lange sorte kjole på.
0: 12-12 er nummeret. Start det besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv...
1: Vi har nogle eksempler med.
0: Ja, det har vi, ja. Jeg har taget det perspektiv, som er, at mig og mine venner, vi har startet en bryllupsmafia, som går ud på, at vi har booket samtlige kirker i hele Danmark. Ingen af os skal giftes, men vi ser business i det her. Så... Du kan købe en bryllupstid hos bryllupsmafian Lasse Knudsen og Company, og derfor skal vi selvfølgelig høre den helt store mafiasang, nemlig fra The Godfather. Åh, oh, bryllup, siger du. Det bliver 50.000 kroner.
1: Ja.
0: Og vi rører rigtig, rigtig meget cigaren i kirken også.
1: Altid noget med penge. Fedt, Lasse.
0: Altid noget med penge.
1: Jeg står jo i den situation, at jeg har en kæreste, og vi har været sammen i 4 år, og jeg har faktisk plaget ham i rigtig lang tid, før at jeg gerne vil giftes. Jeg synes, det kunne være vildt fedt. Jeg vil gerne holde sådan en rigtig fedt, stort, ungt kærlighedsbryllup. Så jeg har, jeg tror måske de sidste 2 år, været sådan, hvad, det der knæ, gør det ikke snart lidt ondt?
0: Nå, det skal jeg lige ned og kysse gulvet, eller hvad?
1: Skal det ikke det? Skal jeg ikke lige have en ring på den finger? Det er ikke sket endnu.
0: Nej.
1: Og det gør jo bare, at jeg bliver aldrig nogensinde gift på den her dato. Altså sådan en smuk dato som den 26.6.2026, det bliver ikke min bryllupsdato. Det kan jeg godt mærke. Det ærger mig lidt, fordi jeg er så corny, at det gad jeg da godt lige have indgraveret i min ring. Og derfor så er jeg lidt sur på min kæreste, men er bare sådan, ved du hvad? Fuck dig. Jeg kan lige præcis gøre, hvad der passer mig, og jeg kan selv købe mine egne blomster.

0: skal din kæreste være bange for, at du bare selv går ud og køber en ring nu? Og så bare siger, hvor du også gør det, bare selv.
1: Ej, helt ærligt, man kan jo godt blive gift med sig selv. Det er der nogen, der gør.
0: Ved du hvad, det er selvkærlighed på allerhøjeste hylde. Hold da op, hvor skønt.
1: Nu er det dit bud, vi skal bruge.
0: Yes, det er det her 12-12 nummer. Start en besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager omkring den helt store bryllupsdag i dag, den 26.6.2026.
1: Ja.
0: Og igen, der er fri fortolkning. Du kan indtage alle de perspektiver, du har lyst til. Hvis du kan smadre til sms, så er vores Instagram også åben derinde, der hedder Viggo Mormon 3. Og nu skal vi sgu høre en apropos-sang. Inge, er du klar på det?
1: Så klar.
0: Det her er nemlig Take Me to Church.

0: Vi er fuldt i gang med at lave dagens soundtrack, og der er vi sammen med dig, så fortsæt endelig med at melde ind på 12.12, start en besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager på historien.
1: Undskyld, det er, fordi der kommer nogle studenter.
0: Er der studenter?
1: Ja, det er derfor, jeg lige...
0: Nå, vi har vores studenter... Okay, så vi lige... Vi har vores studenterservice, som er, at hvis du er student og har fået huen på i år, så skal du komme ud til DR-byen med din hue på, og så kommer jeg ud og giver dig nogle godmorgentræsokker. Der er studenter. Inge, du skal lige komme over på den her plads.
1: Ja, vi bytter lige.
0: Og så må du lige forklare, hvad vi laver dagens soundtrack til. Fedt. Okay, super.
1: Vi bytter lige her. Det er datoen, vi laver dagens soundtrack på. Altså i dag, den 26.6.2026. Fordi det er en meget, meget smuk dato at blive gift på. Og det er der altså rigtig mange, der har valgt at blive. Lasse, jeg tænder simpelthen lige for din mikrofon, fordi imens du kan sende et bud ind til dagens soundtrack på den her smukke bryllupsdato og et perspektiv, så får Lasse altså lige givet nogle godmorgensæsokker.
2: Hey, så student. Hvad er så din store kanon? Goddag.
3: Ej, vi
2: krabber. Brugskudkram.
4: Tillykke med hugen.
3: Tak for det.
2: Hvad har du valgt for en hue? Er den rød?
3: Jamen, det er fordi, at jeg er EUX.
2: Du er EUX?
3: Så jeg er en blanding.
2: Med tømmer og... Ja,
3: det er faktisk elektriker.
2: Elektriker
3: simpelthen.
2: Der er firmabilen, holder lige der. Nej, hvor sindssygt.
3: Jeg har lige arbejdet ekstra hurtigt i morges her for at komme ind til jer. Jeg
2: sørger
3: jo.
2: Hvor er det sindssygt.
1: Så gik forbindelsen vist, eller hvad?
2: Skal du runde nu?
3: Jeg skal faktisk bare...
2: Ud at arbejde,
3: og så
2: have
3: en
2: løgn med næsten.
3: God arbejde,
1: Sette.
3: Og god weekend.
1: Vil du blive
2: i hugen, eller et eller andet?
3: Og
2: blive
3: i hugen, ja.
2: Selvfølgelig,
1: jeg skal den
2: der.
1: Er vi stadig med i radioen, egentlig?
2: I
1: er
2: med
1: i radioen.
2: Åh, sindssygt.
1: Hvor er det fedt. Der bliver bidt i hugen. Der bliver skrevet hilsner, og der bliver givet godmorgen på 3 sokker. Kom endelig ind forbi DR-byen, hvis du har en studenterhue og gerne vil have en hilsen eller et bid.

0: En som endelig holder dig helt ned på jorden. Der er langt at falde fra en sky.
1: Imens at der bliver givet autografer, skulle jeg til at sige, imens der bliver skrevet i huen, og at der bliver bidt i huen, så er der nyhedsoverblik med dig, Mae Bækskov.
2: Ja, og det er allerede ret varmt lige nu for klokken 8 om morgenen. Omkring 20 grader de varmeste steder pt. Og det er jo i dag, at hedebølgen, vi har set i Europa, rammer os herhjemme. Og de her høje temperaturer, de hænger direkte sammen med menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et nyt studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Og sammenhæng mellem klimaforandringer og heden er tydelig i forskningen, siger klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne.
2: Og varmen kan være farlig, siger Maria Andersen, især de steder, hvor der bliver varmere, end der ligger herhjemme.
3: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilket ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
2: Pas på dig selv i varmen. Og måske især, hvis du bor i en by, for varmen den rammer altså hårdest der sammenlignet med på landet. For første gang har forskere fra DMI kortlagt helt ned i detaljer, hvor de varmeste steder er i de store byer. Og det kan give os vigtig viden om, hvordan man indretter byerne til et klima, som forandrer sig. Det siger en af forskerne, Hjalte Jomo Danielsen Sørp.
4: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima. Men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima, end det vi har i dag.
2: I byerne kan asfalt, mursten og biler for eksempel optage solens varme og holde på varmen. Og træer kan have en afgørende rolle de steder, hvor der ellers bliver rigtig varmt i byen. De kan nemlig både skygge og varme fordamper bedre, siger Hjalte her.
4: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op.
2: Inden på DR.dk kan du se, hvor der er varmest i de fire største byer, og så ikke mere varme lige nu. For i dag starter studenterfejringerne for alvor med vognkørsel, men også med huer, fester og nyt tøj. Og det løber altså op i rimelig mange penge, der skal bruges på det. Faktisk så mange, at det overrasker flere af de studenter, vi har bedt om at regne sammen, hvor mange penge de egentlig bruger.
5: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt. Wow. Alt min SU. Halvandet år.
6: Ja, 15.000.
7: Ja, jeg har 11 her.
1: Hvis man vil have noget gratis til gengæld med, ikke?
2: Mm.
1: Et par godmorgenbetræsokker, så skal man bare kigge forbi her der byen.
2: Det er da det, man skal. To har vi vist allerede givet indtil videre. Ja, ja. Og lige her, de overraskede studenter, der hørte vi Signe Lund Mathiasen, Axel Vedsten Kallehauge og Andreas Østrup Thorsson. Og det er altså også bare blevet dyrere at være student de seneste år, siger Bettina Grimstrup. Hun er privatøkonom i Nordea.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
2: Der bliver mellem 25 og 30 grader i dag med sol. Vinden er svag til jævn fra syd eller fra skiftende retninger.

0: Jesse Reyes og Stormzy med Palo Santo. Det er fredag morgen. Du lytter til Godmorgen med 3 i dag med Lasse Knudsen og dig, Inge.
1: Yes.
0: Vi er fuldt i gang med dagens soundtrack. Ja. Men et sideprojekt, vi også laver, det er, at hvis du har fået studenterhuen på i år, så kan du komme en tur forbi Godmorgen med 3-studiet. Og hvis du viser din hue, jamen, så får du altså et par Godmorgen med 3-sokker. Inge?
1: Der kommer en mere.
0: Du skal herover ved min fodbrun igen. Og så, ja, så jeg hopper lige ud.
1: Der er sgu run på i dag. Så lige om lidt, der kommer vi altså til at gå igennem dagens soundtrack, som jo er på den her dato, den 26. i 6. 2026, som er en kæmpe bryllupsdato. Flere byer, flere kommuner melder om virkelig mange bryllupper i dag. Der er endda drop-in bryllupper i Sønderjylland i Åbenrå, hvor man kan komme og blive gift sådan lidt spontant. Og som sagt, så laver vi dagens soundtrack på det. Vi har klippet jeres bud, vi har også fundet en sang. Vi afspiller det lige straks, men inden så skal vi simpelthen lige høre fra Lasse, der skal give en student et par
2: godmorgen. Hej, og tillykke med hugen. Hej. Tillykke.
3: Hej.
2: Hvad hedder du?
3: Julie.
2: Hej Julie, og hvad er du blevet student i? Hvad er det?
3: HF. Ja.
2: Yeah. Sindssygt, mand. Og du skal du på vogntur i dag?
3: I morgen? Ja. Yeah.
2: Så i dag er sådan en lidt en rolig dag?
3: Dimission?
2: Ja. Yeah. Ved du hvad, så kan du tage de sokker her på.
3: Fedt.
2: Kæmpe tillykke.
3: Kan du skrive en hilsen?
2: Ja, ved du hvad, jeg skal også... Ej, og du fik det samme som mig i hugen. Det er fedt. Jeg skriver en hilsen. Inge, kan du starte dagens soundtrack, mens jeg lige skriver?
1: Jeg kan godt starte dagens soundtrack. Yes, lad os gøre det.
2: Fedt.
1: Soundtrack. Som sagt er det på datoen den 26. i 6. 2026, som er en kæmpe bryllupsdato, hvor flere kommuner altså har meldt om rekordmange. Vi har fået et bud, en sms, jeg ikke lige kan åbne lige nu, men jeg kan godt huske, hvad der stod i sms'en. Der var nemlig en, der skrev, at vedkommende tog det perspektiv, at det var de andre datoer, altså alle de datoer, der ikke er dagens dato, som sidder over i hjørnet og kigger sådan lidt misundeligt, lidt bittert på den 26. 6. 2026, og sådan, prøv at høre, hvorfor vil vedkommende, eller hvorfor vil folk ikke blive gift ved mig? Hvorfor vil alle folk bare have dem? Og derfor er dagens soundtrack det her.

0: Præcis. They don't care about us. De vil bare have den anden dato. Hvad så, Lasse?
1: Yes, jeg er tilbage igen. Hold da
0: du er tilbage igen. Skal vi bytte plads? Eller skal jeg være her?
1: Bare jeg over bag knapperne, så finder
0: godt,
1: jeg sms'en her til den her. Fordi vi har både fået et bud ind fra Sune og Katrine, som har taget det samme perspektiv. Fordi det kan sgu godt være, at der er mange, der skal giftes i dag den 26. i 6. Men hallo, der er noget, som er endnu vigtigere end bryllupper. Og det er, at det er også dagen i dag, hvor vi vandt EM i 92.
0: Ja!
1: Så derfor skal vi huske at fejre det med sangen over dem alle, nemlig recepten!

0: Det her, det kunne sgu også godt blive spillet til et bryllup, ikke?
1: Det kunne det snilt. Det kunne det snilt. Vi har også fået en sms fra Nikolaj. Jeg tager mit eget perspektiv. Jeg sidder og får gode idéer om, at mig og min kæreste bare skal gøre det i dag ved drop-in sted. Nej, hvor godt. Ej, hvor spændende, hvis de rent faktisk gør det. Selvom vi kun har været kærester i 6 måneder. Når han kommer hjem senere, så starter jeg bare samtalen ud med Does that make me crazy?
0: Ej, ubehageligt at komme hjem til det der.
1: Ej, jeg vil elske det.
0: Elske det?
1: Et drop-in, brøllup.
0: Så går man der og tror, det er bare en helt normal fredag, så kommer man hjem fra arbejde af.
1: Muligvis lidt crazy er
0: du. Så står hun bare der med stiv finger, ikke?
1: Ja, muligvis er du lidt crazy. Men ikke desto mindre nogle rigtig gode bud. Tusind tak for dem. Vi har også fundet et vinderbud. Det er en sms fra din navnebror Lasse, som skriver, forestil dig det her perspektiv. Du er den sidste single ved bord 8. Du har lige grebet buketten og kan mærke, at resten af året bliver rigtig, rigtig dyrt.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Og så kommer det her nummer på, eller hvad?
1: Så kommer det her nummer på.
0: Og så sidder der bare en bestemt person og kigger intenst på dig.
1: Fuldstændig.
0: Og sådan, nu er det os to. Ja. Nu er det os to.
1: Yes.
0: Det er det vores sang.
1: Ja.
0: Uha.
1: Det bliver et rigtig dyrt år, fordi nu skal man jo ud og fri til nogen. Tak for alle jeres bud til dag.

0: Dagens soundtrack i dag, Bruno Mars, Marry You.
1: På datoen 26. i 6. 2026, en meget, meget stor bryllupsdato. Kæmpe stort tillykke til alle, der

0: fredag morgen her. Godmorgen med 3. Sammen med mig, Lasse Knudsen, og dig, Inge Thorup. Og apropos, som August Højen synger om, kaster mig ud i, så skal vi også kaste os selv ud i et projekt nu. Ja. Og skal vi sammen med dig, der lytter med. Vi har brug for dig nu. Uden dig kan det her ikke lykkes. Så hvis du har en bil, som er meget, meget varm, lige nu, så skal du ringe ind til os på 70 20 20 20. Det er meget vigtigt, at du ikke sidder inde i bilen, eller går ind i bilen. Du skal stå ude foran din bil.
1: Det kunne jo være dig, der er på vej på arbejde, altså skal tage ud af døren og sted, og skal tage ned i bilen, men ikke rigtig er nået derned endnu.
0: Det, der er bare vigtigt, det er, at du ikke sidder inde i din bil allerede nu. Fordi vi skal teste, om vi kan køle din bil ned på meget, meget få sekunder. Det er et hack, som jeg har set i en video inde på Instagram. Noget, de har testet af på radiostationen over England, Capital.
1: Ja.
0: Så 70 20 20 20, ring ind til os lige nu, hvis du har en meget, meget varm bil.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: Barcelona lige her med udsving. Godmorgen, Oliver.
1: Godmorgen.
0: Du står foran din meget, meget varme bil lige nu.
1: Det er korrekt.
2: Ej, hvor der er ikke noget værre end sådan en varm bil, hvis man skal ned.
0: Det er fuldstændig forfærdeligt, også fordi det er som om, den lugter altid lidt mere. Ja. Oliver, hvorhen er du henne i Danmark lige nu?
1: Jeg er i nordvest.
0: I København. Så jeg kan sige så meget, at der er 20 grader, hvor du befinder dig, og i dag der kommer det til at blive op til 27 grader. Og i morgen der kan du så glæde dig til, at det muligvis bliver op til 35 grader.
1: Det er helt vildt. Jeg kan fortælle dig så meget om min aircondition. Den virker slet ikke i bilen, så jeg er virkelig, virkelig nysgerrig, da jeg lige hørte det her.
0: Okay, prøv at okay, så skal det her virke, fordi det er et hack, som jeg har set i en video inde på min Instagram. Et hack, som de har testet af over i England på radiostationen Capital. Og hvis du godt kunne tænke dig, der er der lytter med, som ikke er Oliver, og se det her hack, så hop ind på vores DR Lyd-app, fordi derinde vil vi nemlig kunne filme det, som Oliver skal gøre nu. Oliver, er du klar til at teste hacket?
1: Yes.
0: Fedt. Nu må du gerne gå ind i bilen og sætte dig på passagersædet, eller nej, på førersædet bag rattet, og så luk døren igen.
1: Det gør jeg. Der er meget, meget varmt
0: inden. Sæt dig, Oliver. Ind i ovnen. Ind i ovnen.
1: Sådan der, nu sidder jeg ned.
0: Super. Så skal du åbne det vindue, som er i modsatte side på bagsædet.
1: Modsatte? Altså, jeg sidder i en varevogn.
0: Det er løgn.
1: Det kunne I godt lige have fortalt, jo.
0: Det er løgn. Det er løgn.
2: Så kan vi ikke lave det at trække.
0: Det er løgn.
1: Det kunne I godt lige have fortalt. Der er altså ikke nogen vinduer bag her.
0: Nå, og så kan jeg give dig et andet råd. Så kører jeg med rullet. Når du så skal ud og køre din bil nu, så rul vinduet derned.
2: Køb en vifte.
0: Og så...
1: I må få fat i en anden.
2: Ej, Oliver, vil du være... Tusind tak, fordi du ringede ind.
0: Hvor er det fuldstændig...
1: Ej, jeg troede lige, I kunne redde min dag.
0: Oliver, jeg troede simpelthen...
1: Jeg er virkelig skuffet nu, faktisk.
0: Nej, Oliver, jeg er da også pisse ked af det. Altså, jeg troede, at jeg havde fundet et hack på internettet. Jeg troede,
1: jeg skulle... Altså, jeg skal sidde i den her bil til klokken 5 i aften, tror jeg. Altså, det kunne være virkelig fedt.
0: Jeg skulle ud og argumentere over for min chef, hvorfor jeg skal fortsætte med at have det her arbejde, som jeg har lige nu. Jeg tror, at begge to er i en kæmpe, kæmpe kattepine. Oliver.
1: Det havde været meget godt lige informere om inden, synes jeg.
2: Ja, det er rigtigt. Det vil vi gerne beklage.
0: Det er en ærgerlig situation. Ja. Men Oliver, husk at køle dig selv ned, creme dig selv ind og drikke noget vand. Og så håber jeg bare på, at du overlever i varmen. God dag.
1: Ja, og god ældig måde.
2: Hey. Og så må vi jo lige høre, om der er nogen, der har en bil, hvor der ikke er en varevogn, som har brug for at blive løftet ud. 70 20 20 20 er telefonnummeret, så kan man jo lige ringe ind, hvis man har brug for det her hack.
0: Ja, bøvs for Oliver, og så håber vi, det går bedre lige lidt.
3: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae. Det flører.

0: Stromae med Det Fleur.
1: Yes, okay. Vi er stadigvæk fuldt i gang med at teste, om det hack, jeg har set på internettet, virker. Det er et hack, som skulle få din bil nedkølet på rekordtid, og det er meget, meget vigtigt nu, hvor at hedebølgen er fuldt i gang i Danmark, og det føles som om, vi konstant er inde i en ovn.
0: Ja.
1: Og vi er ikke nogen grillkyllinger, så det er ubehageligt at være i. Benjamin, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Står du ude foran din bil lige nu?
2: Det gør jeg.
1: Og din bil er pissevarm indeni?
2: Ja.
0: Og ikke en varevogn?
2: Nej, ikke en varevogn. Det er en stationcar.
1: Fedt, din store kanon. Så må du gerne sætte dig ind på førersædet bag rattet.
2: Yes.
1: Det
2: gør jeg nu.
1: Fedt. Det du så gør nu, det er, at du skal rulle vinduet ned bag dig på den modsatte side af der, hvor du sidder. Det vil sige højre vindue bagved.
2: Yes, det er rullet ned.
1: Og nu skal du så åbne bildøren, du sidder ved, 5 gange i hurtige bevægelser. Åben, luk, åben, luk, 5 gange.
0: Ja, der er lige lidt bilalarm. Det må der gerne være. Det er en del af charmen.
2: Ja, tak.
1: Hvordan har du det nu?
2: Jamen, det er sgu det samme.
0: Yes! Lad os ikke sige så skuffet.
1: Det er noget lort, det her. Det er noget rigtig lort. Det er noget rigtig lort, det her.
0: Kom der ikke lidt luft? Lidt vind? Et lille...
2: Lille...
1: Nej. Nej. Nå, men Benjamin, tak, fordi du vil være med den her fredag morgen i Godmorgen-træ. Og jeg er ked af, at det ikke virkede. Jeg er ked af, at det mange var mange vegne. Også fordi, at det betyder jo bare, at der er ikke noget hack til at komme igennem med sommervarmen.
2: Jeg bor nok. Jeg har aircondition, så...
1: Yes. Jamen, okay. Så tænd for den. Det kan jo være et andet hack, ikke?
0: Yes.
2: Ja, det er lækkert. Det er irriterende børn, men de bliver syge.
1: Okay, ja. Yes, det kan vi ikke have. Jamen, god dag, Benjamin.
2: Tak, i lige måde.
1: Skal vi lige hurtigt bare lige konkludere, hvad det her indslag... Hvad giver vi det?
0: Jeg synes, vi kan lære af det, at man skal ikke se reels.
1: Nå, på Instagram?
0: Ja.
1: Ja, jamen, det er da en god visdom. Med i Bæksgaard, er dine nyheder bedre end det her hack?
0: Det tror jeg.
1: Fedt. Jamen, så lad os komme ud af situationen ved at sige, at klokken nu er blevet 8.30, og Mae Bæksgaard er klar med betrænheder.
3: Og det er allerede ret så varmt udenfor, og det er også i dag, at hedebølgen i Europa for alvor begynder at ramme os herhjemme. Og de høje temperaturer, de hænger altså direkte sammen med menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Vi hører fra vores klimakorrespondent, hvad man kan gøre ved det i nyhederne klokken 9. Og varmen her, den rammer ekstra hårdt bestemte steder i de store byer, som man kalder urbane varmeøer. Det viser en kortlægning, som forskere fra DMI har lavet. Og den viser altså, at der kan være flere graders forskel mellem bestemte steder i de store byer og altså landet. Og det er blandt andet, fordi asfaltbiler og mursten kan holde på solens varme. Inden på DR.dk, der kan du altså se et kort over de 4 største byer i Danmark og hvor der er varmest i dem. Og vi får besøg af flere dejlige studenter her uden for studiet i dag, som du også er ude ved, Lasse, at give nogle sokker.
1: Ja, der er kommet en masse søde studenter forbi med deres huer, og så har de simpelthen fået godmorgenbetræde sokker, fordi vi skal fejre studenterne. Så hvis du har fået en hue i år og har mulighed for at komme forbi godmorgenbetræde studiet, så kom forbi, så giver jeg dig et par godmorgenbetræde sokker. Helt
3: der
1: nice.
3: Er altså en halv time til at nå det endnu. Og det er også i dag, at mange skal ud på studenterkørsel, men de her dage kan godt være en dyr fornøjelse, siger flere studenter, der har regnet sammen, hvor mange penge de bruger på hue, vognkørsel, bytur og nyt tøj. Og en privat økonom vil notere, vurderer, at det kan løbe op i 10.000 kroner. Der er sol igen i dag, der bliver mellem 25 og 30 grader lidt køligere ved kysten med skiftende vind.
0: Jakob har lige meldt ind på sms'en. Kan I ikke også lige komme med et hack til, hvordan man overlever varmen i telt på Roskilde næste uge?
1: Ja, og der vil jeg svare hurtigt. Nej. Til gengæld så kan jeg komme med et hack til, hvad du skal bruge din tid på i din sommerferie i uge 28 og 29, fordi Inge...
0: Ja.
1: Der hopper jeg i en campingvogn, og det gør jeg sammen med Mads Lebel fra Benægt og Nicolas Kaiser fra Drømmeholdet. Programmet hedder Jydekrogen, og det vil jeg fortælle dig meget mere om lige om lidt, efter vi har hørt Ariana Grande.
0: Genialt.
4: Du lytter til Godmorgen på 3 med Lasse Knudsen og Inge Thorup. Din verden på 3 timer.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Lige om lidt, så skal vi have noget jydekrog stemning herinde i studiet. Klokken den er 8:35. Inden da, Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. Godmorgen.

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Inge Thorup.
1: Ja, tak.
0: Hele morgenen, der har vi to lavet Godmorgen på 3.
1: Yes.
0: Men nu parkerer vi lige Godmorgen på 3, og så river vi lige et andet program ind den her fredag morgen.
1: Okay.

0: Jeg føler, jeg er kommet ind i drengehulen.
1: Lige velkommen ind i mandehulen.
2: Tak. Kan du allerede lugte, at det dufter lidt ostepops og brugte sokker?
0: Og sved.
2: Og sved, ja.
1: Og gammel ost.
2: Og gammel ost. Mads Lebel, det er dig, der taler lige nu. Du er jo projektleder, revisor og stjernejournalisten på Jydekrogen. Nicolas Kaiser er den anden vært ud over mig. Han er i Italien lige nu. Han skal lige stå op, og det ved jeg ikke, få spist noget spaghetti. Jeg ved ikke, hvad han laver.
1: Jeg er ude at løbe lidt. Og...
2: Men i hvert fald, fedt, du lige vil komme ind.
1: Det er en fornøjelse.
2: Den her fredag morgen, fordi vi skal tilbringe 2 uger i en campingvogn sammen den her sommer. Og Inge, ved du egentlig, hvad Jydekrogen går ud på?
0: Ja. Og så, I har en campingvogn.
2: Ja.
0: Så langt, så godt. Det er den, I ligesom er... altså overnatter i, bor i, og så skal I jo rundt i det danske ganske land, og på en eller anden måde skal I jo blive transporteret, fordi I har kun campingvognen, så I mangler nogle biler, der har en Jydekrogen.
2: Lige præcis.
1: Ja. Vi har en mission omkring den her campingvogn rundt i hele Danmark, og finde ud af, hvor det er fedest at være hen om sommeren. Det er ene og alene dig, der lytter med lige nu. Det er lytterne, der bestemmer, hvor vi skal tage hen. Det, der så også bare halen, det er, at vi har simpelthen ikke haft penge til en bil.
0: Nej.
1: Så det er også lytterne, der skal køre os.
0: Yes.
2: Og vi har endnu færre penge end nogensinde.
1: Vi har næsten ingen penge, faktisk.
2: Fordi vi har lavet det her program i 2 somre nu.
0: Ja.
2: Og det er som om, vi har fået lidt store svand ved. Fordi i år, der har vi både købt en reklamekampagne, som du kan finde inde på Instagram-profilen DRP3. Og så har vi også købt en sang.
1: Ja.
0: Hvordan køber man en sang?
2: Du giver en pose med penge til Emil Lange.
0: Ja.
2: Og så får du ham ind i et studie, og så siger du til ham... Lav en sang om Jydekrogen, kammerat.
0: Det vil jeg virkelig, virkelig gerne høre.
1: Og så går der et par timer, og så siger han, den er der.
2: Ja, faktisk bare 30 minutter. Jeg skal bruge på det her. Den sang skal vi høre lige om lidt, den er udkommet i dag. Men, men Mads, du er jo ligesom tovholderen på altså sådan overblikket, vores Falk på Jydekrogen.
0: Ja. Projektleder.
2: Hvordan ser det ud med steder, vi skal hen indtil videre? Altså, er der nogen, der melder den?
1: Der er virkelig, virkelig mange. Jeg har lavet et kæmpe Excel-ark med folk, der har meldt ind på vores kampagne, som i øvrigt er gået rigtig fint. Vi har fået 300 henvendelser på steder, vi kan tage hen. Men der er ikke noget, der er plukket ind endnu.
2: Okay, så
1: det er bare muligheder.
2: Så der er stadigvæk mulighed for at melde ind, hvis man sidder og tænker, Jydekrogen skal forbi.
1: Vi skal sende 13 dage, og vi har ikke planlagt nogen af de 13 dage nu, så der er rig mulighed for, at man allerede nu kan melde ind.
0: Og hvad gør man så, hvis man har en eller anden idé til, hvor I kan komme hen, eller altså, hvor I skal deltage? Hvad gør man så?
2: Vi er så glade for at spørge, ja. Fordi det, du skal gøre lige nu, hvis du lytter med og gerne vil have besøg af Jydekrogen, som er mig, Lasse Knudsen, Mads Lebel og Nicolas Kaiser, så meld ind på 12.12, start en besked med på 3, og så fortæl os, hvor vi skal komme hen og besøge dig.
1: Ja.
2: Hvor synes du er det fedeste at holde sommerferie i Danmark den her sommer?
1: Og det kan være alle steder. Altså, det kan være et eller andet event, du skal med til. Det kan være i din baghave. Sidste år var vi i baghave og var i sauna sammen med en lytter, der hed Spånaben.
2: Du var til strip? Mandestrip?
1: Jeg var til mandestrip til Jules Minde Havnefest.
2: Jeg blev skudt i røven af en pil.
1: Ja, i Ræ Park.
2: Yes.
1: Hvad hedder det? Vi vil sindssygt gerne. Der er en ting, vi mangler, Lasse. På de 2 år, vi har været afsted. Jeg vil simpelthen så gerne til et bryllup.
0: Ja.
2: Okay. Jamen altså, hvis du har et bryllup, Jydekrogen kan komme til den her sommer, så meld ind 12.12, start besked med på 3. Og udover det, så kan du altså også glæde dig til, at vi skal spille den sang, som vi har købt af Emil Lange for rigtig mange penge. Ja.

0: Robin med Dopamin lige her i Godmorgen P3, hvor at du stadigvæk har muligheden for at komme forbi P3-studiet. Det er markeret med en grøn firkant ude foran studiet, og så kan du altså få et par Godmorgen P3-sukker og et lille skriv huen, hvis du er blevet student i år. Jeg ved, at Lasse Knudsen, han er på vej ud udenfor lige nu, fordi vi har endnu en studine, der er dukket op.
1: Hey. Hej, hej. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Og tillykke med huen.
2: Mange tak.
1: Tillykke.
2: Mange
1: tak. Hvad er du? Ej, har du selv lavet noget her?
2: Ja, min hjemme.
1: Ej, hvor sygt.
2: 100%.
1: Ej, hvor sygt. Lavet en hjemmelavet hue?
2: Ja.
1: Hvad er du blevet student i?
2: Jamen, det må være,
1: jeg er sådan. Mega fedt.
2: Ja. Fedt,
1: mand. Skal du ud og feste i dag, så?
2: Det skal jeg i hvert fald. Jeg holder bilen senere, men jeg skal lige over have dimension først. Så
1: er der et par morgensvejsokker.
2: Lige præcis. Ej, hvor er de flotte. Mange tak.
0: Fedt.
1: Du er med i radioen forresten.
2: Hej.
1: Nå, og tillykke.
2: Mange tak.
0: Kæmpe tillykke til alle, der bliver studenter i dag. Kom endelig forbi P3-studiet inden klokken 9 og få et par godmorgen P3-sokker.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: med Tusind Tanker. Klokken. Den er lige ved at nærme sig 10 minutter i 9.
1: Yes, og godmorgen, er blevet sat på pause, fordi sommeren er over os, og det betyder, at lige om lidt, der starter det her program.
2: Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel mangler et lift. Velkommen til Jydekrogen på P3.
1: Yes, sommerferieprogrammet Jydekrogen starter i uge 28 om mandagen. Og Mads Lebel, du kom ind til mig, Inge Torp.
3: Ja.
1: Nicolas Kaiser er med på en telefon. Nicolas, hvorfor er det helt præcis, du ikke kunne komme i dag?
4: Jeg
1: er faktisk meget...
4: Røg forbindelsen der?
1: Ja, der røg fra forbindelsen, så det er meget som om, du blev taget til fange i en garage. Kan du sikre os, du
4: er
1: der?
4: Jeg er til bryllup i en...
1: Okay, det er simpelthen for at ringe en forbindelse der. Så det vi gør, det er, at vi giver alle, eller gør alle sammen tjeneste. Vi lukker ned for Nicolas. Han er i Italien, sagde han. Og det må han hygge sig med. Mads Lebel, vi er lige nu i radioen sammen med dig, Inge. Og det er vi, fordi vi skal have gang i Jydekrogen allerede nu. Vi har spurgt om, hvorhen campingvognen skal den her sommer. Og Inge, vil du ikke fortælle mig, Mads, hvor vi skal til henne?
0: Altså, I efterspurgte jo for eksempel et bryllup. Det kunne I godt tænke jer, ikke?
3: Helt vildt gerne.
0: Så lidt ærgerligt, at det ikke lige var i maj måned, fordi så var jeg ellers blevet inviteret til Harry Potter-bryllup på Mors.
3: Vi er blevet inviteret til fire bryllupper, hvor det bare ikke passer med datoerne. Ja. Det er jo 28-29, vi skal afsted.
0: Desværre. Til gengæld så skriver Klaas, at I er velkommen til at deltage i hans kats begravelse den 11. juli.
1: Okay, det kunne faktisk godt være.
3: Det lyder ikke helt dårligt, faktisk.
1: Nej. Det vil jeg faktisk gerne prøve at dele af.
0: Det er jo et bud. Så er der også en afrikansk sommerlejr med 600 mennesker med dans, trommer og god stemning, der begynder lørdag i uge 29. Og den har jeg været forbi en gang. Den hedder Utamaduni. Det er helt seriøst, det skal I overveje. Det er på Djursland. Det er grineren.
1: Og vi ender ikke noget cancel.
0: Nej. Det er altså... Det er afrikansk sommerlejr, hvor at alle kulturer ligesom er velkomne og inviteret, men hvor der bare sådan er total trommestemning.
3: Kan man lære at spille trommer og danse?
0: 100.
1: Og vi ved, Mads, du har meget, meget gode hofter.
3: Ja, en dansmus.
0: Så er der også... Tag den sidste. Så er der altså også lige Samsø Landbo Ungdom, som meget gerne vil invitere jydekrogdrengene til traktortræk på Samsø den 11. juli. Super fed dag med larm, røg og kolde drikkevarer. Det er jo noget, I godt kan lide.
3: Det er jo samme dag som Klaas' kats begravelse, men det er eddermame også en fed mulighed, det der.
1: Grunden til, at vi ikke bare selv kører rundt og har vores egen bil, det er fordi, vi kun har haft penge til en campingvogn. Vi har ikke råd til vores egen bil, så uden dig fungerer Jydekrogen ikke. Der er mange grunde til, at vi ikke har råd til bilen. Et er, Danmarks Radio er nær i.
3: Helt vildt.
1: De penge, vi så har fået til at overleve de her to uger, dem har vi brugt på en reklamefilm, du kan se inde på Instagram-profilen der på 3.
0: Super prioritering.
1: Og så har vi så brugt...
3: Næsten resten.
1: Vi har brugt resten på en sang, som Emil Lange har lavet for os. Så nu gør vi det, at vi spiller sangen live i radioen for første gang, og så vil vi, altså, vi vil gerne have den mest ærlige anmeldelse. Vi vil simpelthen gerne vide, om vi har brugt penge på lort, eller om vi har brugt penge på noget godt.
0: Ej, jeg er så spændt på det. Jeg har heller ikke hørt den endnu.
1: Nej.
3: Spændende. Så nu hører jeg sangen lige om lidt, og så skal I bare skrive ind på 12-12, og synes I, den er ekstremt god? God brug penge, eller er det lort?
1: Ja, 12-12, så er det skrevet med på 3, og så fortæl os, om du kan lide sangen, eller om der er noget værre lort.
3: Okay. Det er spændende. Nu.
1: Også fordi den har været rigtig dyr.
3: Ja, den har været ekstremt dyr. Ja.
1: 12-12, så er det med på 3, og så fortæl os, hvad du synes om den her sang.

0: altså, så længe du ikke pisker os eller skyder os. Så
1: drenge, nej. Bare nej. Hilsen psykologen.
2: Ja, det er psykolog, det.
3: Sune skriver, godmorgen, det er ikke lort, men den er sgu dårlig.
2: Okay.
1: Vi har brugt, altså har vi seriøst brugt penge på ingenting, Mads? Du er vores revisor.
2: Jamen, det var jo et sats, Lasse. Altså, det var jo et sats. Vi tog i chancen.
3: Prøv at høre, der er også kommet den her sms. Ja, okay, den skal godt på playlisten til min næste klassefest. Den er sygt fed.
2: Kom nu. Det er jo positivt.
3: Ja.
2: Okay, er der flere gode?
1: Okay. Kan du ikke bare læse alle sms'er, der kommer?
3: Jo. Lange for fan. Best spent money ever. Tak fra Anja. Hold da op, det vælter en med sms'er. Hvem fanger Mads, er der en, der skriver?
2: Det er mig! Ja, den sætning, den har jeg også noget ved. Så er det.
3: Synes det genialt, han har fået jeres penge for noget, der har taget ham 10 minutter at lave, med så sådan en lille fortællerstemme.
2: Men ja. Det er jo det der med Emil Lange. Han er jo en kunstner. Altså, han får bare en dag, og bum, så eksekverer han bare på den.
3: Uanset hvad, så har I ikke givet nok, drenge, for den her sang er et mesterværk, er der en, der skriver.
1: Så er der en, der skriver, den er faktisk varm nok. Synes, I skal udgive den. Jamen, prøv nu her. Det gode er, at
2: den er
1: udgivet.
2: Allerede ude på Spotify.
1: Du kan hoppe ind på Spotify, så kan du fandme høre den hele sommeren og forberede dig til uge 28, hvor Jydekorn starter om mandagen.
2: Det er den 6. juli. Der er også en, der har skrevet, hvad dato er. Det er den 6. juli.
3: Den skal spille på vores anlæg på Roskilde. Det vil jeg gerne love
2: jer,
3: faktisk.
2: Og den skal også spille på mit.
3: Ja.
1: Nå, skal den det?
2: Ja.
1: Okay, ved I også et sted, hvor den skal spilles?
3: Igen?
1: Jeg tror sgu lige, vi tager den igen til.
2: Ja.
1: Nå, men dem, der så ikke kunne lide den, kan jo ligesom så prøve at få den ind igen. Jeg hørte Mathias Buch engang sagde til mig, det tager lige et par gange, før man kan lide den.
3: Ligesom oliven og sådan noget. Man skal spise det nogle gange, ikke?
4: Jeg må fortælle dig en

0: så længe du ikke skal
1: os. Altså, det virker faktisk til, at folk er ved at godt kunne lide sangen, men der er et stort spørgsmål, efter de har hørt nummeret. Hvem fanden er Mads?
2: Helt seriøst. Er det en eller anden, hvis det er en eller anden prank, I lytter og kører derude, det er mig. Er det er ikke en eller anden prank, der skal begynde at være sådan en ongoing ting, at der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er.
1: Det er fint, Mads.
2: Det er så stort, at den ved af dig, Lasse.
1: Lad os sige hej til en, folk kender. Jule Rabeck, godmorgen.
3: Hej, hej.
1: Hej, hej. Jeg tænder lige for din mikrofon her. Er der ikke hul igennem til dig nu?
3: No.
1: Det er der ikke. Hvorfor virker det lort her ikke? Nå, Jule Rabeck, du er klar med, du ved, musikquizzen lige om lidt.
3: Ja, hold da op.
1: Nå, ja, hvad synes du? Du er musikvært. Du er jo lidt, du er sådan uddannet.
3: Der er en eller anden, der brækker bass sammen, hvis det er den der sang, der skal køre hele sommeren. Altså hold op, det er
2: jamen,
3: fantastisk.
2: Så er der en, der kommer til at brække bass sammen.
1: Ja,
2: den kommer til at køre hele sommeren.
1: Ved du hvad? Og så kan du også få lov til at høre den på sygehuset, når du så får fikset din bassarm igen.
3: Det.
1: Musikquiz lige om lidt. Er du klar?
3: Ja.
1: Fedt. Jamen det store spørgsmål er så bare med begge skøer. Er du klar med P3-nyhederne?
4: Det er i hvert fald.
1: Det er fantastisk, fordi klokken er nemlig blevet 9.00, og du får P3-nyhederne lige her.
4: Og det er jo fra i dag kl. 12, at DMI har varslet hedebølge, og temperaturen kan komme op på 30 grader og måske også derover. Så for at undgå den værste varme, er nogen mødt tidligere ind på job end normalt, blandt andre skraldemændene i Herning. Henning Lausten startede sin morgenvagt kl. 4.
5: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur, så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
4: De høje temperaturer har ramt store dele af Europa den her uge, og det er på grund af menneskeskabte klimaforandringer. Det er konklusionen i et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Forskerne slår fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden, og det tyder på, at det bliver varmere i fremtiden. Lad os prøve at høre fra klimakorrespondent Maria Andersen, hvad man kan gøre.
6: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os.
4: Og i dag kravler livredderne op i deres tårne på stranden for første gang i år, og sæsonstarten bliver nok travl, det siger Anders Myrhøj. Han er kystlivredningschef hos Trygfonden. Men der bliver nok mere at lave på land end på vand.
7: Vinden, den er ikke særlig kraftig, og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
4: Og han har nogle tips til, hvordan man undgår ildebefindende og solskader.
7: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med. Så man får masser af væske, have rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt osv., jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
4: Der er livredder indtil den 19. august i Trygfondens livredningstårne. Og når tusindvis af studenter tager huen på og fejrer, at de er blevet færdige med deres ungdomsuddannelse, så har det krævet lidt af en opsparing. Privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, vurderer, at det kan løbe op i 10.000 kroner med hue, vognkørsel, tøj osv. Og derfor har mange også lagt penge til side for at få råd til det.
8: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
9: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
10: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
4: Det her var Jasmin Tordal Grokjær, Christian Elmar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og det positive, der bliver sparet op, siger Bettina Grimstrup fra Nordea.
11: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi. Og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed. Fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
4: Og så er der bare tilbage at sige stort tillykke til dem, der er blejet færdige med en uddannelse. Og så en hurtig vejrudsigt. Sol igen i dag mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. Og svag til jævn vind fra syd eller skiftende retninger.

0: til.
1: Du ved det.
2: Godmorgen og velkommen den her fredag. Hold nu op en dejlig uge, vi har haft. Det synes jeg i hvert fald. Jeg har jo fået lov til, og vi karrierer lidt, fordi Nicolas, din drømmeholdsvært, er på ferie. Og derfor er jeg kommet med alle mine hatte og alle mine strømper og har holdt musikquiz i mange, mange timer den sidste uges tid. Og vi gør det for sidste gang, i hvert fald bare lige i den her uge, i dag. Og der skal smæk på drengen. Nu har jeg advaret dig. Det er jo en vild uge i sig selv, det her studenterugen. I dag især en stor studenterdag. Du kan jo forresten følge med, hvis du går ind på DRTV eller bare tænder DR1. Fordi fra kl. 11.15 til 15.20, der sender der studenterfejringer i hele Danmark, hedder programmet. Og det er med vores egen Inge Thorup, min skønne P3-kollega, som kommer til at sende fra Storkespringvandet i København, hvor der bare er masser af lykkelige unge mennesker i meget festlige omgivelser. Og det er alle mulige forskellige farver huer, og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig dejligt. Og det er simpelthen også lidt det, vi varmer op til her i Du Ved Det i dag. Så der er lidt forskellige studenter, vogns, quizzer, som jeg har taget med. Og jeg glæder mig rigtig meget, men det bliver altså også en eller anden form for sådan en dejlig fredags weekends sommerafslutning, for jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der har været på arbejde i lang tid og siddet indenfor i det her gode, gode vejr og kigget ud. Og nu er det endelig ferietid, og det skal vi selvfølgelig også fejre for dig, der skal det. Men altså, vi starter i vognen, eller på vognen. Så jeg har simpelthen fundet fem rigtig solide vognsange frem. Nogle sange, som jeg vil mene, bliver spillet på en studentervogn, uanset om du blev student for 15 år siden, eller om du bliver det nu. Og det er simpelthen det, du skal quizzes i. Nogle rigtig gode vognsange. Så hvis du føler, at du har godt styr på din festmusik, og du godt kan gætte en sang ud for bare 5 sekunder, så er det nu, du skal ringe herind vores nummer 70 20 20 20. Det er der på højkant. Hvis du får 3 rigtige ud af 5, jamen det er P3 strømper, som måske kunne være meget dejlige lige at få med. Et smut broskilde eller et eller andet, hvem ved. Men vi kan jo selvfølgelig lige teste dig af, for det kræver, at du kender den her. Hvis du ved, hvad den her sang hedder, så er det nu, du skal ringe. 70 20 20 20. Jeg kunne ikke forestille mig et bedre sted at starte den her fredag, end med det her nummer. Men hvad hedder den?

studie. Er vi fucking klar? Skriver Daniel. Og Lindholm skriver, nu står verden ikke længere med gidspræsidenter 2 dage i træk på B3. God

0: ikke love dig, at du vinder nogle af quizzerne i dag, men jeg kan love dig en kæmpe fredagsstemning, fordi hold nu op en dag. Det er i dag både en rigtig stor studenterkørselsdag, men altså også en dag, hvor mange mennesker skal på ferie. Og vi starter selvfølgelig ud med en quiz, der hedder 5 hurtige vognsange, på grund af alle de her studentervogne. Og Mathilde, det er dig, der skal kastes ud i den. Hej.
1: Hej.
0: Det er noget med, at jeg skal sige tillykke til dig, fordi du er blevet student.
1: Ja, tak.
0: Ah, men altså, fortæl lige, hvad er det for en slags student? Hvorfra og hvornår?
1: Jeg er blevet fra Frederiksberg Gymnasie, så XTX.
0: Ja.
1: Og så jeg blev i mandags.
0: Okay, så du er en af dem, der fik lov til at få hele ugen med.
1: Ja, det var dejligt.
0: Er du okay, eller er du lidt træt?
1: Altså, jeg har det godt i dag, men ellers har jeg været meget træt.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Der er jo noget hver eneste dag i den der uge. Skal du også på Roskilde?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Godt, godt, godt. Det var sådan dødsugen at tage lige bagefter studenterugen.
1: Ja, det er det.
0: Hvad står dagen på i dag så, Mathilde?
1: Jeg skal køre studenterkørsel i dag.
0: Hallo, okay. Hvad tid? Ja. Og er det så, jeg er fra Jylland, det plejer jo at være sådan noget med flere dage studenterkørsel ude på marker og sådan noget. Hvor skal I køre henne?
1: Vi kører sådan lidt inden i Frederiksberg af, okay. Fra klokken 12 af, så vi skal kun køre i dag.
0: Okay. Og ender I så ved Storkespringvandet, eller hvad?
1: Nej, den har vi lige skippet.
0: Ja. Okay, okay. Så længe I ender et sted, hvor der er en god fest, Mathilde.
1: Ja. Det gør vi.
0: Hvad tror du, der bliver spillet på den her studentervogn i dag? Fordi det er jo altid lidt

0: spændende?
1: Jeg tror, den bliver spillet meget Casey.
0: Casey? Ja, på grund af det nye album?
1: Ja, og Annika.
0: Helt sikkert, ja. Klart. Ja. Men hvad hvis det skulle være noget sådan lidt ældre musik, ligesom den, jeg lige spillede før? Tror du, den kommer til at ramme jeres vogn?
1: Ja, måske sådan noget regndans.
0: Ja, ja, okay. Så gammelt, ja. Klart. Hvad var den hed, den jeg spillede før? Hallo? Mathilde?
1: Nå, ikke den.
0: Jo, gidspræsidenter. Ja, ja.
1: Åh, jeg tror, du mente den gamle.
0: Ah, okay. Prøv at høre, min ven, vi skal i gang med den her quiz, og det er nogle andre sange, du skal gætte. Der er 5 styks. Du får kun 5 sekunder. Hvis du svarer rigtigt på 3 eller flere, så sender vi dig nogle på 3 stumper i studentergave. Okay?
1: Jo, tak.
0: Hvad hedder den her? Mathilde. Mathilde faldt af. Jeg tror, Mathilde enten blev Mathilde bange, fordi hun ikke kunne svare levels på B3. Det er også lidt farligt. Ikke at kunne det. Eller også så faldt hun af. Ej, det er en skam. Der var så mange, der gerne ville være med i den her quiz. Nå, skal vi ikke bare lige høre lidt levels? Helt ærligt.

0: Vi tror måske, Mathildes telefon gik ud. Den har nok også haft en hård uge. Men heldigvis er der rigtig mange andre, der gerne vil være med i den her quiz. Så Sebastian, hej med dig.
1: Hej.
0: Er du klar til lige at gætte lidt?
1: Ja, det tror jeg.
0: Skide godt. Du kommer ind direkte i en quiz her. Kan du fortælle mig, hvad er det her for en sang, vi hører lige nu?
1: Jamen, jeg vil gætte på det. Levels eller sådan noget med Avicii eller noget.
0: Det er det da selvfølgelig. Og det er nogle sange, som jeg føler, alle sammen kunne finde på at optræde på en studentervogn.
1: Ja.
0: Så. Hvad hedder den her? Den hedder da selvfølgelig Kinky Fætter. Og jeg ved ikke, er du selv, bliver du selv student i den her uge?
1: Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Min kusine der.
0: Okay, så du er blevet student tidligere?
1: Nej, det er jeg faktisk heller ikke engang.
0: Hvad er du så? Hvad laver du?
1: Jamen, jeg er murer.
0: Okay, så du er blevet udlært på et tidspunkt?
1: Nej, dog ikke endnu.
0: Nå, for helvede. Ærligt, jeg skal stoppe med at snakke i dag. Hvad hedder den her?
1: Skub til taget.
0: Nej, det gør den faktisk ikke.
1: Nej.
0: Den hedder Hey Shorty. Okay. Du fik levels. Og du fik godt nok ikke Hey Shorty.
1: Nej.
0: Men Kinky Fætter havde du. Så sådan, jeg føler, du har sådan en halvandet point-agtig. To. To.
1: Okay.
0: Hvad hedder den her? Sebastian. Har du ikke noget bud? Eller er der dårlig forbindelse igen? Det er muligvis den mest kaotiske 1-sekunders quiz, eller 5-sekunders quiz, eller hvad det er, vi kalder den her quiz, jeg nogensinde har været en del af. Er Sebastian også faldet af? Måske har vi noget med systemet. Kan du bare lægge en til mig? Bare lige lægge en, så tager vi bare den sidste sang. Og så hvis vedkommende kan den, så er det en knald eller fald. Bare læg ham. Jeg skal nok tale med ham. Tak. Hej Frederik.
2: Hej.
0: Du kommer over ind her i en spøjsomgang quiz, fordi at, der er noget galt med systemet, tror jeg. Så nu skynder vi os. Det er knald eller fald. Hvis du kan svare på den næste sang, så vinder du strømper.
2: Fedt.
0: Hvad hedder den her?
2: Jeg ved jo godt, det med de piger. Det er godt med Medina. Det er
0: fedt. Hold kæft, en dårlig quiz. Det er sgu en lort quiz. Ærligt, det var virkelig dårligt. Frederik, kan du have en vildt god weekend?
2: Ja, lige måde.
0: Tak. Jeg har ikke mere at sige. Jeg håber, det bliver lidt mindre kaotisk til alle jer, der skal ud og køre vognen, når I skal det i dag.
3: Det, man hører, er man selv.
4: Er man selv.

0: Og man ved bare, at det har været en hård start på programmet, når der kommer en sms, som lyder: med de forudsætninger gjorde du det pissegodt. Det kan ikke være jeres skyld, jo. Skide godt program fra quizfanen. Stof, stof. Tak. Stof, stof. Jeg kan mærke, det var ikke lige den start på programmet, jeg havde regnet med her sidste dag. Fredag, god weekend, ferie, studenter, og så er der bare kaos på linjen. Og nu skal vi til den næste quiz, som hedder Associationsquizzen. Jeg har kørt den hver dag. Du ved, for en gang skyld skal du ikke gætte titlen af kunstneren. Du skal bare gætte, hvad det er, jeg forsøger at associere til med sangen. Og jeg har så også lavet den lidt svær i dag. Og det kan jeg mærke, det fortryder jeg nu. Jeg ville ønske, det bare var sådan en nem talquiz eller farvequiz eller sådan noget. Det er det ikke. Det er selvfølgelig hueklip, som vi skal ud i. Så forskellige hueklip, som du skal gætte ud fra en sang, der ligesom refererer til hueklippet. Og der er så et par hueklip med, som er lidt mere nichede end de andre. Og der vil jeg bare gerne sige fra start, du kan jo bare gætte på formen. Det er ikke fordi, jeg forventer, at du skal kunne forklare, hvad det er, formen betyder. Det skal jeg nok fortælle. Men formen, som man klipper i huen, den skal du ligesom have. Hvis det ikke er mening. Så, jeg synes, vi skal give det et skud. Det er jo rullende udskiftning i den her quiz. Der er 8 sange i træk. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste, som får lov til at vinde kasketten. Hvis du sidder og tænker, hvorfor kan vedkommende, der igennem i radioen, ikke svare? Jamen, så skal du være altså velkommen til at gribe din telefon og ringe herind og være en del af holdet og rækken. Men vi kan jo starte med den her sang, som altså repræsenterer et klip i huen. Spørgsmålet er, hvilken form det her klip har. Hvis du har et bud på det, så please ring. For jeg kan næsten ikke bære, hvis den her quiz også går galt. Vores praktikant tager den her i huen.
1: Jeg siger halleluja.
0: Hun siger, at alle kender den.
1: Jeg

0: sat med en vild dag for musikken på B3. Hold op.
1: Og den er hammerfed. Den lugter.
0: Hvad er det her for et hueklip?
1: Jeg letter på kasket.
0: Du kan godt bare sige formen.
1: Ha' en herlig weekend.
0: Du behøver ikke forklare hvorfor. Men altså.
1: Det er hammerfed.
0: Hvis du kan.
1: Jeg kysser dig om
0: lidt. Så må du meget gerne. 70-20-20-20 er vores nummer. Hvis du vil være med i Hueklips associationsquizzen, der er en kasket på højkant. Jeg kan mærke, at vi er lidt tilbage nu. Solværv. God fredag.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: kæmpe stort tillykke til alle dem, der går på sommerferie i dag. Og til alle dem, der har fået hue på i løbet af den her fantastiske studenteruge, som jo virkelig kulminerer med vognture og alt muligt i dag. Og det er også derfor, der er sådan lidt studentertema i dag. Jeg har simpelthen lavet en associationsquiz, som handler om hueklip. Og den er lidt svær. Også fordi vi er ude i nogle klip, i hvert fald nogle af dem, som alle måske ikke kender. Og jeg synes, vi har startet et svært sted. Alligevel så bimlede og bamlede det på telefonen. Og vi skal sige hej til Frederikke. Hej.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra, min ven?
1: Jeg ringer ned fra gymnasiet.
0: Okay. Er det sådan, at du har fået hue på, eller hvad?
1: Ja, jeg fik hue på den tirsdags.
0: Tillykke, Frederikke.
1: Tak.
0: Er du glad?
1: Jeg er mega glad.
0: Er du træt?
1: Ja. Ja, vi er alle sammen virkelig trætte.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Skal I ud og køre vogntur i dag, eller er det først i
1: løbet af weekenden? Nej, vi skal faktisk ud og køre på tirsdag også.
0: Okay, alrighty. Hvad med din hat? Hvordan har den det? Har den fået nogle gode klip og nogle gode hilsner og sådan noget?
1: Der er nogle mega søde hilsner, og så har jeg fået 3 klip.
0: Okay, ja, så du burde have nogenlunde styr på, hvad der sker i sådan en hue der.
1: Ja, det håber jeg i hvert fald.
0: Perfekt, altså,
1: yes.
0: Frederikke. Skal vi så ikke komme i gang med den her quiz? Det der på højkant, hvis du går hele vejen, det er jo en anden hat. En kasket. Du ved det, kasketten.
1: Ja.
0: Den kan du tage på, når du har fået lov til at tage din studenterhue af. Nå. Hvad var det for et klip, som jeg prøvede at referere til lige før med en sang?
1: Men det var hammeren.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg skal lige høre dig. Kender du hammeren?
1: Ja.
0: Okay, hvad er det så, det betyder? For jeg tror ikke, det er en, alle kender.
1: Altså, det er jo den der, hvor du skal stå med bassam kørende i en kvarter. Ja.
0: Har du den her hammer?
1: Nej, jeg har ikke hammeren endnu, men den kommer.
0: Du skal have den?
1: Jeg skal have den.
0: Altså, det må sgu da være sindssygt hårdt at lave bassarmen i 15 minutter.
1: Ja, den er lidt grov. Den er lidt grov, ikke?
0: Den er så grov.
1: Der.
0: Hold op. Okay, jamen held og lykke med det, Frederikke.
1: Jo, tak.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Okay.
1: Tak.
0: Hvad er det her så for et klip i huden? Og du skal endelig bare tænke højt.
1: Jamen, det er bølgen.
0: Hold da op. Hold da op. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Yes.
0: Og hvorfor er det?
1: Jamen, det er wave after wave, jo. Altså wave, altså bølge.
0: Jamen altså, du er fuldstændig ret.
1: Yes.
0: Og bølgen, hvad er det, man skal, når man får den?
1: Det er, at du skal tur og bade kun iført din studenterhue.
0: Ja. Har du fået den endnu, og skal du have den?
1: Jeg har fået den.
0: Hey, sådan der. Hey. Okay. Hvad er det her for et klip?
1: Det tror jeg godt. Vent lige. Rundkørslen.
0: Stop. Kender du den?
1: Ja.
0: Hvor er det fedt. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Altså, det er jo en cirkel, fordi hvordan vil du klippe en rundkørsel?
1: Ja, hvordan skal man klippe en rundkørsel?
0: Men kan du lige forklare, hvad det er, der gør, at man må klippe cirklen i hatten?
1: Ja. Du skal løbe igennem rundkørsel, kun iført din hue.
0: Ja. Har du gjort det?
1: Det har jeg ikke gjort, nej.
0: Skal du gøre det?
1: Det kunne overvejes.
2: Ja, vi skal da.
1: Vi skal da.
0: Hvem siger noget i baggrunden her?
1: Det er mine kammerater.
0: Okay. Bare det ikke er far eller et eller andet. Det er skide godt.
1: Nej.
0: Okay, rigtig godt. Og det er selvfølgelig cirklen eller rundkørslen, fordi det var circles med Post Malone.
1: Ja.
0: Du kører med glatten, mand. Hvad med den her?
1: Det gør jeg.
0: Hvad er det for et klip? Morgen, han bliver min nu. Nu var hele kan for hele. En gammel sang. Kærligheden i
1: hjert blomstrer. Altså, er det hjertet? Mm.
0: Det er det!
1: Det er det, ja! Ej, hvor er det vigtigt.
0: Fordi sangen hedder Hjertet ser. Hvad er det, hjertet betyder?
1: Hjertet, det er jo, at du er sammen med din kæreste.
0: Med hugen
1: mens på. Hugen på.
0: Ja.
1: Yes.
0: Skal du have et hjerte i din hue?
1: Ej, det skal jeg ikke.
0: Okay.
1: Det skal jeg ikke, desværre.
0: Du er single, eller hvad?
1: Jeg er single.
0: Okay. Alright. Så skal det sagt med gå hurtigt, hvis du skal nå at få hjertet i huden.
1: Ja, det skal du.
0: Okay, Frederikke, ja. Altså det går fremragende, og jeg kan mærke, at jeg hæber utrolig meget på dig. Jeg har brug for, at du går hele vejen nu. Så vi tager lige en pausesang, hvor du lige kan trække vejret.
1: Ja.
0: Og så er der fire sange tilbage, før du står på målstregen.

0: midt i en associationsquiz her i Du Ved Det. Og fordi det er en kæmpe stor studenterdag i dag, der er rigtig mange, der er på vogntur, jamen så tænkte jeg, lad os køre nogle hueklip. Og jeg er simpelthen så heldig, at jeg har fået Rikke med. Men hun er simpelthen faldet af lige nu, kan jeg se. Jeg tror måske, at systemet smider folk af i dag. Og jeg vil gerne lige vente og se, om hun ikke kan komme tilbage igen, fordi hun klarede det til UG. Jeg havde både hammeren og cirklen med før, som er nogle sådan lidt mere nichede hueklip. Altså hammeren, der handler om at lave basarmen i et kvarter, og cirklen, der handler om at løbe kun iført huen rundt i en rundkørsel. Så på den måde, så synes jeg, hun gjorde det rigtig godt, at hun kunne dem sammen med bølgen og hjertet. Men der er så fire klip tilbage, som hun skal kunne gætte ud fra de her sange. Og jeg håber, hun går hele vejen. Det kunne da være dejligt. Men tager hun ikke telefonen? Nej, hvad sker der for folk i dag? Hun var sgu da sygt på. Der må da være noget galt. Skal vi ringe til teknikerne? Jeg går bare videre så. Nå. Hej Mikkel. Mikkel?
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du overtager simpelthen på sådan lidt anderledes vis.
1: Ja,
0: den her quiz i dag. Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Fra Aarhus. Er du student?
1: Det er jeg, men det er mange år siden.
0: Okay. Hvor mange år siden er mange år siden?
1: Det må være 6 år siden nu.
0: Det er hårdt at sige til en kvinde, der blev student for 10 år siden. Men ja, det er mange år siden.
1: Ja.
0: Mikkel, tror du godt, du kan huske de her hueklip?
1: Og nogle af dem.
0: Okay.
1: Jeg håber.
0: Det håber jeg også. Jamen, hvad for nogle klip har du? Har du nogle af dem, vi lige har kørt?
1: Ja, jeg har i hvert fald bølgen og basarmen.
0: Du har basarmen?
1: Eller hammeren.
0: Du gjorde det i et kvarter?
1: Ja.
0: Sindssygt, okay. Spændende. Nå, jamen det kan jo være alt muligt forskelligt, bare det er noget, der på en eller anden måde er blevet klippet ind i din hue, så du skal bare gætte.
1: Ja.
0: Hvad siger vi til den her? Og jeg vil gerne lige, inden at jeg sætter den her sådan ordentlig i gang, sige, lad være med at overtænke det for meget. Hvad kunne det her være i en hue?
1: Det kunne være et klip. En hak.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og hvornår får man sådan en? Et lille
1: hak? Det gør man, når man knækker sig.
0: Hvor mange fik du af dem, Mikkel?
1: Jeg mente faktisk ikke, at jeg fik nogen.
0: Mener du det?
1: Jeg tror ikke, at jeg fik nogen.
0: Jeg tror, jeg havde 7 eller sådan noget. Det var helt galt for mig. Altså, det var helt galt. Jeg havde nærmest ikke nogen skygge tilbage. Hvad er det her så for et klip?
2: Hey, parate børn!
3: Ej,
2: jeg kan ikke høre jer!
3: Ej, her
1: det er firkanten.
0: Og hvad er det nu, man skal med firkanten?
1: Man skal vist kysse med, man ikke har haft kysset med før.
0: Ja, jeg er ret sikker på, at den har flere betydninger. Det er både det, og det er også noget med at drikke en kasse øl på under 24 timer.
1: Det er rigtigt.
0: Begge to er rigtige. Og du skulle også bare sige firkant, så alt er godt. Hvad med det her?
4: Hallo.
0: Hvad er det for et klip?

0: Og hvad er det hus, som betyder? Kan du huske det?
1: Nej.
0: Det er, hvis du ser solopgangen, efter du har drukket en hel kasse øl på et døgn.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Men altså, hey, det skulle du heller ikke kunne svare på. Det var mere bare, om du ville sige det. Vi er nået til den allersidste sang, min ven.
1: Ja.
0: Hvis du svarer rigtigt på den her, så vinder du kasketten. Hvad er det her?
1: Jeg er klar.
0: For

0: Lynet.
1: Hvad siger du, undskyld?
0: Lynet.
1: Lynet. Det er rigtigt!
0: Yeah!
1: Og hvad er det, lynet betyder?
0: Det betyder, at du er sammen med en kun iført studenterhuen.
1: Præcis.
0: Det er jo så, hvis du er single.
1: Det er, hvis du er single, ja. Har du lynet i din studenterhue?
0: Det har jeg ikke, nej.
1: Det har du ikke? Okay.
0: Nej.
1: Det har jeg heller ikke. Nå, Mikkel. Det var det. Vi sender dig en kasket. Vi skal nok lade være med at klippe i den. Kan du have en dejlig weekend?
0: Ja, i lige måde.
1: Går du på ferie egentlig?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nej, på et eller andet tidspunkt.
0: Det gør jeg. Om et par uger.
1: Om et par uger, så må du have en god ferie, når du når dertil.
0: Jo, tak.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
1: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
3: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
1: Bangers med en af Kosovik.
4: Gik du lidt der og manglede et lille skud energi til din fredag?
1: Og P3 på. Det er fredag på B3 fra klokken 14.

Der er en, der skriver, blev student for 4 år siden. Jeg fik hjertet, og nu er jeg gift med selv samme person. Vi har jo lige kørt en hel quiz i hueklip. Fordi det er sådan lidt ekstra studenteragtigt i dag. Stort tillykke til alle jer, der har fået huen i løbet af ugen. Men vi skal selvfølgelig også have gang i en umulig musikquiz. Det er lige på den anden side af klokken 10.

0: mellem huernes farver og startede ind i sms'en. Der er en, der skrev, jeg fik huen for 18 år siden. Tror jeg ikke, vi havde de klip. Der var lynet, firkanten og hakket. Og huen, den var rød. De blå er for lette at få. PG, vi får skuddet ud. Hvad for en farve hue har du med?
1: Den var rød, og det katapulterer mig bare tilbage til det der med, hvor man sang de der dumme sange mod hinanden.
0: Der er kun en rigtig hue, den er rød. Nå, klokken den er blevet 10. Lad os lige tage et nyhedsoverblik på tre nyhederne, altså med dig, Mae Bækskov.
1: Ja, og jeg har fokus på, at det bliver varmt i dag med temperaturer op til 30 grader. Og man skal især passe på de ældste og de yngste i varmen. Så ved flere daginstitutioner gør de også, hvad de kan for at køle børnene ned og sørge for, at der bliver drukket nok væske. Blandt andet ved Koldbøtten i Hasselager, hvor de normalt ikke ville servere sukker. Men i dag står den altså på saftevand, siger pædagogisk leder Benedikte Bro.
2: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børn til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Lige så snart, at de får noget saftevand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
1: Og så har de også gjort det klar til vandkamp i dag. Og de høje temperaturer, vi ser i de her dage med hedebølge i flere europæiske lande, hvor temperaturen sydpå også er kommet op over 40 grader, ja, så hænger det altså sammen med menneskeskabte klimaforandringer, det vi ser. Det viser et nyt studie, som World Weather Attribution har lavet. Og en af forskernes konklusioner er, at de nuværende temperaturer i Europa ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Lad os lige høre fra klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Klimaforskerne, de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne.
1: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa, og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Det ser også ud til, at det bliver ved med at være sådan, at vi får mere varme.
3: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Pas på jer selv derude, og hold jer nedkølet i skyggen og alt det der. Og så er der tognyt, især til dem i Midt- og Vestjylland og dem, der bruger Svendborgbenen. For Go Collective, som driver ruter der, er i stor risiko for at gå konkurs, så nu er der lavet en aftale om, at DSB skal overtage driften. Det fortæller By-, Land- og Transportministeriet. Aftalen her sikrer, at Go Collective kan køre togene i juli og august, og så skal DSB tage over 1. september. Go Collective har udgifter på ca. 100 millioner kroner, som de ikke kan betale. Og der har også tidligere været problemer med forsinkelse og aflysninger med Go Collective. Der er sol derude mellem 25 og 30 grader i dag, køligere ved kysterne, og vinden kommer fra syd eller skiftende retninger. P3.

0: ved det.
1: Det er fredag. Weekenden står for døren. Men ikke bare weekenden, for søren. Sommerferie for rigtig, rigtig mange mennesker, og det er næsten 30 grader. Og hallo, det er jo simpelthen umuligt ikke at have en dejlig dag i dag. Og derfor føler jeg, at det vil være forfærdeligt, hvis vi ikke kunne gætte den umulige musikquiz i dag. Det, der sker, det er, at drømmeholdet holder ferie. Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært, han har simpelthen lige tilladt sig selv at tage et smut til Italien. Men han savner jer så meget, kære drømmeholdslyttere, at han alligevel hver eneste dag sender en umulig musikquiz hjem til os, som vi så i fællesskab skal prøve at se, om vi kan regne ud sammen. Og jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang. Den lyder sådan her i dag.
2: Okay, ugens sidste umulige musikquiz. Og den bliver så svær, den her. Altså, det er faktisk så svært, at jeg er bange for, at der er nogen, der kommer til at slukke for radioen. Men nu må vi se. Jeg har trukket den så langt, jeg overhovedet kan. Den er faktisk opdelt i to, den her. Men I er også blevet for kæphøje, synes jeg. Det går for godt. Så nu kommer ugens sidste umulige musikquiz. Vi har kørt rundt i en lejebil her i Italien de seneste dage, som faktisk er en af Italiens mest populære biler. Modellen er opkaldt efter en romersk gudinde. 8 år efter den her bil blev udgivet, var der et kæmpe jordskælv i et land, der kostede mange mennesker livet. Et af dette lands nabolande slår de danske fodboldherrer i en landskamp i nullerne. Og de slår dem ret stort. Find antallet af tilskuere, der var til den kamp, og spil den næste lyd fra mig. Vi ses der.
1: Hold op. Okay. Alright. En af Italiens mest populære biler, som er opkaldt efter en romersk gudinde. Hvornår, altså hvad for en model er det her? Hvornår blev den udgivet? Eller hvad kalder man det? Lanceret? 8 år efter det, der var der et stort jordskælv i et land, der kostede mange mennesker livet, og lige ved siden af det land, der findes der et land, som så har slået Danmark i en landskamp, og vi skal så finde ud af, hvor mange mennesker, der var til den landskamp. Skriv ind til mig, for fanden. Vi er nødt til det. Vi er nødt til at slutte af på en sejr her. Jeg kan næsten ikke bære det ellers. Vores telefonnummer er 1212. Start med at skrive B3. Og så din besked, hvis du har nogle takes. Måske ved du, hvad det er for en model, der er opkaldt efter en romersk gudinde. Måske kan du regne ud, hvad det er for et stort jordskælv. Et land, som så ligger lige ved siden af et land, som vi har tabt ret stort til en landskamp. Der må være, altså jeg føler, der er mange, der kan både noget med bibel og noget med fodbold og alt muligt. Så skriv ind til mig. Vi skal nok klare den. I do my makeup in somebody else's car. We ordered

0: Hold da op, altså. Vi er bare på arbejde lige nu. Det er den umulige musikquiz, og den er endda delt op i to i dag. Og vi starter et sted, der handler om at prøve at finde frem til et antal af tilskuere, der var til en fodboldkamp, hvor Danmark tabte ret stort. Gåden lyder, vi skal finde frem til en af Italiens mest populære biler, hvis modeller er opkaldt efter en romersk gudinde. Og 8 år efter den her bil den bliver lanceret, jamen, så er der et stort jordskælv i et land, der kostede mange mennesker livet. Og et af det her lands nabolande har så været i kamp, altså fodboldkamp mod Danmark, og slået dem ret stort. Hvor mange mennesker var der til den her kamp? Det er det, vi skal ud i. Og huha, det første sted er jo ligesom at prøve at finde den her, den her bil. Der er en del, der skriver ind med Alfa Romeo, altså blandt andet Alfa Romeo Giulietta. Der er også en, der skriver, hej, så jeg tror muligvis, det er en Alfa Romeo Alfa Sud. Og så 8 år efter, den blev lanceret, der var der jordskæld. Problemet er bare, at der er virkelig jordskæld alle årene. Så på den måde, så kommer det bare lidt an på, hvor det er, vi skal hen af. Dennis, du har også et bud på en bil. Hej.
1: Hej.
0: Hvad for en bil tænker du der?
1: Jamen, jeg tror, det er Fiat Dandaren.
0: Ja.
1: Google-søgning, den er opgivet efter den romerske gudinde M. Panda, som var gudinde for rejsende og gæstfrihed.
0: Okay, jeg er lige nødt til at få producer Nicolas på her, fordi du er trods alt en af dem, der kender Nicolas Kaiser, ham der har lavet gåden allerbedst. Altså, tror du godt, han kunne finde på at sige Fiat Panda på den her måde? Vil han ikke bare sige en bil opkaldt efter et dyr i zoologisk have?
2: Nej, fordi det ville være alt for nemt. Det

0: det vil alle kunne gætte på det samme. Ja, vi ved godt, der, der findes ikke en Fiat Tiger.
1: Okay, okay, jamen fint. Så vi kunne godt prøve at gå med en Fiat Panda. Hvad år blev den første Fiat Panda så lanceret, det spørgsmålet?
2: Den blev præsenteret i 1980 i Genève.
1: 1980? Ja, det kan jeg faktisk også se, når jeg går ind og googler. Hvad siger dine beregninger, Nicolas?
0: Jamen det samme. Det er også det, jeg finder. Og så skal vi jo have fundet et jordskælv, der fandtes i 1988.
1: Jeg kan se inde på sådan en liste på DR, hvor der står sådan noget, de største jordskælv. Der var der et jordskælv i 88 i det nordvestlige Armenien.
0: Okay, sygt. Okay.
1: Hvor rigtig mange mennesker omkom. Og så har jeg været inde og søge på Armeniens nabolande, og det er Georgien, Azerbaijan, Iran og Tyrkiet.
0: Jamen, det er jo sådan noget, Danmark plejer at tabe til, kan man sige. Så det passer nok
1: plejer Danmark godt. Ikke bare tabe til alle? Okay, så vi skal have fundet en kamp, Danmark har spillet mod enten Georgien, Azerbaijan, Iran eller Tyrkiet, hvor vi har tabt ret stort, altså en landskamp. Der må sgu være nogle gode fodboldfans på linjen, som kan hjælpe os lidt med det, som har set nogle flere landskampe, end du og jeg har, Nicolas. Tusind tak for hjælpen, Dennis. Inden jeg giver slip på dig, kan du hjælpe med det her fodbold noget, eller er det ikke lige dig?
2: Fodbold til mig, ingenting.
1: Okay, all right. Vi kalder på nogle fodboldelskere, men god weekend, ven. Ja. En kamp, landskamp, Danmark har spillet mod enten Georgien, Azerbaijan, Iran eller Tyrkiet, hvor vi har tabt. Det er det, vi leder efter. Og så leder vi efter, hvor mange mennesker der var til den her kamp, sådan rent tilskuermæssigt. Så altså, men ikke det var en ret stor kamp. Jeg håber i hvert fald, vi er på det rigtige spor. Man ved aldrig. P3 Mellemrum afsted til 12.12 eller ring til os 70 20 20 20.

0: Vi er midt i den umulige musikquiz lige nu. Det du ved det. Og altså, jeg ved ikke, hvad der sker, men Nicolas, altså ham, der har sendt os de her umulige musikquizzer, han har ringet ind. Hej, Nicolas.
1: Hej. Kan I høre mig her?
0: Ja, ja.
1: Hvad? Nå, det er fordi, jeg står lige i badet og hører det her live radioen, og så er jeg sådan, nej, I har misforstået, eller også har jeg bare sagt det forkert.
0: Er vi gået ned ad den forkerte sti?
1: Nej, det hele lyder rigtigt på nær, det der, når jeg siger, et af dette lands nabolande slår de danske fodboldherrer. Altså, det er Danmark, der vinder. Det er ikke en anden vej rundt. Men jeg forstår godt, at det kan forstå sådan.
0: Det er sgu da ikke sådan, man siger det.
1: Jo. Slår de danske håndboldherrer.
0: Håndboldherrer nu?
1: Nej, fodboldherrer. Sorry. Okay, så prøv lige at høre sætningen.
0: Okay, ja, sig den.
1: Et af dette lands nabolande slår de danske fodboldherrer. Nå ja, jeg kan godt. Okay, ja.
0: Altså, det her.
2: Et af dette lands nabolande slår de danske fodboldherrer i en landskamp.
1: Ja, slår. De danske fodboldherrer slår dem.
0: Jeg tror, vi har fundet sådan et loophole i det danske sprog.
1: Ej, jeg får lidt i badet, der var sådan der, shit, jeg skal ud.
0: Jeg er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig glad for, at du lige lyttede med live. Ja. Det synes jeg er dejligt. Ej, hele vejen fra Italien. Nå, jeg holdt op. Også fordi, jeg kan se, i de her nabolande, vi har sgu faktisk slået dem ret meget, så det var ret svært at finde nogen, som havde slået os.
1: Ja. Jamen, det forstår jeg. Men prøv at respekt til Dennis, der ringede ind og var så hurtigt på Fiat Pandaen der. Ja. Mere vil jeg ikke give jer.
0: Sindssygt flot. Kan du ikke lige sige, hvad for net af nabolandene, nu hvor du med hele vejen fra Italien? Nej, så ligger han på. Nej! Okay. Så det er altså en kamp, hvor vi har slået dem rimelig hardcore, åbenbart. Enten, nu læser jeg dem lige op igen, Armeniens nabolande, Georgien, Azerbaijan, Iran eller Tyrkiet. Producer Nicolas rækker hånden i vejret.
3: De slog Georgien den 7. september 2005. De slog dem 6-1, og han sagde, det var en stor sejr.
0: Okay. Lad os lige prøve at kigge ind i, hvor mange tilskuere der er der. Lad os gøre det.
3: Ja.
4: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
5: Hej, Gustav.
6: Jeg er næsten ikke færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
4: Louise.
7: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
4: Hvad hedder din kæreste?
7: Gustav.
4: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
7: Ja.
4: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
8: Det, man hører.
4: Gustav.
9: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
8: Det man hører er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Vi er i gang med den første del af den umulige musikquiz. Altså den her gåde, som Nicolas, din drømmeholdsvært, sender os hver dag fra hans ferie i Italien. Og der har jo været en fejl i dag. Han har ligesom sådan rent sprogligt begået en fejl, så det lød som om, at det var en fodboldkamps antal tilskuere, vi skulle finde frem til, hvor vi var blevet smadret af et land. Men i virkeligheden var det omvendt, og jeg kan godt se nu, han har også sms'et mig en masse. Nej, nej, nej, det er de danske herrer, der slår dem. Brr, brr, brr. Der er styr på det nu. Det er altså Danmark, der vinder over det, vi har regnet os frem til at skulle være Armeniens naboland, Georgien. Fordi der er nemlig en, der skriver her, Danmark slog Georgien den 7. september 2005 6-1. Det er jo en ret stor sejr, må man sige. Hold da op. Der var 27.177 tilskuere til den VM-kvalifikationskamp. Og det skulle gerne være i Parken. Det giver også mening, fordi at Nicolas har lige skrevet som en lille fun fact. Jeg var inde og se den kamp i Parken. Skal vi gå med det antal så? 27.177 tilskuere. Fordi så tænker jeg, at jeg trykker på del 2 af den her umulige musikquiz. Lyder sådan her.
1: 27.177.
0: Ja, tak.
1: Hvis I ikke har 27.177, så har I fejlet dagens musikquiz, umulig musikquiz. Hvis I har, så kan vi fortsætte. Og så er det antal tilskuere, der var til den kamp, samme mængde millisekunder. Du skal ind i en Justin Bieber-sang, før han synger et ord på 6 bogstaver, der starter med B. Navnet på den Justin Bieber-sang har samme navn som svaret på dagens umulige musikquiz. Den er blot cirka 7 år yngre. Held og lykke. I har cirka, skal vi ikke sige, at I skal prøve at gætte det på måske 2 sange og 1 radiospeak?
0: Nej, men nu.
1: Fordi den skal også til at være færdig, den her umulige musikquiz. Jeg glæder mig så meget til at høre, om I gætter det. God fornøjelse. Vi ses mandag, når drømmeholdet er tilbage på Roskilde Festival.
0: Altså talefejl igen.
2: Fordi ja, idiotisk talefejl.
0: Altså, var det 7 år? Hvilken en af sangene er 7 år yngre?
2: Hvad betyder 7 år yngre?
0: Det betyder også, at sangen er udkommet 7 år før. Men spørgsmålet er, om det er den ene eller den anden sang, der er udkommet 7 år før. Fordi det siger han ikke.
2: Prøv at finde ud af. Vi skal først finde ud af, hvad navnet på den sang kunne være. Så vi skal finde ud af, hvilken Justin Bieber-sang, der har et ord på 6 bogstaver, der starter med B.
0: 27.177 millisekunder inde i sangen.
2: Det er så dårligt til matematik. Hvor mange gange er det så, man skal rykke det? Er det 2,7 sekunder så?
0: Nej, det ved jeg ikke. Det er jo vel så divideret med 60, ikke?
2: Ej, nej. Nej, det er det ikke.
0: Jo.
2: Ej, det må være noget med 100.
0: Nej, millisekunder er vel...
2: Det er en...
0: Er det 100?
2: Jeg kan ikke huske, om det er 10-del eller 100-del.
0: Prøv at det var slet ikke det her, jeg gik ind til, da jeg blev radiovært. Og skulle regne så meget foran mennesker.
2: der er en med det samme, der skriver Beauty and the Beast.
0: Beauty and the Beast. Jamen, det er jo ikke, titlen, der starter med B. Det er et ord, der bliver sagt inde i en sang på et tidspunkt, der starter med B.
2: Sekunder er...
0: Men man kan jo selvfølgelig også bare gætte lidt på nogle Justin Bieber-sange, hvor der er en anden sang, der hedder det samme. Vi skal bare lige finde ud af... Altså, Nicolas, hvis du stadigvæk lytter med, er det Justin Bieber-sangen, der er den yngste? Altså, der er 7 år yngre, eller er det den sang, vi leder efter, der er 7 år yngre? Please hjælp os, fordi at, det er en lille talefejl, som vi har gang i igen. Det her, er det ikke det?
2: Skriv. Det tror jeg.
0: Skriv for Søren.
2: Det vigtigste nu er det bare, at vi skal finde den skide Justin Bieber-sang. Så skal vi nok finde svaret. Vi skal bare finde Justin Bieber-sangen.
0: P3 Mellemrum er sted til 12-12. Allerhelst, hvis du kan regne ud, hvor mange sekunder 27.177 millisekunder er.

0: Det er blevet en messy afslutning på den her uge, fyldt med umulige musikquizzer. Fordi at der altså er et par talefejl fra den kære Nicolas Kaiser, der har sendt os den her umulige musikquiz. Og jeg kan godt se, at han har skrevet her i caps lock, hvordan kan Justin Bieber være 7 år yngre, når den er fra 2021? Skulle vi så være i fremtiden? Nicolas, du er på en telefon lige nu. Du har ikke sagt i den her gåde, at sangen er fra 2021.
1: Nej, men det bliver også nødt til at hjælpe jer, fordi I går for hurtigt frem. I skal først finde ud af, hvilken Justin Bieber-sang bliver der nævnt et ord med B, 27 sekunder inden sangen, så kan I finde ud af,
0: I
1: kan ikke allerede sige, at den er 7 år, for altså, at det er den anden vej rundt. Prøv bare at finde ud af, hvilket år det er, så kan I finde ud af, at vi kan ikke være i 2028. Fordi så det er ikke en talefejl.
0: Vi vil jo gerne lige vide, sådan cirka, altså du ved, for eksempel så kunne Stay være et godt bud på en sang, fordi der er mange sange, der hedder Stay.
1: Ja, altså, jeg kan også godt mærke, at jeg går meget op i det her nu, fordi nu de der talefejl der, det tager jeg personligt, og nu,
0: ej,
1: sådan, nu kommer
0: jeg
1: til at ringe med.
0: Det. Kan du ikke det?
1: Ja, nej, det kan, nu synes jeg bare, at I skal tage den herfra, og jeg glæder mig så meget til at lytte med, men det må I også.
0: Jeg føler altså, det er din skyld, det her. Jeg siger det bare.
1: Det er okay.
0: Men du har været god hele ugen. Vi har hygget os
1: rigtig
0: meget.
1: Jeg synes faktisk, at det er klaret så vildt indtil videre, så nu kommer jeg ikke til. Det er nok meget godt med eventuelle talefejl, så det kan blive lidt sværere.
0: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Tusind tak for det ekstra lille hint om, at Justin Bieber-sangen er fra 2021. Ja. Det er vi skideglade for, så kan vi jo
1: overhovedet rundt i den. Det var irriterende, jeg lige til det. Det eneste, jeg hører i min retning, det var talefejl.
0: Ja. Altså, vi må gøre noget for at provokere dig, så du har lyst til at ringe ind i programmet. Folk savner dig.
1: Godt gætteri. Jeg lyder med.
0: Tak, Nico. Ja, altså, vi kunne vælge at bruge krudt på at finde den her sang.
2: Hvad siger du? Det vil du ikke, eller hvad?
0: Jo, altså, hvor der bliver sagt noget med B 27 sekunder inden.
2: Ja, i en sang, der udkom i 21. Altså, jeg er så glad for, at han har givet os den nu. Ja. Og jeg ved, hvorfor han blev provokeret. Han havde jo en talefejl, da han var yngre. Så jeg tror, det er noget, vi lige har ramt på ham. Det er en, han er kommet over nu.
0: Nu begynder det at blive ondt, det her.
2: Nej, det er ikke ondt. Nej, overhovedet ikke.
0: Jeg skal høre, har du et bud på den her sang?
2: Altså, jeg kan se, at hele albumet... altså, det første, det jeg skrev i 2021, stod der Ghost, hvilket er en af mine yndlings Justin Bieber-sang. Jeg tror faktisk, jeg sagde til dig her den anden dag, at jeg lige har genopdaget den sang.
0: Ja.
2: Der står Justin Bieber Chronology, Justice og Freedom. Er det albums?
0: Ja, Justice blev udgivet i 2021.
2: Ja, og det gjorde Freedom også det?
0: Nej, Freedom er ikke et album.
2: Nå, jeg læser bare, hvad der står på Wikipedia, jo.
0: Så er det i hvert fald et eller andet anderledes album. Jeg tænker, det er Justice-albumet.
2: Okay, fint. Så skal vi bare kigge på sangene i Justice. Og så se, om der er noget sådan i sådan noget, hvad, første vers eller andet sted. At der bliver sagt et ord på 6 bogstaver, der starter med B.
0: Ja, det kunne være rigtig dejligt. 27 sekunder inde i en sang på Justice. Ui. Nej. Nu har jeg lavet en fejl. Det var da utroligt med det her program i dag. Kan du lige sætte Patricium Gårdlig på igen?
2: Det
0: tak.
2: Kan jeg da i hvert fald. Altså. Det er da absolut intet problem for
0: tusind
2: mig
0: tak.
2: At lige gøre det der. Værsgo, min
0: ven. Tak.
3: Det her er Patrice Uundgåelig, Tove Lo og Stromae, Deflør.

0: Velkommen til et dejligt kaotisk program i dag. Fordi vi er i gang med den sidste super, super svære, umulige musikquiz. Så svær, at vi faktisk har haft Nicolas igennem på en telefon fra hans ferie i Italien. Fordi at der lige var lidt talefejl og sådan noget. Og der var to dele, og nummer to del, den lyder sådan her.
1: 27.177. Og så er det antal tilskuere, der var til den kamp, samme mængde millisekunder. Du skal ind i en Justin Bieber-sang, før han synger et ord på 6 bogstaver, der starter med B. Navnet på den Justin Bieber-sang har samme navn som svaret på dagens mulige musikquiz. Den er blot cirka 7 år yngre.
0: Ja, og der var jeg jo sådan, hvad er 7 år yngre? Er det Justin Bieber-sangen, eller er det den sang, vi skal finde? Og så blev Nicolas lidt utålmodig på sms'en, og skrev i caps lock noget med, at den var fra 2021, hvilket var en ekstra ledetråd. Og det har hjulpet os lidt, for så vi kunne kigge på Justice-albummet og fundet frem til en sang, hvor der bliver sunget et ord, der starter med B, 27 sekunder inden i den. Hanse har skrevet, det er Ghost. Han synger Bridge efter 27 sekunder. Vi har tjekket. Det er fuldstændig rigtigt. Så skal vi bare fra 2021, 7 år tilbage i tiden, det er 2014, og finde en sang, der hedder Ghost. Og der findes kun en sang, der hedder Ghost med Ella Henderson, og jeg føler, det er en rigtig Nicolas-sang. Så det her, det kommer til at blive vores bud i dag. Er der et sted, hvor jeg kan trykke på svaret?
2: Ja, jeg har været simpelthen så forvirret, så nu tager jeg lige og finder svaret her, og... Ja, værsgo.
0: Tak. Fucking... Vi tager den! Det her, det er Ghost. Med Ella Henderson.
2: Ja, jeg kan også se, den kom den 8. juni 2014, så det passer.
0: Prøv, det var en grim vej derhen i dag.
2: Kan vi være...
0: Grim vej.
2: Kan vi kigge hinanden dybt i øjnene? Også dig, der lytter med, og sige, at vi havde gættet den her, hvis Nico ikke havde været forfængelig nok til at ringe ind og sige, at den her sang var for... Kom til at sige, at den var for 2021.
0: Ja, ja, selvfølgelig havde vi gjort det. Det kan vi jo hver dag. Det kan vi godt. Jeg er meget stolt af os alle sammen. Og som du kan høre, så savner Nicolas dig, kære drømmeholdslytter. Han kommer tilbage næste uge, hvor de sender fra Roskilde Festival. Men lige nu, der er det altså musikquiz. Og lige om lidt med Maximilian. Men lad os lige høre den her. Og fejre vores sejr, Ghost eller Henderson.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Og nu kan jeg oven på den her utrolig svære, umulige musikquiz, som vi alligevel fik klaret, fordi vi klarer den altid. Byd velkommen til min gæst i dag, Maximilian. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Godt at se dig.
1: I lige måde.
0: Du skal simpelthen kastes i ilden i dag.
1: Ja, men jeg er på vej hen. Hvad skal der ske? Det er rigtig spændende at se, hvor meget jeg kan svare rigtigt på.
0: Prøv her. Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig, rigtig godt. Jeg har en idé om, at du er et meget stort konkurrencemenneske.
1: Det må vi finde ud af, kan man sige.
0: Hvad vil du selv sige?
1: Det synes jeg ikke. Ja, det er også sjældent, jeg er med i konkurrence.
0: Du har jo egentlig selv været sådan lidt, jeg vil gerne lige prøve kræfter med det her.
1: Jeg synes, det er så hyggeligt at snakke med dig.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er simpelthen det, det handler om. Hvad med musik? Hvor meget sådan hører du i den brede forstand? Fordi der er jo mange andre musikere, ligesom dig, der sådan hører deres egen musik. Og så er det som om, kvoten er brugt op.
1: Vi er nogle rigtig store divaer.
0: Ja, så.
1: Nej, men altså sådan, jeg tror der er, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg ved så meget om musik, som jeg håber. Det kan også være, at jeg...
0: Men hey, det her det er heldigvis ikke en vidensquiz.
1: Okay, fedt. Jamen, det er godt.
0: Det er meget sådan noget med at kunne genkende en sang. Altså, og jeg synes faktisk allerede godt, at vi kan lægge op til den første quiz her.
1: Ja.
0: Hvis du har lyst til det.
1: Ja, okay.
0: Fordi i dag er jo sådan et stort afslutningsprogram på mange måder.
1: Okay.
0: Ikke fordi, at det er det sidste, du ved det, men bare fordi, der er vildt mange, der går på sommerferie. Ja, ja lige præcis. Ja. Og fordi, der er helt mange, der er blevet færdige med deres gymnasietid, som skal ud og køre vogn.
1: Og tillykke til jer sammen.
0: Ja. Så derfor så har jeg tænkt mig, at der i dag skal quizzes i outroer.
1: Okay.
0: Man quizzer nogle gange i intro.
1: Men vi lever i en verden, hvor folk har så kort attention span, så der er jo ikke rigtig nogen, der lytter til hele sangen mere.
0: Det er simpelthen det, der gør det endnu sværere, den her quiz, ja. Så kan folk gætte en sang ud fra outroen? Det er spørgsmålet. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at starte ud med en outro, så kan du, hvis du sidder derude og lytter med, beslutte dig for, om du tør ringe ind, om du kan gætte det. Vores nummer er 70-20-20-20, det der på højkant, er Du ved det, strømper.
1: Eller
0: P3 strømper.
1: Okay.
0: Og Max, det er jo dig, der skal op mod den her lytter.
1: Ja, ja.
0: Jeg håber, vedkommende ikke er alt for god.
1: Buckle up.
0: Buckle up. Hvad er det her for en outro på en sang?
1: Det er...
0: Du skal ikke sige det.
1: Jeg må ikke sige det. Okay.
0: Hvis der er nogen, der lytter med lige nu, som kan høre det, jamen, så er det her din quiz, ring 70-20-20-20. I kan lige få den igen. Hvad hedder den her sang? Ved du det? Så vil jeg elske at have dig med i en quiz mod Maximilian lige om lidt.

0: Altså, der kommer mange vilde bud på sms'en, det må jeg bare sige. Blandt andet en, der har skrevet, det der, vi maler byen rød med Birthe Kjær. Det er det sgu ikke. Men det er noget andet. Hvis du har et bud og gerne vil være med i autoquizzen mod Maximilian, så er det 70 20 20 20, du skal ringe. Og så tager vi den på den anden side.
1: Yes.
0: Klokken 10. 11.

0: ved det lige om lidt, når der er outro-quiz. Men lige nu, der skal vi altså først omkring en omgang på tre nyheder. Klokken den er nemlig gået hen og blevet 11, og de er leveret af dig, Karoline Kjært.
1: Det er det i hvert fald. Men jeg skal lige starte med at høre jer, om I kan huske, da den her studentertid.
0: Ja, eller... Der er nok tider, jeg kan huske mere.
1: Ja, fair nok.
2: Du var meget fuld, eller
0: hvad? Det var jeg.
1: Jamen, det er en magisk tid med fester, studenterkørsel, nyt tøj, studenterhue osv. Men det er også en ret dyr fornøjelse.
0: Ja.
1: Ja. Det overrasker ret mange af de kommende studenter, vi har mødt. I kan lige prøve at høre her.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
5: Og så vil 11.000. Det vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
1: Altså, Emilie Toft Iversen, Christian Jensen og Signe Mathisen her, de var sådan lidt på røven over alle tre, hvor mange penge de egentlig kommer
0: skal
1: til
0: bruge.
1: At bruge. Ja, ja, og allerede har brugt.
0: Ja.
1: Når der er betalt for studenterhue, vogn, tøj, byture, roser, hvad man ellers skal, så koster en gennemsnitlig studentertid knap 11.000.
0: Jamen penge.
1: Det har ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea, regnet på.
6: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
1: Altså, nu er det 12 år siden, at jeg er blevet student, men jeg er rimelig glad for, at jeg ikke er student i år og skal ud og finde 11.000.
0: Oh, 11.000! Hold da op, ja. Ej, det er så lidt synd, og når det i forvejen koster 1 milliard at gå ned og handle frokost i Netto.
1: Ja. Ja. Men kæmpe tillykke til jer derude, yeah. Og rigtig god fejring. Nå, nogen som til gengæld ikke skal fest i dag, det er vores justitsminister. For en times tid siden, der er begyndt et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører, Anders Vistesen, han siger, at han tager to spørgsmål med til samrådet.
7: Hvorfor har de kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem, det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
1: Ja, forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Og den udmelding er ifølge retsordfører for SF, Karina Lorentzen, en god start, men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
8: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes. Han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde, og politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der altså ikke har været ressourcer til at efterforske dem helt til bunds. I kan læse mere om den her sag inde på DR.dk. Og så kommer vi ikke udenom, at det er varmt i dag. Solen den bager, og vi skal huske at drikke rigeligt med vand. Men det her vand, det skal helst indbords og ikke bruges på at vande blomster eller fylde badebassinet. Så lyder det en opfordring om at spare på vandet fra forsyningsselskabet HOFOR, der forsyner 1 million husstande i hovedstadsområdet med vand, og som altså advarer om mulig vandmangel. Så drik vandet og hop i havet i stedet for at fylde poolen. Og det får I helt sikkert brug for, fordi temperaturen den er allerede op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det blive helt op til 32 grader i dag, og så skulle der heldigvis gerne være en svag til jævn vind oveni.

0: for The Minds of 99. Jeg har en skøn mand stående ved siden af mig, musiker Maximilian, yes, som er kommet ind for at se, hvad han egentlig kan i musikquiz. Yeah. Og vi skal teste af først med en outro-quiz.
1: Ja.
0: Det har jeg aldrig prøvet at lave før, fordi det plejer at være introer, man kan genkende. Ja. Men jeg tænkte, det er en stor outro-dag i dag på mange måder. Folk går på ferie, ja, og de er færdige med gymnasiet, og ja,
1: lad os prøve.
0: Det er fredag, hallo? Ugen er slut.
1: Ja.
0: Og du skal kastes ud i de her introer,
1: ja,
0: Max. Men det skal ikke, undskyld, outroer. Men
1: det tager vi bare så.
0: Men det skal ikke være helt nemt.
1: Nej.
0: Så er du foran modstander. Hej, Clara.
2: Hej.
1: Hej, Clara.
0: Hvor ringer du fra? Hallo. Vi kan godt høre dig.
2: Lige nu er jeg på Frederiksberg.
1: Yes.
0: Dejligt. Hvad laver du i dag?
2: Jeg skal til eksamen her om 2 timer.
0: Okay. Hvad skal du op i?
2: Det er sådan noget, der hedder wet case. Det er sådan noget dyrlægehalløj.
0: Okay, så du læser. Du går ikke på gymnasiet.
2: Alright. Nej.
0: Jamen, rigtig overskudsagtigt lige at ringe ind i radioen, inden man skal til eksamen.
2: Jamen, jeg tænker, det giver held.
1: Ja, må vi jo se, om du...
0: Jeg har et stort behov for, at du vinder den her quiz nu.
1: Ja, præcis. Jeg det er totalt unfair, det der.
0: Ja, det er faktisk virkelig unfair. Jeg kommer virkelig til at have dig in the favor. Nå, Clara, du skal jo nævne en lille lyd, eller at sige en sådan piv, et eller andet, når du gerne vil melde ind. Hvad skal din lyd være?
2: Jeg tror, det er ferie, fordi jeg har sovet ferie efter det her.
0: Hey.
2: Så, ferie.
0: Og hvad med dig, Maximilian?
1: Jeg siger...
0: Kanon!
1: Det tænker jeg hurtigere.
0: Dejlig lyd. Ja. Det er super duper. Ja. Jamen, jeg kommer til at spille den lyd, som jeg spillede lige før igen, og så må vi jo se, hvem af jer, der er hurtigst på den, og om I har den, osv. Så videre, så videre. Så hvad er det her for en outro? Clara?
2: Det er Closer.
1: Ej, det er rigtigt. Jeg vidste, det er Closer, mand.
0: Kæmpe nummer, jo.
1: Ej, det er så fedt.
0: Okay. 1-0 til Clara.
1: Sådan.
0: Nå, er I klar til den næste? Det her, det er endnu en outro. Spørgsmålet er bare, hvilken outro? Ja, Maximilian.
1: Somebody that I used to know.
0: Ja, tak. Du må godt komme med en kunstner også, hvis du har det.
1: Er det Gucci? Nej, det er det Gucci? Nej, hvad hedder
0: det? Jo, Gucci.
1: Gucci.
0: Gucci.
2: Jeg vidste ikke, hvad kunstneren hed, men jeg kan huske, at Thomas fra X-Factor sang den i finalen.
0: Ja, det er rigtigt. kæmpe throwback, Clara.
2: Det er sådan, det er det, jeg tænker på, når jeg hører den sang.
0: Jeg kan sige til gengæld, det vigtigste er at få titlen i den her quiz.
1: Okay.
0: Altså, så må man godt lige være lidt vævende omkring kunstneren. Det er
1: sådan tekstforfatter og komponisterne.
0: Ja, så er det bare producerne. Det står 1-1. Er I klar til den næste outro?
2: Ja.
0: Alright. Hvad er det her for en?
2: Det!
0: Clara?
2: Hey. Birds of a Feather med Billie Eilish.
0: Ja! Yeah!
1: Yes!
0: Ej, det gør mig så glad. Ikke fordi jeg ikke kæmper med dig, Max. Men...
1: Nej, det prøver jeg. Altså, ja, det gør også mig glad.
0: Clara. 2-1.
1: Du har heldet med dig i dag, eller?
2: Ej, det håber jeg.
0: Det håber vi senere.
1: Ja, sindssygt, der bliver krydset alle fingre.
0: Man kan jo sige, hvis du taber den her, så kan vi jo også have den der tilgang med, at generalprøven skal gå.
1: Det er rigtigt nok.
0: Ja.
1: Det er rigtigt nok.
0: Ja.
2: Nå. Gemmer jeg det.
1: Ja, præcis.
0: 2-1 til Clara. Hvad er det her så for en outro?
2: Det lød jo godt.
0: Mm. Vil I have den igen?
2: Ej, kan vi lige spille den igen?
1: Ja, så hører den igen. Åh. Oh. Ja.
2: Ej,
1: det har
2: jeg lige
1: på tungen. Jeg tænker på sådan noget gammelt, sådan lidt udskole.
2: Ej, jeg tror ikke, den er så gammel.
1: Nå, okay, men så siger jeg ikke mere.
0: Skal jeg gå videre? Vil I have svaret?
2: Ja, jeg kommer ikke
1: i tanke om det. Spil længere til. Nå, okay.
2: Ja, sindssygt. Det er Medina.
0: Det er det.
1: Den slutter nemlig
0: lidt anderledes.
1: Okay, til mit forsvar, så vil jeg gerne lige sige, at jeg når aldrig så langt, før jeg starter den forfra.
0: Ah! Okay,
1: mest
0: Burhan med Dina. Det står stadigvæk 2-1 til Clara. Hvad siger I så til den her outro? Det skulle være den svære, så jeg er spændt på, om I kan den her.
2: Okay.
1: Okay, bare en tone, ikke? Det er nemt. Ej, det er det sindssygt, den er der. Du kan finde det, ja. Du kan sagt med hvad spilletonen.
2: Det lyder som starten på en eller anden MacBook, der åbner eller sådan noget.
1: Sådan introen til nordisk film. Det er sådan for lige at teste IMAX,
0: når jeg taler det. Hvis der er nogen, der sidder og lytter med derude, der kan gætte den her. Bare på det her, så skriv lige en sms.
1: Jeg vil gerne
0: se, om det er umuligt. Altså,
1: det er sindssygt.
0: Det er den her.
1: Nå,
2: for
1: søren. Den skal jeg altså, det vil jeg indrømme. Den havde jeg aldrig gættet.
2: Ej, jeg tror heller ikke, jeg kan tænke mig frem til
0: det. Okay. Vi tager noget, der måske er lidt nemmere.

0: så kan man jo sige, at jeg næsten har vundet.
1: Ja,
2: ja det har du sådan
1: set. det kan vi gøre. Vi kan godt både blive ved.
2: Det gør man altid. Ja, det synes jeg også. Ja, vi skal lige se, hvor meget held i sprøjten du har, Clara. Om det rækker hele vejen til eksamen. Ja. Hvad er det her for en outro? Ja, Max?
0: Det ved jeg også godt.
2: Du må gerne råbe, Clara.
1: Det er i hvert fald Minds of 99.
0: Ja, det er rigtigt, det er Minds of 99.
2: Men hvad for en?
1: En skar... Nej, det er ikke det.
0: Nej.
1: Vi lige synge den sammen.
2: Jeg arbejder bare totalt sammen.
1: Ja, præcis. Altså, bare... Er det ikke det handler om?
0: Er det en kniv?
2: Nej.
0: Er det under din sne?
2: Nej.
1: Alle skuffer over tid.
0: Nå ja, det er den. Det er rigtigt.
1: Yes!
2: 2-3! Så blev det ikke en helt så stor sejr til Clara, men det stadigvæk.
1: Nu vil jeg gerne give den til hende. Kan vi ikke sige det? Så får jeg kæmpe held og lykke med eksamen.
2: Clara.
0: Jeg havde lige over på, at der kom ukendt kunstner med gennem byen. Så tænkte jeg, den tog kunne det.
1: Hvor hurtigt kan du finde den?
0: Klassisk outro.
2: Det er en meget klassisk outro. Det er faktisk godt, du siger det, Clara. Det vil jeg lige notere mig til en anden gang,
0: hvis vi skal lave gang.
2: Held og lykke i dag, for fanden. Jeg håber, det kommer til at gå godt til eksamen. Vi sender dig nogen på 3 strømper,
1: for yes.
2: Du var skidegod.
0: Så er det jo godt lige meget været, ikke?
2: Jubi, ja, så bliver det en god dag, uanset hvad der sker.
0: Tak.
1: Held og lykke.
2: God weekend. Hej.

0: To lanterner var det lige her. Mathias Rank, Fryer Seje, 21 minutter over 11. Vi er midt i, du ved det, P3's musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Maximilian ved min side, og yes, du er jo musiker, udgav album her i midten af maj. Det er bare for at sige, jeg forventer, at du kan spille på det, jeg har givet.
1: Oh. Nå, den, altså, ja, ja. Det er jeg ret sikker på.
0: Et instrument.
1: Det er meget lang tid siden.
0: Et vigtigt instrument til en vigtig musiker.
1: En vigtig.
0: Tag den i munden.
1: Skal jeg gøre det nu?
0: Den skal vende om.
1: Den skal, jamen, okay. Så, god start, ikke? Så kører vi.
0: Okay, jeg kan mærke, det skal nok blive godt det her. Det, der skal ske, det er, at du skal spille tre sange på kazoo. Okay. Jeg kommer til at vise dig, hvad det er for nogen med sådan en lille lap papir. Og så skal vi have en kær lytter til at gætte det.
1: Okay, fedt nok. Godt, det har varmet op.
0: Ja, præcis. Så altså, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en, du ved, det kan skat, den er på højkant. Både for dig og for den kære lytter. Jamen, så er det nu, du skal gribe din telefon og ringe herind. 70 20 20 20. Og så må vi se, hvor godt Maximilian kommer til at klare det. Jeg føler, at der er rimelig sådan gode muligheder. Du står simpelthen permanent
1: med den her. Jeg er klar. Det er min nu.
0: En rød kazoo.
1: En rød kazoo.
0: Så tager vi en kazoo-gætte-musik-quiz.
1: En kazoo-gætte-musik-quiz.
0: Lige om lidt.

0: Jeg har Maximilian i studiet i dag. Det er, og han har fået en kazoo, så der er simpelthen
1: skulle
0: ingen
1: kære mor.
0: Nej, det skulle jeg virkelig ikke. Potential er somber. Jeg håber, du har en fuldstændig vidunderlig fredag, dig der lytter med. God weekend, god sommerferie. Yes. Tillykke med hugen. Altså sikkert dog en fantastisk dag at få lov til at kvise lidt. Og nu er der jo noget stort på højkant for dig, Max. Fordi du kan vinde en kasket.
1: Sindssygt.
0: Den er der altså rigtig mange, der gerne vil have, vil jeg sige. Men det kræver ligesom, at du kan arbejde sammen med den lytter, som vi har fået med til dig. Du skal spille tre sange på kazoo. Jeg viser dig dem ligesom en af gangen. Og så må vi se, om vedkommende kan gætte det hurtigt nok. Og vi skal sige hej til Carlo.
2: Lige i bygningen.
1: Legenden. LF.
2: Ligesom der er LF. Vi går crazy, ja. Er du gal, mand?
0: Okay.
2: Superstar mode, party mode.
0: Til alle lytterne, der tænker, hvad sker der, så kan jeg fortælle, at Carlo selvfølgelig er Carlo your boy, som du har en sang sammen med. I har en sang sammen. Yes. Come close. Ja. I er simpelthen et kæmpe makkerpar her med tre lige for tiden. Og derfor tænkte jeg, obviously skal mig og Carlo lige overraske dig ved at være gæst i den her quiz. Er du klar på det, Carlo?
2: Jamen, altså, jeg tænker, hvilken bedre måde, end at skulle hjælpe min brody på den her?
1: Jeg håber så meget, jeg kender de der sange.
0: Men Carlo, jeg er nødt til lige at høre dig, fordi, altså, er du god til at gætte sangen? Er du solid til en musikquiz?
2: Jeg synes, at jeg er den bedste til det, fuldstændig.
0: Okay.
2: Den bedste.
0: Okay.
2: Den bedste.
0: Og du har bred smag, eller hvad?
2: Ja, det vil jeg i hvert fald selv sige, men ærligt, ikke? Er det som om, at når det er, man siger sådan noget, ikke? Så jinxer man det lidt, ikke? Så vær ærligt. Jeg ved du hvad? Se på mine actions. Det bliver så godt.
0: Okay, skide godt. Du har cirka 30 sekunder til at gætte, hvad det er. Max, han spiller på kazoo.
1: Jeg har taget kazoo i munden.
0: Yes, og jeg vil vurdere, det er tre sange, så altså, I skal have to ud af tre for at få lov til at vinde de her hatte. Og I får begge hatte.
1: Vi har begge to
2: hatte. Sindssygt.
0: Easy win, man. I skal hjælpe hinanden.
2: Max, vi skal have de her hatte nu. Nu får vi de her. Vi log in mode.
1: Nu.
0: I log in. Okay. Hvad vil du spille, når jeg viser dig den her? Jeg stopper lige den her underlægning, sådan så at du får lidt stillhed.
1: Er du klar, Carlo?
2: Jeg er klar. Kom ud. Fyr det. And I let you now. Is it too late to say sorry now?
0: Hvad hedder den?
2: Sorry. Så jeg mener. Men der er flere versioner af den der sang, den der.
0: Det er rigtigt, men det her, det er fuldstændig rigtigt. Det var sorry. Det betyder...
2: Hallo! Jeg er gået, Maxi! Sindssygt!
0: I har fået det første point.
2: One in the bag!
0: I svarer rigtigt på det næste. Oh my god, jeg elsker jer to sammen. Så vinder I kasketterne allerede.
2: Ja!
1: Okay. Det kommer der sindssygt næsten over.
2: Kom.
0: Den her, den må du kende. Er det min håndskrift, der er svær at læse?
1: Jeg skal bare lige huske, hvordan det er, den går.
0: Det er mig. Det er producer Nico, det er mig, du synger ind i øret.
1: Jeg kender den her sang, og jeg er lidt ikke sådan, mor spiller den så meget, mand. Altså, come on, mand. Hey, hey, I holder spændingen, og det er jo dig, okay. Fordi det hele kommer an på den her sidste sang. Jeg viser dig den nu. Kan du læse min håndskrift? Ja, den der, den kan du godt. Ej, den kan jeg ikke. Hvis ikke du kan den her, så skylder du kraften med bajer, mand.
2: Okay, færdig.
0: Er du klar?
2: Okay, kom. Jeg er klar, jeg er klar. Yeah. I will always love you. Whitney Houston. Titanic sang.
1: We'll
2: always love you.
0: Var der en, der sagde Titanic-sangen?
2: Ja, jeg sagde Titanic.
1: Whitney Houston.
2: Jeg sagde det først, og så sagde jeg Titanic.
0: Selvfølgelig vinder I, men jeg vil jo gerne give jer de her hatte.
2: Ja. Kan vi ikke få en chance til for at få den sidste også? Jeg vil gerne have den tredje hat også.
0: Jeg har faktisk noget andet til jer.
1: Jeg kan prøve.
0: Jeg har en anden præmie til jer.
2: Okay. Det her er B3's uundgåelige Carlo, your boy. Hvad mener I? Hallo? Hvad mener I? Ja.
0: Hallo, your boy. I har betrædet uundgåelige. Vi har jo normalt ikke på det her tidspunkt afsløret det, men vi tænkte, nu kom du ind.
1: Ej, men det er sindssygt.
2: Hallo? Du skulle da for sindssygt, mand. What the flip? Let's go, Maximilian. Let's do it, mand.
1: Nu er det endnu mere varmt.
2: Hallo, vi har den, Maxi, prøv. Skal vi ikke bare hen og lave nogle flere sange, er det ikke
1: det? Jo, det
0: er sindssygt, mand. Prøv, skal vi ikke lige tage den med dens nye flotte indpakning?
1: Let's go.
0: Okay, let's go.
2: What the heck, man? Bra, my guys, what the heck, hvad er det for noget, man?

0: sind.
1: Afslører lidt før, end vi plejer. Wow. Fordi jeg har Maximilian i studiet. Carlo, jeg boy på en linje.
2: Det er for sindssygt.
3: Hallo.
2: Hvad sker der?
3: Det er for crazy. Hallo, det bliver den varmeste sommer nogensinde, mand.
2: Husk at drikke vand, for det bliver rigtig varmt.
1: Jeg er nødt til lige at spørge jer begge to. Har I noget sådan en halv aftale med jeres managers om, at I lige skal noget på DR om 20 minutter? Altså sådan cirka 20 minutter over 12 eller sådan noget?
2: Jeg har ingen idé.
1: I skal begge to ind i popdateringen her.
2: Okay, sygt.
1: 20 minutter over 12, og så snakker I lidt mere om den her sang. Så
2: folk,
1: du
2: har
1: lov til at blive baseret ind i det. Så Carlo, vi glæder os til at se dig.
2: Kommer du her?
3: Jeg er i bilen nu. Jeg er i bilen nu. Vi ses lige om lidt.
1: Nå, prøv at høre her. Så meget som jeg gerne vil blive og dvæle med det her fantastiske, at I har Patrice Uundgåelig hele den næste uge. Det er jo perfekt. Ja, det er fucking hedebølge. Ja, ja. Så har vi altså en virkelig vigtig quiz, du skal kaste os ud i lidt.
2: Nå, ja.
1: Og det er den, hvor du får point og sådan noget. Du kan lige nå at trække vejret, og så er det et sekunders quizen til dig, okay. Maximilian, om lidt.
2: Okay.

0: fuck de to boys. Total fede vibes. Sommerens største hits, altså med fra mit køkken. Der er Jacob, der skriver, alle burde seriøst have en Carlo Your Boy i deres liv. Han gjorde lige min fredag så meget bedre. Shit, et humør.
1: Det tingler. Ej, hvor er det en smuk forhold. Det er tingler. Det er jo det, som alle spiller drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
1: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen. Med Pelle Peter Jensen.
6: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
5: Lange fredag med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
5: Bangers med en af Kosovik.
0: Gik du lidt der og manglede et lille skud energi til din fredag?
5: Og P3-pulten. Det er fredag på P3 fra klokken 14.

0: Altså, jeg troede ikke i forvejen, at der kunne komme bedre stemning herinde i studiet, fordi det er fredag, det er pivhamrende varmt, studenterne er klækket ud, folk får sommerferie, Maximilian er kommet ind med det største smil på læben, men nu har I også Petræs uundgåelige,
1: så altså, sådan,
0: den toppede lige.
1: Ja, det er ret sindssygt.
0: Spørgsmålet er, om du overhovedet har hjernekapacitet lige nu til at skulle ud i en meget vild quiz.
1: Jamen, vi må prøve. Jeg...
0: Også tavligt af mig.
1: Jeg beholder den her kazoo, by the way.
0: Okay, det er, din nu. Ja, ja, bare roligt. Det er ikke, fordi jeg genbruger dem.
1: Nej, nej, nej. Nå, det var også det, jeg tænkte, at jeg kommer ind.
0: Sådan, nej.
1: En her, Benjamin Havs.
0: Ja. Du ved, det skår, hvor du står her i hjernet. Hvor vil du gerne ende? Hvad håber du på?
1: Jeg gik jo på efterskole med Markus. Markus Wave. Jeg tror, jeg har aldrig fundet ud af, om det er Markus Wow.
0: Det er Wow.
1: Ja. Wow. Ja. Men det kunne være hyggeligt deroppe, men jeg realistisk set, så tror jeg nok, jeg ender sådan noget der i midten.
0: I midten, lige ved Ice Kid og Kamal-agtigt.
1: Ja, jeg kan kramme lidt med Burhan G, for
0: jeg. Okay, ja. Alright. Jamen, 2 minutter har du.
1: Ja.
0: Der er 2 point på højkant per sang. Det er kun 1 sekund, du får.
1: Okay. At
0: sangen...
1: Skal jeg lige tænke mig om?
0: Maximilian, dine 2 minutter starter nu.
1: Blinding Lights.
0: Nej. Men hvem er kunstneren?
1: The Weeknd.
0: Ja.
1: Pas. Jeg kan godt... hvad er det, hun har? Lidt ganger.
0: Ja.
1: Det er Top Gun, er det ikke?
0: Jo.
1: Ja. All the crazy shit I did tonight. Sådan Memories.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke huske, hvem der er. Det kan jeg ikke huske, hvem der er. Pas. Like diamonds in the sky. Ariana. Medina, det er sådan. Hvad er det sådan for dig?
0: Ja.
1: Pas. Nej, vel lidt. Sometimes all I think about is you. Jeg kan ikke huske, pas. Okay, pas. Det skal jeg kunne, mand! Nå, pas. Do you believe in love after love?
0: Ja, hvad tror vi, den hedder?
1: Believe in love?
0: Den hedder bare...
1: Believe,
0: yes. Med hvem?
1: Det kan jeg simpelthen ikke.
0: Okay.
1: Det er Nick & Jay.
0: Yes.
1: Pas. Sabrina Carpenter, Espresso.
0: Ja.
1: Legenden, gulddreng, modellen.
0: Ja, tak.
1: Jeg er Jylland Brand og Caliwit.
0: Det er en anden sang, men det er den rigtige kunstner.
1: Nå, ikke det?
0: Hvad hedder han?
1: Det er Tobias Rahim.
0: Ja.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: Ja.
1: Pas. Jeg kan heller ikke rigtig høre noget nu. At this point. Det var bare sådan... Der blev bare højere og højere, den lød. Det var fysisk umuligt for mig, det der. Nå, jeg tror ikke, vi kom så.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Prøv at, du har Petræ Surgård i. Det var ikke den flotteste præstation, det var det.
1: Nej, det var det ikke.
0: Altså, men du har også lidt frisk stort noget. Det er okay.
1: Det er eddermame også kort. 1 sekund, er en sang.

0: As It Was, Harry Styles, det du ved det. Og det betyder, at vi skal til at se, hvor min kære gæst Maximilian i dag skal placere os på det eftertragtede scoreboard med Dennis Knudsen i bunden på 3 point og Chris Burden i toppen på 64 point. Du sagde før, at du bare gerne ville gå efter sådan en god middelplacering.
1: Så kan man ikke blive skuffet. Så kan man kun blive overrasket. Tænker, nej, måske skal man have gået endnu lavere.
0: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror, det var godt, du ikke havde sat dine forventninger højere, fordi det var ikke... Det var ikke, fordi der var sygt meget fart på.
1: What's the damage?
0: Men det er, du var bare så sød, fordi du sang, du sang alle sammen. Og jeg var sådan der, ja, men er det Tobias Rahim eller hvad? Du har også lige fået at vide, at du har Patrice Wungoli ligesom med Carl Jørgen.
1: Det er
0: fair nok.
1: Det er en god dag.
0: Det er overvældende.
1: Det er overvældende.
0: Har du bud på...
1: Jeg kan sige undskyld til min musiklærer, og til... Jeg tror, jeg kan trække alle abonnementer, jeg har til Spotify, og slå min musik tilbage.
0: Hvor tror du er henne herovre?
1: Jeg er nok nede omkring sådan noget... Jeg tror ikke, jeg er ret højt. Efter this point. Ja, det ved jeg ikke.
0: Jeg kan fortælle dig, at du har fået 17 point.
1: Nå! Okay. Prøv her. Endnu bedre, end det, jeg lige regner med.
0: Det betyder, at du
1: er det.
0: Du ligger lige ved siden af Josefine Højbjerg.
1: Yes!
0: Der er gamle. Lige under Alex Vargas.
1: Ah, endnu bedre.
0: Og lige over Carl Knast og Rasmus Brohave.
1: Sådan
0: der.
1: Det er godt. Det er en god en lille klikke, vi har der, synes jeg.
0: Det synes jeg også, ja. En skøn lille klikke.
1: En skøn lille klikke.
0: Maximilian, prøv at, altså, der er jo meget mere dig i radioen lige om lidt, fordi du skal jo være med i popdateringen. Det vidste du bare ikke rigtigt, inden du kom. Ja, du vidste ikke, at du havde fået betalt for en god idé. Det har vi jo sørget for, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Og Carlo Jaboy, han er også på vej herud, as we speak. Så jeg tænker, at vi bare skal have sat dig op på det her scoreboard, og så skal du sætte dig ud og drikke kaffe, og så er du med i radioen igen lige om lidt, hvor vi skal snakke lidt om jeres uundgåelige.
1: Ja, og det glæder mig. Vi snakkes ved om lidt.
0: Ja, kæmpe meget. Tak fordi du ville være med, og rigtig hyggelig og gode vibes.
1: Ja.
0: Hallo, så dejligt. Og det her, det er sådan klar. Gosh, I love it.

0: af Flake. Det var simpelthen det, for du ved det, i den her uge i hvert fald, vi gør det jo igen på søndag som altid, det er fra kl. 14 til kl. 16, og der kan jeg fortælle, at det er Akad Emma, der kommer ind og skal give sig i kast med det her scoreboard, der står om bag ved mig, men jeg synes virkelig, du skal blive hængelig her, fordi lige om lidt er der popdatering, og det er min energiskov, og det er os med Carlo Jørboy og Maximilian, som jo altså blev overrasket med Patrice Uundgåelige, så de kommer ind og hopper i studiet, er jeg ret sikker på lige om lidt. Og hey, så er der drømmeholdet, som jeg har vikarieret for hele ugen i næste uge, sender fra Roskilde. Har I brug for noget egentlig, Nicolas? Producer Nicolas, der sidder derude.
1: Ej, så tak fordi du spørger. Ja, det kunne da være rigtig fedt at få nogle drømme ind. Så hvis man har lyst til at sende en drøm ind, der omhandler Roskilde Festival på en eller anden måde, så send den til mig. Jeg går, sætter mig ud og kigger på dem nu. Du kan sende den på en mail. Det hedder p3drømmer. Det er drømmer med o@dr.dk.
0: Yes, lige præcis. Nå, nu er klokken simpelthen blevet 12. Og det betyder, at vi skal have nogle gange P3-nyheder med Caroline Kjært.
2: Når vi begynder med vejret, for her kl. 12, der gælder DMI's varsel om hedebølge. Temperaturen den når ca. 30 grader flere steder i landet, men vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Junivarmen den har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og de voldsomme hedebølger, de har altså konsekvenser. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen her.
3: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
2: Og samtidig med, at hedebølgen den begynder, så kravler livredderne i dag op i deres rød-hvide tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start på sæsonen, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning. Men faktisk får de mere travlt på land end ude i vandet, siger han.
4: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og man kan gøre flere ting selv for at forberede sig.
4: I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt osv., jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: Vi skal også lige runde Venezuela, hvor redningsmandskabet stadig leder efter overlevende efter de to voldsomme jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. Efterfølgende så har der også været over 100 små efterskælv, som har fået folk til at holde sig væk fra deres huse, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver.
2: De seneste tal fra Venezuela lyder, at omkring 235 er meldt døde, over 4.000 er såret og knap 40.000 er meldt savnet. Og de mange efterskælv forsinker redningsarbejdet, hvor de i forvejen også mangler det rigtige udstyr. Skulle Stephanie Suryk sige noget mere om her? Det gør hun nu.
5: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver.
2: Ja, I kan blive opdateret meget mere om situationen i Venezuela inden i livebloggen på dr.dk. Herhjemme der er der varmt, temperaturen den er op mellem 25 og 30 grader. Lokalt så kan der blive helt op til 32 grader. Og så skulle der hos de fleste af jer gerne være en svag til jævn vind.
6: Popdatering. På P3. Med Nynne Givskov.
0: Det er fredag. Solen skinner. Det bliver skidevarmt. Lige præcis. Du skal drikke noget vand, og så skal du finde din mobil frem og hjælpe mig med playlisten. Det er takeover-tid. Det er lige nu, at der er rigtig, rigtig mange også studenter, der kravler op i deres studentervogne. Kommer ud fra dimensionerne, skal på vej ud på vognturen. Ud på Tour de Pizza Snegl og dåseøl hos forældrene. Det er der, vi skal zoome ind, tænker jeg, fordi jeg tror ikke, der bliver lyttet til særlig meget på opdatering, hvis jeg skal være helt ærlig i studentervognene. Men jeg tror, der er nogle forældre derude, der godt kunne bruge lidt hjælp til, hvad de sådan musikalsk lige møder 30 nedsaftede studenter i deres livsbrunst med, når de bare vælter ud af vognen og ned i baghaven. Ikke? Så lad os få en hel masse festbangers i playlisten, som kan spille op under de her studenter. Stop P3 mellemrum. Dit bud. Hvad skal vi spille? Hvad skal vi høre? Send det til 12.12. Jeg har faktisk allerede fået en sms fra Katrine, der har været hurtig. Hendes søn Malte er lige blevet student. Tillykke, Malte. Og det betyder selvfølgelig, at studentervognen kommer forbi senere, skriver hun. Vi skal starte takeover med stor mand af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, fordi sønnen er blevet så hurtigt stor. Det kan altid sætte gang i festen. Mor stor mand. Det er takeover i popdateringen. Meld ind. Velkommen til.

Der er nogen, der kan glæde sig til ham her på Tyrok i aften, Christoffer. Det er Vilhelm, der har skrevet ind til Takeover. Jeg er simpelthen helt vild med Christoffers ringer om natten. Det forstår jeg godt, Vilhelm. Det er jeg virkelig også. Den er catchy. Altså, den vil jeg gerne høre, mens jeg er på vej til glamping weekend med min kæreste. Jeg håber ikke at blive forstyrret om natten. Der er nogen, der vil kalde Roskilde Festival en glamping weekend med kæresten. Jeg tror ikke, det er der, du er på vej hen, Vilhelm. Vi er på vej et andet sted hen med playlisten. Fordi jeg har fået en stabil sms. Som ikke en stabil danser kuduro. Godt sommerhit. Ved, den kan få de unge i gang. Sødt er der. Tænk på dem. Det vil vi altså andre også ønsker. Tillykke med studenterhuerne derude.

Det tager over i popdateringen. Det er ned i meget, meget små speedos lige nu. Danser. Kududu. Vi vil sådan, der ønsker tillykke med alle studenterhuerne derude. Det gør jeg også. Tillykke med dig. Det er godt gået. Jeg har fået en besked. Hej, Nynne. Jeg har den vildeste formiddag lige nu. Jeg fik nemlig ferie.

Det er det perfekte musikalske lydtæppe at smække på, når du skal modtage den der studentervogn senere, hvis de kommer forbi dig. Og du kan også hoppe ind på DR lige nu faktisk, og DR.dk, og følge med i en hel masse studenterfejringer live. Vi sender simpelthen live studenter, altså vogns kørsel. Det er som sagt på DR.dk, og DR1 kan du godt lige have kørende i baggrunden imens. Eliza Rose, det er det baddest of them all.

Og vi har taget forskud på glæderne. Forskud på P3's uangåelige glæderne, jo faktisk. Den er allerede blevet smækket i playlisten, men jeg får besøg af to meget, meget glade P3's uangåelige indehaver om 6 minutter.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Cops, Dance Alone. Det er fredag, solen skinner. Tillykke med hugen, tillykke til dig, der er blevet Svend. Tillykke til dig, der endelig er kommet i mål med det, du har sat dig for. Altså, i dag er en dejlig dag, og du ved, jeg har to i studiet.
1: virkelig,
0: og synes, jeg tror, jeg har fundet en lille hack til næste gang, man skal have gæster. Altså bare anywhere. Man skal give dem en rigtig, rigtig sindssyg god nyhed. Ja, sådan lige en halv time før, at de kommer i studiet. Så er de altså turned up. Skal vi lige starte med at høre, hvordan det lød her på 3-studiet for en halv times tid? Sikkert.
2: Du skulle da få sindssygt, mand. What the flip? Let's go, Maximilian!
0: Maximilian, Cardi Boy.
2: Ja, man.
0: Patrice Ungoli. Tillykke for helvede.
1: Tusind, tusind tak.
0: Jeg behøver næsten ikke spørge om, hvordan stemningen er. Jeg føler, man kan høre det.
1: Altså, nu begynder Cardi at tage tøjet, ikke?
2: Det er varme.
0: Du er lige kommet i studiet.
1: Han er lige kommet.
0: Maximilian, du har jo været med i Du ved det, i vores musikquiz i den sidste times tid. Carlo, du ringer ind er med for lige at quizle lidt med.
2: Jeg forstår det.
0: Men du er ikke i nærheden af P3-studiet. Du er fløjet ud i en taxa.
2: Ja.
0: Du er lige landet.
2: Jamen prøv, altså mine to fantastiske managers, Tim Brønner og Malunga, de fyrer mig bare ind i en bil, og så bare boom.
0: Så er det nu. Let's go.
2: Jeg er
1: i bilen nu. Du skal bare afsted.
2: Jeg skal bare sådan her. On the road. Så mener jeg.
0: Havde I set den komme? Havde I tur håb på, at det var her, vi endte med en P3-sundhulling?
1: Ingen måde. Altså sådan der. Jeg var den overbevisning, at man udgav en sang, og så var det bare med at krydse fingre. Og hvis det ikke blev det, så skulle du lave en ny sang, og så skulle du prøve igen. Men det fandt vi så af.
0: Så svært er det overhovedet.
1: Det kunne vi godt lade sig gøre.
2: 100% altså, jeg er helt med på hvad Maxi siger lige der. Prøv at, det tog mig fuldstændig. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har gang i herude, mand. Men det er for sindssygt.
0: Vi fik nogle sms'er, da det her det blev offentliggjort. Jeg vil lige tage med forbi nogle af dem. Karina på 59 år.
2: Ja.
0: Hun skrev, de her to boys, total fed vibe. Sommerens største hit. Jeg salsager med fra mit køkken.
2: Karina i bygning!
0: Alle burde seriøst have en Carlo Airboy i deres liv. Han gjorde lige min fredag så meget bedre. Shit, et humør fra Jakob.
2: Det gjorde han i hvert fald også for mig.
1: Altså.
2: Man, wow. Tak, Jakob, mand. Respekt til dig, mand.
0: Prøv at høre, dreng. Den her sang. Come close.
2: Ja.
0: Vi skal lige ind i stemningen. Det er det, der skal være det mest spillede nummer, det mest spillede vibe på Dansk Radio den næste uges tid. Prøv lige at tage os med ind i det. Hvad er det, jeg har savlet over den i Nynne FM, altså siden den udkom?
2: Tak.
0: Den er så lækker. Hvad foregår det?
1: Jamen,
2: fortæl dem, Maxi, mand.
0: Fortæl dem det.
2: Fortæl dem, Maxi.
1: Jamen, altså, det er et...
2: Der er ingen ord. Det var bare så magisk. Ærligt, ikke? For den første dag, Maxi og jeg rent faktisk sådan connector i virkeligheden.
1: Ja.
2: Og det var til sådan en arrangement, der var blevet holdt ind på Søpavillonen af vores gode ven.
0: I klub i København.
2: Ja, nej, virkelig. Mikkel Dinesen. Respekt til Mikkel Dinesen. Hvad er det? Han havde fået mig til at spille derinde, og så ser Maxi mig spille, og så siger han, Carlo.
1: Det var slet ikke så stille.
2: Okay.
1: Du skal stoppe med at fortælle det, som om det bare var sådan... Nå, men så sundt. Nej. For her. Det her nummer, det var et nummer, der blev lavet for 1000 år siden. Jeg kommer ind til den her fødselsdag til Mikkel Dinesens skude. Hvad hedder det? På Søbeljongen. Og så ser jeg... Jeg har sådan set Carlo på diverse videoer med J.J. Paolo på scenen. Og tænkte, hvad sker der med ham der? Han er på vild. Er han artist? Kommer jeg ind, så skal han til selv spille. Og nu siger jeg, den her mand fik et helt natklubrum klokken cirka 10 om aftenen med en guitar, en akustisk guitar, fik han alle til at danse. Er I klar over, hvor svært det er at få folk til at danse til akustisk musik?
2: Bro.
1: Altså sådan der, hvis man ikke har set Carlo Airboy live før, så går man virkelig glip af noget. Og i sekundet, jeg ser ham spille, så altså sådan alle løb hen til Carlo. Jeg ledte efter hans manager. Jeg var sådan der, hvor er han? Malunga! Og så løb hen til Malunga, og jeg havde den der telefon, og var sådan der, lyt til det her nummer. Det er jeres. Tag det.
2: Ja.
1: Tog vi i studiet, og lige fik lagt et præg på det og alting. Og så, altså sådan, og det er bare sindssygt, altså sådan... Det er så svedigt. Jeg er så glad for at have dig med på det her nummer.
2: Jeg er så glad for, at vi fik lavet det her, mand. Altså det her, den her sang, det giver mig bare en følelse af den kulminering, den perfekte collaboration med Maximilian og Carlo Airboy. Ja. Og så giver det bare den vildeste sommervibe til hele Danmark, mand. Altså igen, det der.
1: Baby, come close.
2: Ja, come close. Helt til Danmark, det der.
1: Det er sådan en dejlig... Score-sommersang.
0: Det er da en kæmpe score-sang, det her. Den er
2: perfekte sommersang.
0: Så klistret, så varm, så lækker. Ja. Og det mest spillede nummer på dansk. Oh, den næste uges tid. Maximilian Karl og Bøje, jeg håber, I får den varmeste sommer.
2: Tak.
1: I lige måde.
2: Prøv, det har du allerede sørget for, at vi gør. Af hele mit hjerte, tak. Nu skal vi prøve den her amazing energi ud til hele Danmark.
3: Det her er B3's uundgåelige

på vej ud. Vi ses i studiet. Lige nu, det her, det er virkelig, virkelig den sommervibe, vi har brug for lige nu. Og hey, det er et varmt nummer, det er varmt vejr derude. Husk at drikke noget vand. Masser af dejlig ny musik på vej til dig. Lige her i popdateringen. Det her, det er Sara Larsson, Shakira.

glæder mig så sindssygt meget til at se Sara Larsson på Roskilde Festivalen. Det bliver om hjørnet. Luk op for, hvad siger man det? Hegnet i morgen. Så skal vi altså vælte ind med vores telte og bare sprinte derud og finde den rigtig, rigtig gode plads. Og virkelig, virkelig også lige huske at få noget vand indenbords. Det er sådan en brutal weekend at tage på festival på. Nå, men vi skal ikke ødelægge den gode sommerstemning. Den er der i playlisten udenfor. Solen skinner, det er fredag, det er lækkert. Og jeg har taget en helt ny sang med til dig lige nu. Noget, der lige er landet i dag. Vi skal have fat i sydkoreanske Peggy Gou. Vi skal have fat i nigerianske Ira Starr. De har skruet så højt op på varmen, så når vi spiller den i dag, og det i forvejen er hedebølge derude, altså du kan svejse med stive stålplader sammen med det her. Det bliver så kæmpe, kæmpe hejs. Men jeg tager lige med på en lille bitte tur. Sådan en tur, hvor vi lige går ned gennem gaden. Tak til musikken. Du får øje på dig selv i et butiksvindue. Du ser cute ud. Ej, det er simpelthen et godt outfit. Du kører lige der. Er du model? Mm. Og vi pakker lige janteloven væk. Fordi alle har alligevel travlt med at tænke over, hvem de selv er, hvordan de selv ser ud. Så det skal du ikke tænke for meget på. Nu skal du bare lige sådan have det lidt lækkert, have det lidt fedt. Jeg synes, det her, det er en kæmpe, sådan lidt houset energi. Jeg ved ikke, det kan være, at jeg bare skal begynde at gå sådan rundt om studiepulten herinde, for at få den sådan rigtig ind i kroppen. Det er en trampesang. Altså Peggy Gou, Ira Starr, helt, helt nyt til dig. Helt playlisten. Kompletering på P3.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Det, man hører.

fredag på P3. Livet er for kort. Jeg hedder Nynne Givskov. Tak for at være tunet med. Husk at drikke noget vand derude i varmen. Det er New Music Friday. Det betyder, at jeg har ny dansk musik med til dig lige nu. Og jeg ved godt, at sommeren er den der sæson, hvor du måske går rundt og drømmer om en lille sommerfling. En sød, solbrun sommerfløt, der kan holde din is og give dig noget solcreme på ryggen og være rigtig, rigtig sød helt indtil vi når efteråret. Problemet er bare med den der slags typer. De hænger jo ikke på træerne, vel? Og der er alt for mange af dem, der måske er meget søde om foråret, men så snart de smager bare en UV på lidt over 6, så render de i bøllehatte og barkasse over en anden stige. Man kender godt typen. Jeg vil gerne vise dig det nummer, som du skal smække på, så snart du bliver brændt af de her situationships den her sommer. Annika har en ny sang ud. Og hvis det var lidt hendes ting i starten, at gå efter de der små, ømme hjerter, så er hun på et fuldblåen hævntogt nu. Altså, vi har spillet hendes murder ballad, livsforladt, rigtig, rigtig meget på det sidste. Den her, den er stemningsmæssigt lige før hun stikker kniven ind, hvis han overhovedet er det besvær værd. Annika, den hedder Desperado.

specialdesigner til, når du lige skal kramme håret op. Fortæl de der sommerfløt, at de godt kan tage sig lidt sammen, hvis de skal være en del af din sommer. Så snart de begynder at act up, så smider du bare den her på. Helt nyt fra Annika. Desperado hedder den. Hun er på sin full-on hævntogs-ting lige nu. Da i starten var det lidt mere sådan noget, vi har alle sammen ømme hjerter og ulykkelig kærlighed. Den er måske stadigvæk ulykkelig. Bare meget mere benhård. Prøv at høre, det er lyden af popdatering, det her. Det er fredag, det er sommer, solen skinner. Tillykke med din hue, tillykke med, at du er blevet svend. Tillykke med, at du har opnået noget af det, du satte dig selv for. Jeg har ny musik med til dig. Bliver hængende her på P3-studiet. Helt frem til, at klokken den bliver 14. Jeg håber, du har lyst til at gøre det samme sammen med mig. Lige her til dig. En af de fem udvalgte til P3's næste, Louis Henderson, og gør det helt forfra.

lidt musikalsk balsam til sjælen. Jesse Reyes og Stormzy. Den tidligere på 3 som går lige fra dem, Palisanto hedder den her. Klokken er snart ved at være der, hvor du skal begynde at lægge an til at finde din mobil frem igen. Jeg får brug for... ikke hjælp, faktisk. Jeg får brug for en, der har lyst til at lege pas eller play med mig. Du kender traditionen, hvis du har lyttet med før her fredag i popdatering. Jeg har legnet altså en god håndfuld hits, og jeg lover, det er bangers op til dig. Og så er reglerne meget simple. Du får dem en af gangen, og efter hver sang skal du sige, det der, det passer jeg på, det skal vi videre fra, eller den skal vi høre, den skal du play-nynne. Hang med det er bare, du kan ikke få at vide alt, hvad der ligger i playlisten, så du må have lidt is i maven, og så må du se, om du finder noget, vi alle sammen synes er lige præcis det, vi skal bruge på den her fredag. Det er inden alt for længe, lige når vi kommer på den anden side af nogle P3-nyheder, at vi skal lege pass eller play. Allerførst lige her, Mixed Up.

0: med Dina og Burn G. Mest ondt. Klokken den er blevet 13, og derfor så skal vi have nogle betænkeligheder. Skal vi med dig, Caroline Kjærs?
1: Det skal vi i hvert fald. Og jeg kan fortælle, at den første lokale hedebølge er blevet konstateret. Det er nord for Odense, hvor gennemsnittet af de højeste temperaturer i 3 dage har været over 28 grader. Så hedebølgen DMI har varslet, den er altså nu i gang, og temperaturen den kan også nogle steder snige sig helt op på 32 grader. Men vi er langt fra de eneste, som har det varmt. Det har det meste af Europa faktisk, og de ekstra høje temperaturer skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution, og varmen den stopper ikke med at stige fremover. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Lige nu, der lyder det sådan her rigtig mange steder i landet.
0: Nynne, kan du høre, hvad det er?
3: Det er studenterkørsel.
1: Det er det da. Kan du huske din studenterkørsel?
3: Ja, noget af den.
1: Ja, noget af den. Det er også lidt sådan, jeg har det. Studentervognene, de er begyndt at køre, og rigtig mange af dem har ligesom studenterne været til en form for eksamen. Fordi igen i år, nu ved jeg ikke, om du kan huske, om der var sådan, om I bare kunne altså, læne jer ud over siderne,
3: ja.
1: Der var ikke noget tag.
3: Tis ud bagfra, var der måske nogen, der gjorde.
1: Det var der måske. Igen i år, der har politiet kontrolleret de her tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. For eksempel, om der er hegn på side, om hegnet på siderne er høje nok, og om der er tag på, så man ikke slår hovedet mod de broer, man nu kører under. Det fortæller politiassistent Nikolaj Stenved her.
4: Vi kigger efter 3 ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Ja. Der er mange ting, der kan gå galt. Og sidste år, der gik det også galt for nogle af de her studenterkørsler. Politiet har i dag blandt andet været forbi Ordrup Gymnasie i Charlottenlund, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, men 7 bestod heldigvis. Og Anne Jones og Anna Husted er meget lettet over, at deres vogn har fået grønt lys til at køre.
5: Vi er mega glade. Vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt.
5: Ja,
1: og rigtig god tur. Vi skal lige til sidst nå at kigge mod Venezuela, hvor jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, mindst 235 er omkommet, og over 4.000 er blevet skadet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger i rigtig mange forskellige byer. Derfor så er eftersøgningsarbejdet stadig altafgørende, det fortæller Hans Storgård, der er senior humanitær rådgiver i Røde Kors.
7: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, og få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp, og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
1: Tilbage til varmen. Nynne, du står med en vifte, det kan jeg godt forstå, fordi
3: lige nu er altså hot herinde.
1: Der er hot herinde, og også udenfor temperaturen, den er de fleste steder op mellem 25 og 30 grader, lokalt op til 32, og så skulle der heldigvis være en svag til jævn vind oveni.

Caroline Mausing. Den sidste dråbe. Klokken, den er blevet lidt over et. Og det betyder... Og det er fredag, altså, så du kender rutinen. Jeg skulle til at sige, måske jeg slet ikke behøver at forklare dig, hvad der skal ske, men måske jeg lige skal gøre det alligevel, hvis du nu har fået hedslag derude, og lige sådan har mistet lidt af hukommelsen. Telefonen er åben til PS eller Play. Jeg har brug for, at du ringer ind til mig. Nummeret, det er 70 3x20, og så skal du have gang i din mavefornemmelse, fordi lejen, den går ud på, at jeg har 5 hemmelige bangers. Jeg lover, det er bangers i playlisten. Og så får du dem præsenteret en efter en. Og efter hver bid, så vurderer du, om sangen den er noget, vi skal passe på, vi skal tage videre fra, eller om det er lige præcis den, du skal trykke play på. Trykker du play, så er det den sang, vi hører. Du kan passe lige så tosset, du vil, indtil vi når den 5. sang. Men hvis det nu er sang nummer 2, hvor du tænker, at det her det er sgu en meget god vibe, så får du altså ikke lov til lige at tjekke, hvad der ligger i resten af listen. Så derfor god mavefornemmelse, måske også lidt is i maven. Og så er det altså bare 70 3x20, der er telefonnummeret, hvis du har lyst til at lege med og trykke play på en sang. Jeg synes jo, det kunne være lidt cute, hvis jeg kunne få en student igennem, måske. Det kunne godt være, at lige kunne nå at fange dig, inden du tager op på vognen og afsted. 70 3x20. Det her, det er vilde øjne.

0: virkelig stærk kandidat til Sommerhit 26, den her, tror jeg. Annika, Casey, Drukner. Vi skal lege pass eller play 5 hemmelige sange. Jeg har bedt dig ringe ind og bestemme, om vi skal sige pass eller om vi skal sige play. Har man først sagt play, så kan man ikke ombestemme sig. Og vi kunne ikke have ramt dagens stemning meget bedre, end at jeg har fået mit ønske opfyldt og har en student med til at lege med i dag. Otto, hej.
1: Hej.
0: Hej, tillykke med hugen.
1: Tak skal du
0: have. Hvornår fik du den på?
1: Jeg fik den ind på i onsdags, men så havde jeg lige af i går, og nu har jeg taget den på igen.
0: Okay, altså...

0: klassekammerater? Dine medstudenter?
1: Altså, skal jeg komme med nogle gode råd?
0: Det synes jeg da. Nu har du mikrofonen.
1: Ja, altså, det jeg snakker mest om, det er, at man skal tænke over, hvad der interesserer en, og så skal man gå op i det.
0: Ved du hvad? Det synes jeg. Mere straight kan man ikke sige det.
1: Og nej, det var meget kort.
0: Ja, men det er perfekt. Man skal jo lige kunne tage det med, og så skal man kunne huske det, når man har drukket den der kasseøl. Har du fået nogen tegn i din hue endnu?
1: Nej, men jeg har faktisk lånt en hue.
0: Okay.
1: Så der er masser af tegn i den.
0: Du har lånt en hue. Har du mistet din egen?
1: Hey.
0: Nej.
1: Jeg tænkte bare, det var fedt nok at være lidt genbrugsagtig.
0: Ja. Nå, på den måde.
1: Jeg ryger nok i en flyttekasse, tænker jeg. Så...
0: Ved du, Otto, jeg kan skide godt lide dig. Du kommer med gode råd, og du er klimabevidst, samfundsbevidst. Vi skal lege pass eller play. Det er jo det, der skal handle om. Er du klar på, hvordan det kommer til at fungere? Du siger pass eller play. Du kan ikke ombestemme dig.
1: Okay.
0: Alright.
1: Det er jeg klar på.
0: Vi kaster os ud i det. Den første, den lyder sådan her.

0: Okay, men det er ikke lige stemningen, du leder efter?
1: Nej, ikke i dag.
0: Vi hopper videre. Hvad? Det kan også noget.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at sige play her.
0: For... Er du der allerede?
1: Ja, jamen, jeg kan jo ikke ombestemme mig.
0: Nej, det kan du ikke.
1: Det er svært ved at sige noget, der topper den her.
0: Okay, og heller ikke, altså, vi bliver nødt til lige at køre igennem, hvad du så siger pass på, fordi...
1: Okay, ja,
0: nu spiller
1: okay,
0: vi den her, men prøv lige at høre, hvad du går glip af, så. Avicii.
1: Det var sjovt.
0: Det kunne have været meget sjovt. Det kunne også have været det her.
1: Den er også god,
0: men bare ikke det, vi skal have fat i. Det kunne
1: jeg er ikke
0: også...
1: ærgerlig nu.
0: Okay, fint nok. Heller ikke, hvis vi lige tager den sidste her.
1: Nej. Kan jeg få begge to?
0: Nej, det kan du ikke. Du kan ikke få det hele, Otto.
1: Nej, det kan man ikke. Sådan er livet. Nå, men ved du hvad? Jeg er faktisk også virkelig glad for Release Me.
0: Det er jeg glad for, Otto.
1: Men altså, skuddet til Sandler, den var et godt nummer.
0: Det er et kæmpe nummer, og kæmpe stort tillykke med hun. Hvad var det gode råd var til de andre? Find noget, du interesserer dig for. Gå efter det.
1: Ja,
0: er det sådan, det
1: stop op og tænk over, hvad du interesserer dig for, og så gå op i det. Og lad være med at slå dig selv ud over, at du ikke er god til det, der interesserer dig.
0: Ved du hvad? Det synes jeg er nogle perfekte ord at sende den her sang afsted med. Otto, tusind tak.
1: Release it.
0: Release din passion, du. Ja,
1: det er godt. Okay, jamen tak for nu. Jeg glæder mig.
0: Jamen, selv tak, Otto. Pas på dig selv. Pas på de andre derude. Ha' en fantastisk dag og en skøn studentersommer.
1: I lige måde.

Jeg håber, du har en lige så dejlig fredag, som jeg har. Elsker, at vi lige fik en student igennem. Husk, du kan altså se live fra studenterkørsler med vores helt egen Inge Thorup. Det kan du ved at hoppe ind på DR.dk eller på DRTV Live. Lige her, Agnes og Release Me. Der er mere ny musik på vej til dig i popdateringen.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Alpaca live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Alpaca-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

Det lyder af popdateringen. Den her fredag på P3. Stjerneklar lige her fra Pil. Hun begynder også så smart at skulle gøre sig rigtig, rigtig klar for alvor til at stille sig op på, vel nok, en af de største for en dansk musiker overhovedet. En af de helt store scener. Hun får lov at åbne orange på årets Roskilde Festival. Det er på onsdag på Dyrskuepladsen. Og du kan tjekke ind og høre noget af stemningen fra den koncert. Det tør jeg godt love dig. Jeg selv og Marie Hobbit, vi sender altså live fra Roskilde. Det er mandag til fredag hele næste uge fra 17 til 19. Den her fredag, her i popdateringen, der har jeg stadig en ny dansk musik med til dig. Faktisk et nummer, som... Altså, det taler simpelthen attitudemæssigt med så store bogstaver. Det kommer fra en, du nok kender fra playlisten allerede, inden vi når så langt. Fortjener vi ikke et lille throwback? Altså, bare lidt at føle os sådan en lille bitte smule sommerlækre til. Det tror jeg, vi gør. Destiny's Child. For Independent Women. Question.

indebærer. Jeg er færdig med at prøve at regne Rasmus Seebach ud. Fordi så snart jeg prøver at gøre det, så hopper han bare i studiet med en, jeg aldrig havde regnet med. Rasmus Seebach, søn sprækker, fik du lige her. Jeg skal fortælle dig en lille hemmelighed. Før sangen ryger playlisten her på B3, så er de oppe at vende på det, vi populært bare vil kalde et playlistemøde. Og der findes en særlig skala, vi vurderer nogle sange ud fra på det møde. Det er en sejhedsskala. Vi har selv fundet på den. Altså, hvor sej er den her sang? Det er en skala, der skal i brug, når vi snakker om det her nye nummer, jeg har taget med til dig nu. Chris, Marius, Josef, det er de tre navne, der skal retfærdiggøre dit attitude-problem den her fredag. Det er i hvert fald en sang, jeg har tænkt mig at spille smart til. Det meste af min sommer er planen, hvis konfliktfrisyrer og solbriller indenfor havde et soundtrack. Here you go. Kæmpe attitude, kæmpe energiudladning til de der sene sommernætter med vennerne, eller til det der, du ved, skud selvtillid, du lige skal have, sådan lige inden du går ud af døren. Chris, han er tidligere vinder af Kajakanonen. Tre unge gutter fra den nye unge generation af danske rapper. Så altså tre, du skal holde øje med den her. Den hedder Etage.

0: til din bitch, like. Jeg kan ikke fuck op de kaniner. Du må se til, at jeg siger sig. Til mig til din bitch, like.
1: Certified Stank Face til den her. Jeg er faktisk også ret imponeret over, hvordan at de har fået på 2 minutter plads til hele 3 artister på den her. Helt ny fra Chris, Marius og Josef Etage hedder den rigtige Attitude Problems soundtrack. Vi skal et smule forbi her på opdateringen. En klub, vi rigtig godt kan lide, den hedder Milliardklubben, og der er en kæmpe slasker, der lige er landet derinde. Allerførst, Empire of the Sun, We Are The People.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sexen, jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.
6: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
7: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
6: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
8: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
6: Bangers med en af Kosovik.
9: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
6: Og B3 på. Det er fredag på B3 fra klokken 14.

0: Lyden af popdateringen. Illuminati, lige her fra EG, der ligger en helt særlig udgave af Tættere på himlen og venter på dig lidt senere i dag om et lille kvarterstid faktisk. Pelle Peter er taget hele vejen til Herning for at sende fra DM-ugen, det vil sige den helt store sportsuge, der er Danmarks mesterskaberne i de sådan lidt mere nichede sportsgrene. Tættere på Herning, kan du også kalde programmet. Det er først om et kvarterstid. Allerførst. Så skal vi lige her i popdateringen forbi et en lille klub, vi godt kan lide at kalde
1: Milliardklubben. I popdatering.
0: Og det skal vi, fordi der er røget en gigantisk slasker derind. Det er en klub for sange, der er blevet streamet en milliard gange. Nogle af dem kan jo godt være nogle sådan slow, så ved, hvad kalder man det? Bloomers. Lidt langsomme om at vokse kæmpestore. Og det kan jo også være nogle gange, fordi de simpelthen er udgivet for ekstremt mange år siden, hvor vi ikke streamede lige så meget amok, som vi gør lige nu. Den her, vi skal først og fremmest have fat i den serum, den bruger, for jeg synes, det her nummer, det lyder så ungt, så stramt. Det kunne være blevet udgivet i dag, hvis Rihanna stadigvæk var typen, der lavede musik. Hun koncentrerer sig om nogle lidt andre ting, men det skal vi ikke være bitre over. Vi skal bare være glade for, at den her, den eksisterer. Bitch better have my money. Ej, kan du huske musikvideoen? Mads Mikkelsen, der sidder bundet til en stol, fordi han er the bitch, der skylder Rihanna penge. Altså, what in the world? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Du får det simpelthen ikke bedre, du får det ikke større end det her. Yeah, yeah. Rihanna, bitch better have my money.

0: Bitch better have my money.
1: Nyt medlem af Milliardklubben. Rihanna. Bitch better have my money. Jeg tror, jeg står for størstedelen af den milliard, måske, har simpelthen gjort mig klar til at tage ud til det her nummer. Så vanvittigt mange gange, man puster sig altså helt op. De er så stor i slaget til den. Det lyder papleteringen den her fredag. Længende har lige lidt mere god stemning på vej til dig lige her. August Højen og kaster mod i.

August Højen kaster mig ud i. Tæt op på himlen, som sagt, sender fra Herning i dag. Tæt op på Herning. Det er DM-ugen. Det vil sige, det er den helt store sportsuge for de der sådan lidt mere nitide sportsgrene. Bueskydning, faldskærmsudspring, vægtløftning, alt det seje faktisk. Det betyder, at der er meget mere feststemning på vej til dig. Mere af den, jeg også har klar til dig lige her i playlisten. Tidligere i dag, der var der kæmpe varm stemning i studiet. Jeg havde fået lov til at få Maximilian og Carlo Boy herind. Der er altså lidt tidligere på dagen blevet overrasket med, at den her lyd kom close fra dem. Varme, varme sommerlyd. Den er det mest spillede på dansk radio inden kommende uges tid, det vil sige P3's uundgåelige. Altså et nummer, der får dig direkte ned i de mindste, lækreste, varmeste speedos. Kan de være det? Når de sidder på dig, så er det. Den hedder Kom.

Maximilian Karløberg, han er en af de fem udvalgte til Patrice Næste, så du kan også lade ham meget bedre kende ved at hoppe ind på dr.dk/Patrice Næste. Come close, hedder den her. Bliv hængende sammen med mig den her fredag på P3. Pelle Peter, han er som sagt klar til at tage over med tættere på himlen. Jeg vil lige sende dig videre med en rigtig dejlig sms. Nogen, der har skrevet til mig. Vi går og bygger op her på Roskilde Festival. Lytter til P3. Tænder en hilsen til alle sammen. Ønsker en rigtig god sommer. Hilsen fra Flow og Graffiti Camp. Vi ser på Roskilde Festival. Det gør vi, fordi vi sender live fra Roskilde allerede fra på mandag her på P3. Bliv hængende. Og god fornøjelse til uns.

0: Specters. Nonsens. Unds. Caroline Kjær er kommet i studiet. Og det betyder, at vi skal have os nogle P3-nyheder om lidt tættere på himlen fra Herning.
1: Inden det. Hvis jeg har det varmt udenfor, så er det altså ikke mærkeligt. Jeg forstår det godt. Hedebølgen, som DMI har varslet, den har ramt os. Den første lokale hedebølge er konstateret nord for Odense, hvor gennemsnittet af de højeste temperaturer i 3 dage har været over 28 grader. Samtidig har har i dag overtaget førstepladsen som årets hidtil varmeste dag. Samme sted nord for Odense er der indtil videre målt 30 grader. En temperatur, der måske bliver slået, hvis man skal tro prognoserne. Men kigger vi ud over Danmarks grænser, så er vi altså langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Junivarmen har ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og de voldsomme hedebølger har altså konsekvenser, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
1: Ja, herhjemme der er de varme temperaturer og hedebølgen især farlige for de yngste og ældste. Heldigvis så falder det samtidig med, at livredderne indtager landets strande fra i dag, og kystlivredder ved Trygfonden August Stam Kirkeby, han forventer, at det varme vejr kommer til at give ham ekstra travlt på stranden.
3: Vi kigger meget efter badegæster, der måske bliver lidt døsige, fordi de har fået det for varmt eller er dehydreret. Eller det sker også, at de kommer op selv og siger, åh, jeg er godt nok lidt svimmel. Og det vi så gerne vil, det er at få dem kølet af, få dem ind i skyggen, give dem noget sukkerholdig væske, og så stille og roligt holde øje med dem.
1: Ja, jeg kan lige tilføje, at på respektforvand.dk, der kan man finde alle stranden, hvor der er livredder. Og så blev der talt om tillid i dag, da justitsminister Nicolai Wammen var i den varme samrådsstol her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet, og samrådet kredser især om et spørgsmål.
4: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
5: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Her var det løsgængeren Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang, og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen altså fortsat.
6: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Ja, han vil nu hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter de bliver løst. Udenfor, ja, der er varmt. Temperaturen er op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan der blive op til 32. Og så er der forhåbentlig en svag til jævn vind til jer

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og hold nu kæft, en vidunderlig dag. Jeg ved godt, at du sikkert allerede er blevet spurgt 47 gange, om du kan holde varmen, og tænker, har ikke så varmt og sådan. Men prøv at høre her, om 3 måneder, så vil du savne. Du vil ikke at slå dig selv i hovedet og græde over, at du ikke nød den smukke danske sommerdag, som vi har foran os lige nu. Og i anledning af det gode vejr, og der også er DMU, men så står jeg faktisk også udenfor i solen og sender dagens udgave af Tættere på himlen. Jeg står helt fysisk tættere på himlen på et torv i vidunderlige Herning for at give dig et lille skud glæde. Og er det første gang, du nogensinde hører den her udsendelse, så for det første velkommen til. Hold kæft, hvor er det herligt, at du har lyst til at være med i dag. Dernæst, det der kommer til at ske de næste 2 timer, det er, at jeg ved hjælp af musik, diverse sange, forhåbentlig sådan velvalgte, skal skubbe dig en lille bit smule tættere på himlen. Sørg for, at du har det bare lidt bedre, end da du tændte for den her udsendelse. Og det er ikke, fordi jeg tror, du har det dårligt nu, men du kan altid få det lidt bedre. Derfor så skal vi selvfølgelig i dag til en legendarisk DJ-battle. Det kan du eddermame godt glæde dig til. Der er især en tidligere B3-kollega, der skal deltage, som jeg ved har et vindergen som meget få andre. Det ser jeg voldsomt frem til igen at få Peter Falktoft på B3, for han er en af de to, der skal battle lidt senere i dag. Det kan du godt glæde dig til. Vi skal selvfølgelig også dele blomster ud. Du skal hjælpe mig med at sætte ud til et helt særligt scenarie. Men til at starte med, hvad skal vi der? Jo, venner. Der sker noget magisk i disse dage på det danske vejnet. Og det handler ikke så meget om forbedret asfalt eller sådan noget. Nej. Det handler om de køretøjer, der kører rundt på de danske veje. En helt særlig form for køretøj, som lige bliver sluppet ud den her uge. Og det er naturligvis studenterne i deres hestevogne, i deres lastbiler. Har du aldrig kørt studenterkørsel, så det er lidt som en polterarben, hvor du både er den, der skal giftes, men du er også lidt striberen, og så bare på jul. Og det er det, vi har tænkt os at gøre her til at starte med. Mine damer og herrer, vi skal simpelthen på studenterkørsel. Yeah! Jeg har forsøgt at sammensætte det perfekte studentervogn-soundtrack. I dag har vi alle sammen bestået. I dag har vi alle sammen fortjent huen. Velkommen til Tættere på Kip.

Du har lige smidt trøjen. Og ved siden af dig står et menneske, du ikke har talt med i de tre år, I gik i klasse sammen, men nu er I pludselig bedste venner. Det er det, vi har fuld gang i. I dagens udgave er tættere på himlen. Vi skal alle sammen på studenterkørsel.

0: Og jeg føler lidt, vi alle sammen lige nu står bag på en lastbil, bag på en hestvogn af en art, med en soundbox, tøjet er af, hun er på. Og vi er allerede tre genstande nede, måske fem, måske syv faktisk. Og så kommer det her på.
1: Ud på floor,
0: perfekt. Og fortæl mig gerne, hvor du nyder din studenterkørsel lige nu. Hvor du nyder tættere på himlen fra. På en sms.

0: Er der noget smukkere end en studentervogn fuld af unge mennesker, der nu har hele livet foran sig? Men måske først og fremmest en masse tømmermænd.
1: Jeg ved det ikke.
0: Men når jeg hører det her fra en lastbil, så ved jeg, at jeg har lyst til at stige ombord. Perfekt. Og fortæl mig gerne, hvorfra du nyder din setup på himlen på sms'en lige nu. 12 er nummeret, du starter beskeden med P3 mellemrum.

Og det her nummer, det er måske sådan meget nutidig studenterkørsel. Men altså, da jeg blev student, der var det den her, for ikke sat på. Sindssyg overgang. Sindssygt år at blive student. Ud af det blå begyndte alle at synge svensk. Og det var ikke kun på grund af promillen. Vi fejrer studenterne i Tættere på himlen i dag. Og jeg kan jo se, jeg er jo ikke det eneste program, der har fået den idé, men har du også lyst til at sende skud til en student, eller er du selv en student, så er sms'en jo altså åben. 12, start det sted med B3 mellemrum. Jeg skal... Tillykke.

Og Tom, jeg kan fornemme, at der er nogen, der har fået nogle studenterhilsner lidt tidligere i dag her på B3, men der er også nogen, der ikke har fået. Og det er for eksempel folk i Svendborg. Prøv, jeg vil gerne sende en kæmpe skud til studenterne i Svendborg. Jeg kan også se Tårnby til synes, han er blevet blacklistet. Nej, vi ser jer Tårnby. Alle studenterne i Tårnby, vi elsker jer. Studenterne i 6400 Sønderborg. Fra både dem i vandet ved Alspigen, samt dem på vognkørsel. Vi ser jer, vi elsker jer. Kæmpe tillykke. Så selvfølgelig alle dem i Holbæk kan også se her. Ikke helt har fået den kærlighed, de har fortjent. Jeg ser jer tættere på himlen, elsker jer. Vi vil jer gerne. Mine damer og herrer, vi er nemlig på studenterkørsel i dagens første del af Tættere på himlen. Det vil sige, kun musik som det her. Blow my whistle, baby. For er der noget, der hænger uløseligt sammen med studenterkørsel?

er det altså de der dommerfløjter. Jeg føler ikke længere, at det er en dommerfløjte. Jeg føler, det er en partyfløjte. Og så er der en dommer, der engang vil låner den og bruger den til noget fodbold. På med fløjterne, skru op. Let's go. Let's begin.

Jeg lytter med fra kontoret i Aalborg. Jeg er stille og roligt ved at smelte ned i kontorstolen. Jeg har fri om 15 minutter og tripper for at komme ud og nyde solen. Heldigvis hjælper tættere på himlen med at holde gejsten op de sidste minutter. Hold ud, venner, med venlig hilsen, Julie. Vi ser dig, Julie!

siden, jeg var på studenterkørsel. Det regnede hele dagen, men jeg husker det som om, der var høj sol, ligesom i dag. Vi lavede ikke andet end at høre Casey. Tillykke til alle studenterne. Var det eneste rigtigt at gøre. Kæmpe tillykke. Og du er også meget velkommen til at melde ind, hvor du nyder den her lille udsendelse fra på 12. 12. start besked med B3 Mellemrum. Har du lige tændt for radioen, så er du altså landet midt i en form for studenterkørsel soundtrack. Med andre ord, det perfekte fredags soundtrack.

køle murkroppen ned efter en uge i den kogende sol. Weekenden er slået op i haven, og der er en mini-pool med en kasse Vibro som min roomie. Hold kæft, en herlig fredag eftermiddag. Prøv, altså, så den kan kun blive herligere. Er på vej mod Aarhus i landets nok varmeste tog, men der bliver lige lidt varmere efter jeres banger efter banger.

Helle. Vi er en bil på Rådhuspladsen på vej til Christiansø. Genialt. Fedt med så store bangers, men der er altså lige blevet spillet uns i popdateringen. Ja, ja. Men vi har en regel her på kanalen, der hedder, hvis det er en god sang, spiller vi den to gange. Hvem kan ikke tåle uns? Den var kun 2 minutter.

Jeg nyder studentermusikken i køkkenet, mens jeg bærer knækbrød. Pissefed musik. Tak. Get a good feeling. Yeah.

Halløj! Vi hører tættere på himlen i den bagende sol, hvor vi er ved at gøre klar til at tage på Tinderbox. Der skal masser af væske til, som man siger. Tak for et fedt program. Hilsen dit festglade. Og prøv at venner, alle jer, der lytter med. Vi er på studenterkørsel sammen. Tillykke med ugen, I har bestået. Så er det uanset, om I har bestået studenterugen eller jeres gymnasietid. Nej, I har bestået i livet, og nu fejrer vi.

Nørke. Vi glæder os til at byde velkommen i morgen, når I kommer i vognen. Godt glad at vide det hele, hilsen mor. Og prøv at høre, som altid, så sender vi jo... en ting er, at vi sender fra Herning i dag på et tog. En anden ting er, at vi sender worldwide. Prøv at høre her. Halløj fra Østrig af. Vi er på vej hjem fra Kroatien, hvor vi har afsluttet Carpage Run. Hvor vi har været i Albanien, og vi får bare fuld hammer med god musik mod Danmark igen. Ja tak. Tættere på himlen. Worldwide, baby. Og i dag, der fejrer vi altså studenterkører til. Jeg føler, at vi kan godt nå et sidste nummer. Og nu vil vi spille en masse gammel musik, for dengang far blev student. Noget musik, der også helt sikkert bliver spillet på studentermorgen i dag. Men jeg synes, der bare er ét nummer, som jeg har lyst til at sætte på for studenterne af nu 2026. Syng den her højt og lyt til hver eneste ord.

Og den her, den går ud til alle. Også dem, der dropper ud. Også dem, der ikke bliver studenter. Også dem, der slet ikke drømmer om at blive studenter. Alle har bestået et eller andet. Lad os fejre det, mand. Kæmpe godt vejr. Kæmpe fredag. I tæller på himlen.

0: ser frem til Vejfest i Berlin i 40 grader i morgen. Vil man bruge for skygge? Ikke også. Hilsen Berlineren. Hey, I'm worldwide, baby. Vi har for op til år studenterlisten på E47 mod Marienlyst, hvor vi skal holde familieweekend. Skud til familien Andersen, Lungenberg og Rønberg Olsen. Vi ses om lidt. Hilsen familien Halvorsen. Og så den her kæmpe tillykke til alle studenter. I er eddermame på tænkt at feste. Vi skal nok klare os. Og med det, mine damer og herrer, nåede vi igennem første lille kapitel af Tættere på Himlen, som i dag bliver sendt live fra et tog i skønne, skønne Herning. Lige om lidt, så skal I hjælpe mig med at sætte ud til en helt særlig situation for det virkelige liv. Men først, en lille bitte reklame.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's Næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor.

0: Du lytter til Tættere på Himlen her i dag, hvor vi sender live fra Herning, som jeg står midt på et torv. Foran mig sidder cirka 7 mennesker. Jeg tror ikke, der er en eneste af dem, der faktisk ved, at der bliver sendt radio herfra lige nu. Men det gør ikke noget, fordi du, kære ven, er jo sammen med mig. Og normalt står jeg alene. Det er herligt, at der er de mindste af 7 mennesker. Så selvfølgelig min elskede producer Morten, som sidder her bag mig. Morten, hvordan går det?
1: Det kører!
0: Det kører. Morten, han er i godt humør. Han har også været på Tinderbox i går. Og er gang i en rigtig god afterburner lige nu. Men prøv at høre, det er 30 grader. Den danske sommer har for alt, hvor ramt os, så ikke på den der ironiske måde, hvor at det regner og slud og havl og oversvømmelser. Nej. Det er rent faktisk sommervejr. Det, som rigtig mange mennesker hver eneste dag fragter sig selv ud i en lufthavn for at opleve, det har vi nu herhjemme. Hvor er det herligt. At det så måske også lidt af tegn på, at jorden er ved at gå under, fordi at global opvarmning osv. Det er selvfølgelig den anden side af medaljen. Men lige nu, der vil jeg bare gerne dyrke den her hedebølge en lille bitte smule. Jeg synes ofte, vi brokker os rigtig meget herhjemme. Der kan jeg godt lide ligesom at sige, at det her glas, det er altså halvt fyldt. Og det er så halvt fyldt med solcreme og varme. Og det er også den situation, jeg rigtig gerne vil have lidt hjælp til at sætte lyd til. Altså, hvad for et nummer, synes du, på glimrende vis indkapsler den herlige situation, vi står i lige nu? Det kan jo være, at du er en af dem, der sidder i et læste, at DSB har simpelthen på en eller anden måde formået at købe nogle tog, hvor at deres klimaanlæg kun kan køle 5 grader. Så hvis det er 35 grader, så er det så 30 grader inde i toget. Skud ud! Skud ud! Hvis du sidder i et tog, så kan det selvfølgelig være. Det er jo en side af den her hedebølge. Hvis du bare ligger derhjemme i haven og nyder livet, så er det jo en anden side af det. Men hvad for en sang indkapsler din hedebølge? Fortæl mig det på en sms til 12. Start beskeden med P3 mellemrum. Fortæl mig, hvad vi skal høre og hvorfor. Jeg må sige, jeg vil gerne lægge ud. Jeg er ikke gået decideret original til værks. Men altså, nogle gange, så er det også bare en anledning til at spille nogle fucking fede sange, der handler om, at det er sygt varmt. Og altså, varmheden rammer os alle. Også om vinteren. Fordi jeg ved, alle P3-studier er brændt.

et nummer skal vi høre, der indkapsler det danske vejr i dag. AK Hedebølgen. Men ikke bare hvad vi skal høre, også hvorfor er det lige præcis den sang, vi selvfølgelig skal spille højt i radioen i anledning af, at det er over 30 grader rigtig mange steder i landet. Altså som sagt, jeg er jo ikke videre original, men jeg vælger kun gode sange. Før hørte vi Hot In Here. Den her sang, den hedder I'm Really Hot. Men wow, hvor har jeg savnet at høre den her højt. Timberland og Missy på deres ting. Også meget varm altid, men åh, hvor er det

Mine damer og herrer, vi fejrer, eller i hvert fald markerer, det exceptionelt hårde og varme vejr. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde, det er hårdt. Jeg føler egentlig ikke, det er så hårdt. Men det er også, fordi jeg er så heldig at stå på et torv i Herning og sende den her udsendelse. Og det er, som jeg har investeret i sådan nogle blæsere. Så jeg føler mig lidt som Marilyn Monroe, men på en fed måde. Det vil sige, at det er delvis afkølet. Men musikken, den er stadig hot. Men hvad synes du, indkapsler den her herlige lille hedebølge? Fortæl mig det på en sms til 12.12. Start beskeden med P3 Mellemrum. Altså, det her nummer, vi bliver nødt til at spille det. Måske det hotteste nummer nogensinde.

0: altså, sms'en er proppet, og vi er jo altså i gang med at finde numre, der på en eller anden måde kunne indkapse den her hedebølge, vi har ramt. Og mine bud er måske ikke videre original, men jeg synes, det er sgu nogle meget fede sanger. Det er jo altså også lidt vigtigt. Men lad mig bare lige se, hvad I skriver. Altså, der er jo en, der skriver Summer of 69. Brian Adams passer perfekt til det her dejlige vejr, da den jo handler om sommer. Jeg synes, det handler om at nyde sommeren nu, ikke bare sidde tilbage på sommeren, når den er færdig. Nyd, mens vi har den. Jeg føler ikke, det er forkert. Der er en, der skriver Beat It af Michael Jackson, så vi kan beat the heat. Sidder i en meget varm bil, hvor vores aircondition ikke kan følge med. Hilsen Ea. Jeg ser dig, men er der nogen andre? Altså, der er en her, der har sådan, hvis nu man har et problem med, at det er så varmt, fordi der er jo nogen, der virkelig kan man sige, er god til at brokke sig over varmen, jamen, så har jeg den perfekte guide til, hvad du skal gøre, nemlig i det her nummer. Ja, hvad gør man egentlig, kære lytter? For du har ikke skrevet, hvad du hedder.
1: Ja.
0: Men jeg tror, guiden kommer til dig lige her.
2: Kan du ikke lige tage din hat, din sko, din jeans, din trøje, din ring, dit ur til sidst under tøjet? Det er ikke så svært, du ved hvad jeg vil have.

altså lidt public service her fra dine medlyttere, som siger, prøv at bare tage det af, hvis det er så fucking varmt, altså. Svært kan det være. Præcis, de synger det her. Tag det af. Præcis. Og prøv, når vi er på den anden side af denne her hedebølge, så er der en anden en her, der har valgt et nummer. Sådan lidt det selvmedlidende, selvretfærdige, men stadigvæk kæmpe tune. For vi skal nok klare den her sammen, venner. Vi har den med solcreme og vand. Let's go.

0: Mine damer og herrer, vi skal nok klare den, selvom det er varmt, selvom du sidder i et DSB-tog, selvom du... Altså, jeg husker det, da jeg var flaskedrengen, det der rum, der blev 35 grader med alle de, der chatter i. Bra, vi klarer den sammen, alle sammen. Lige om lidt skal vi dele blomstået, men først en lille reklame.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Verdens bedste Natasha med Ildebrand i byen. En sang, der passer til de fleste sange, vi har kørende lige nu. Vi er nået til det sted i udsendelsen, hvor vi gerne vil dele en buket blomster ud. Og vi står jo altså lige her, hvis du lige skulle være tjekket ind i programmet, i underskønne Herning i 30 grader. Og nyder det herlige vejr. Det er derfor, det lyder lidt særligt i dag. Men ikke nogen undskyldning for ikke at dele blomster ud til et navn, som jeg mener fortjener det. Som jeg elsker. Som jeg måske også savner lidt. Og som i hvert fald skal hyldes, mens de fleste af medlemmerne stadig er her. For det er en gruppe i dag. Det er en såkaldt rapgruppe. En hiphopgruppe, som mere eller mindre revolutionerede dansk musik, da de altså kom med en helt ny stil. En helt ny lyd, en helt ny attitude, en helt ny frisyr. Det var noget med håret tilbage. En helt ny tøjstil også. De revolutionerede det, mine damer og herrer. Dagens buket går til tre gutter, der tog til L.A., lavede gangsterrap, overtog rollen for Dr. Dre, lavede Ice Cube, lavede nogle af de vildeste navne, hvorefter de tog hjem til Danmark, lavede dansk rap, og ja, som sagt, revolutionerede helt lortet som Den Gale Pose. Venner, dagens buket.

altså jokeren i topform. Måske en af de vildeste, nej, med sikkerhed en af de vildeste rapper, vi nogensinde har haft herhjemme. Der var ingen som ham på det her tidspunkt. En fyr, som ikke bare introducerede altså dansk rap for en helt ny lyd, men også for et helt nyt begreb. Nemlig stodderen. Og med det her nummer, der definerede han og hans gruppe Den Gale Pose, som i dag modtager dagens buket. Definitionen af en stodder.

Mine damer og herrer, dagens modtager af buketten i Tættere på himlen er altså Den Gale Pose. Skud, altså fuck, en legendarisk gruppe. Prøv lige at sætte et af deres albums på et tidspunkt. Det er et vanvittigt studie i sprog og lyd, og ikke mindst attitude. En attitude, som jeg tror, vi alle sammen lærte igennem den her. Spændt op til lir. En formulering, som Jokeren kan tage æren for herfra til evighed. Ikke mindst en lyd, en stemning, som man aldrig havde hørt i dansk musik før. DGP leverede det. Dagens buket er til jer, boys. Lige om lidt, den legendariske DJ Battle Tættere på himlen live fra Herning, mine damer og herrer. Sindssygt. Thomas Love fra Fodboldlisten mod Peter Falsoff. Men først, Den Gale Pose.

0: Dagens buket i Tættere på Himlen går altså til den gale pose. Lige om lidt, så er det tid til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Det er altså Thomas Loft fra Fodboldlisten mod en sand P3-legende, nemlig Peter Falktoft. Det lige om lidt. Men først, så er Caroline Kjær klar med en omgang P3-nyheder. Og det er jo altså fordi, at klokken den er ved at være blevet 15.
1: Det var da også noget af et underlæg. Nå, hvis du er ude at køre lige nu, så har du måske kørt forbi en af dem her. Rigtig mange studenter kører nemlig vogntur i dag og fejrer deres studentereksamen. Og igen i år, der kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. Politiet har blandt andet været forbi Ordrup Gymnasium, hvor 7 vogne bestod, men en af studentervognene dumpede kontrollen. Og det er Eik Iversen, som skulle have været med vognen, virkelig skuffet over.
2: Det er lidt antiklimaks. Alle skulle til at køre, og så går vores vogn i stykker. Det er jo så bare træls, kan man sige. Og så skal vi gå til anden og tredje stop, før vores vogn kommer om først. Og en time, halvanden måske. Jeg tror bare, vi er skuffet over det.
1: Ja, det kan jeg sådan set godt forstå. Og Anne Mette Møller, hun er mor til en anden student, hvor vognen heller ikke har bestået sikkerhedstjekket, og hun er altså også pænt skuffet.
3: Jeg synes ikke, det er i orden at planlægge og skulle lave raids på de dage, hvor der kører unge, glade mennesker rundt og skal fejre, de bliver færdige. Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så bare bliver en pissegod dag for alle.
1: Ja, de fleste studenter har dog heldigvis fået en pissefed dag alligevel og er kommet afsted. I kan følge dem inde på DR.dk. Jeg har også lidt tognyt med til jer, for fra den 1. september er det DSB og ikke længere Go Collective, der står for togdriften på strækningerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Transportministeriet har nemlig indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, hvilket altså kunne betyde aflysning af al kørsel på strækningerne. Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger, noget som Pia Frøkjær tydeligt har mærket.
4: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
1: Ja, vi slutter i Venezuela, hvor dødstallet stiger efter 2 kraftige jordskælv ramte landet natten til torsdag. Ifølge Venezuelas fungerende præsident er der indtil videre registreret 589 døde, mellem 3.000 og 4.000 er såret og op mod 50.000 er meldt savnet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekommende stadigvæk kan stige. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger, og derfor så er eftersøgningsarbejdet stadig altafgørende. Man kan læse meget mere om situationen i Venezuela inde på DR.dk. Vejret herhjemme, det står på sol og varme. Temperaturen den er op mellem 25 og 30 grader, og forhåbentlig er der en svag til jævn vind til de fleste af jer.
5: Du er nu

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og mange vil nok sige, at alt, der er foregået, ikke bare i det her program, men måske hele dagen, måske hele ugen, måske hele året, op til det her øjeblik, blot har været opvarmning. Og det er en holdning, jeg ikke er 100% uenig i, fordi vi er nået til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Og i dag, en ting er, at vi sender det live fra et smukt torv i Herning, der lidt ligner, hvad kan man sige, folkemøde blandet med en CrossFit-team, blandet med en minigolfbane i ekstremt varmt vejr. Det er rammerne. Men en anden ting er deltagerne. Altså de to atleter, der nu skal dyste. Det er jo to mennesker fra sportens verden på en måde. Det er to mennesker med en vindervilje. Det er to mennesker, der ved noget om, hvad det kræver at få en sejr. Og i dag, der handler det så bare om musik. Mine damer og herrer, i det ene ringhjørne, der har vi en mand, der står bag. Altså fodboldlisten. Den måske bedste fodboldpodcast, vi har herhjemme, med al respekt. I hvert fald også en af de mest lyttede til dagligt. Jamen, der kan du finde om ID og sporten. Og i dag, der er han så kommet for selv ikke bare at kommentere, men at deltage. Det er Thomas Loft, mine damer og herrer. Og Thomas, hvordan har du det?
2: Jeg er lidt nervøs. Jeg har også glædet mig utrolig meget. Det er sådan en underligt mixtur. Det der, elsker det her program. Jeg altid synes, det er noget af det bedste radio, der er sådan i liveudgaven.
1: Vi ved.
2: Smiger dig, du har ikke nogen stemme alligevel, så det kan være godt det samme, ikke?
1: Ja.
2: Jeg har altid drømt om at komme med. Og P3 var der blevet altid inviteret. Og så blev jeg sendt over på P4, så tænkte jeg, chancen var væk.
1: Sådan
2: kan jeg få lov til at være her i dag. Og så en dag i Herning. Altså, intet kunne være bedre end det her.
1: Men det er sådan
2: en
1: Herning showdown. Og i det andet ringhjørne, får jeg lyst til at sige. Der har vi en mand, som... Altså, jeg har jo engang spillet en fodboldkamp sammen med ham. Og det var der, at han både så mit sande jeg, altså hvor dårlig jeg er til sport, men det var også der, jeg føler, jeg for alvor lærte ham at kende. Altså, han dukkede op i fuld Barcelona med strømper, støvler, shorts, trøje. Og det var der, jeg lærte, at intet er for sjov. Vi går ind i alt for at vinde, og det tror jeg også, han gør i dag. Og det har han gjort i alt andet, han er trådt ind i. Og de fleste gange har han trukket sig ud sejrigt. Det er en, vil jeg godt sige, vaskeægte P3-legende, mine damer og herrer, i det andet ringhjørne, Peter Falktoft.
3: Hold da op.
1: Peter, hvordan har du det?
3: Jeg har det varmt og dejligt. Tak fordi du spørger.
1: Og hvordan har du sådan i battle-mæssig forstand? Altså, er du rolig? Er det en sikker sejr? Eller hvordan er du gået til det her med nu at skulle DJ-battle?
3: Slet ikke for at negligere forberedelserne, men det har været lidt hektisk her op til DM-ugen, forbundet med de andre forpligtelser, jeg har her i Statsradiofoniens dækning og selv sammen. Så uden overhovedet at afsløre noget på forhånd, de fire numre, jeg har med, det var de fire numre, der blev spillet i den rækkefølge på min træningsplayliste, da jeg blev ringet op af Lars, stor muftien på DR-sporten, der sagde, at du skal lige over til Pelle og være med i radioen.
1: Okay, så vi får ligesom et indblik i
3: det er ærligt, det der prøver at sige. Det er meget ærligt.
1: Hvis du så også træner, mens vi hører numrene, så ved jeg, at det vil lytterne sætte stor pris på.
3: Ja, tak.
1: For det er altså dem, der skal kåre en vinder. Men det skal vi først lige om lidt. Nu får vi lige 3 minutter til at trække vejret og kigge hinanden i øjnene, blive uvenner, og så træder vi ind i ringen lige efter den her skønne sag.

0: Mine damer og herrer. Ja, vi befinder os jo faktisk i en af de to byer, hvor at Kanye West har optrådt i Danmark. Nemlig Herning. Han indviede Jyske Bankboksen sammen med Jay-Z en gang for mange år siden. Var der nogen af jer, der var til stede der?
1: Jeg sidder på Roskilde.
0: Ja.
1: Og måtte udstå en... Jeg måtte udstå en Volbeat-koncert. Du ved, for at sidde i pitten.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Vente i pitten for at kunne se Kanye.
0: Var det det værd?
1: Ja, det var det.
0: Ja, okay.
1: Det var ikke hans bedste show, men det laver han vel egentlig sjældent.
0: Nej, men det var
1: det Kanye.
0: Det er god gamle Kanye. Lige nu der er det altså Thomas Loft mod Peter Falktoft i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Og drenge, reglerne er som følger. I har taget 4 sange med hver. I skiftes til at spille en sang hver. I præsenterer jeres sang. Og der er ikke rigtig nogen regler. Altså, I må sælge den så meget, I vil. I må også godt, hvis I føler, I har brug for det, svine den andens valg til. Alle har sin strategi, alle har sin plan til at nå lytterne. For det er jer lyttere, der lytter med, der simpelthen skal vælge, hvem der kan kalde sig sejrherre i dag af den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Det foregår ved, at du sender en sms-stemme til 1212. Starter beskeden med P3 Mellemrum, og så skriver du enten Peter eller Thomas. Og så skriver du selvfølgelig også, hvorfor det var, at de lige præcis gjorde sig fortjent til en stemme fra dig. Er reglerne forstået?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Peter, du får lov at starte, og vi er nået til...
3: Round 1.
0: Hvad har du taget med? Altså, vi hørte jo lidt om din... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en decideret strategi, men...
2: Jeg synes, det gav sig selv. Nogle gange, så skal man også tage det skæbne, den kaster efter en. Og eftersom det har handlet meget om hedebølge, vi står i den lige nu.
0: Mm-hmm.
2: Vi er nord for 30 grader, hede på hedebølgen. Så ville det være oplagt, uden at blive forløftende også, at have noget apropos-musik med. Og det kunne have været, som I var inde på før, noget Kanye for den Watch the Throne-koncert, jeg aldrig kom til, på grund af nogle uforudsete omstændigheder øst for Storebæltsbroen, som vi ikke skal ind på i live radio. Men det her, det er...

0: Det er for mig lige med en varm dag. Og det skal vi høre nu. Det hedder Canción del Mariachi.
1: Træner du til det her?
0: Si.
1: Hold kæft, hvad
0: er det lækkert dig.
2: Hvad laver du til det? Er det sådan pull-ups og...
0: Crossfit.
2: Crossfit. Jo, der er jo mange ting. Medicinbolden op i luften og sådan noget, ikke?
1: Mine damer og herrer, banden er i gang. Peter spiller Antonio Banderas.
0: Canción del Mariachi.
1: Fortjener din stemme, så ved du allerede, hvad du skal gøre. Nu skruer jeg ned.

0: Mine damer og herrer, det perfekte trænings-soundtrack, hvis du spørger Peter Falktoft, men altså også første nummer i den legendariske DJ-battle i Tæt Oppe på Himlen. Der er en her, der skriver, se klippet, det er så fedt, og jeg træner også til den, kan kun anbefale det. Kæmpe varme point herfra. Peter, kongefilm med fed musik, med hilsen Jonas. Altså, der er kæmpe kærlighed til det her nummer, ikke mindst Antonio Banderas. Så er der så også Mikkel, der skriver, min stemme går til loft, fordi han er en herlig mand og en pissegod vært. Så masser af kærlighed til jer begge to, men Thomas Loft.
1: Ja.
0: Hvordan kommer man efter det her? Jeg føler, du kører lidt mental games på Falktoft.
2: Ja, det gør jeg. Altså, jeg skal jo prøve sådan. Jeg synes lidt, jeg har underdog-rollen måske i det her. Mm-hmm. Lidt for Instagram-følger end både Pelle Peter og Peter Falktoft har.
3: Ja, er det en popularitetskonkurrence? Er der sådan lidt x-faktor? Fordi jeg hader sådan noget flertalstyrani.
0: Nej.
3: Det er jeg så godt deklareret. Jeg har taget det musik med, jeg synes er nice på sådan en varm dag.
2: Jeg har taget det musik med, vi ikke har hørt før i Tæt Oppe på Himlen.
0: Okay.
2: For jeg er gået meget analytisk til værks og har været at kigge på gamle playlister og se, hvad der blev spillet. Der blev studet af Peter. Altså, der blev spillet alt muligt. Også med Jæger og Ludacris og altså Justin.
3: Men det siger, at Canción del Mariachi er fast inventar i dit radio.
0: Den er ikke blevet spillet så mange gange.
2: Okay. Men det kendte jeg ikke før nu.
3: Ja,
2: så jeg har fundet en sang, der ikke er blevet spillet på B3 siden 2016. Og det kunne da så være en årsag til, at den ikke blev spillet siden 2016. Men jeg synes, det er en festbanger.
0: Ja, tak.
2: Jeg synes, den minder om noget ungdom.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg synes, den fortjener at blive spillet i Tæt Oppe på Himlen. Og så er det også en af de første sange, jeg kunne spille på klaver. Der er sådan tre toner. Jeg er jo et nordsjællandsk barn. Jeg har en golftrøje på lige nu i øvrigt.
0: Altså, ja, du kan spille det her på klaver.
2: Det kan jeg nemlig. Det er ikke så meget. Men når man har en musiklærer, der hedder Gert, og ikke helt er tilfreds med, at kan finde ud af venstre hånd, ikke? Så er det her okay.
0: Mine damer og herrer, for første gang siden 2016, E-Type på B3, præsenteret Thomas Loft. Kom, bare med. Har han fortjent en stemme for dit nummer?
2: Det har han.
0: Jamen, så,
2: det er armen i kammen, det er Blaupunkt Radioen, helt op på max, og så rullet på vinduerne. Hvad er der til det?
0: Vi er i gang. Hold kæft, han rapper fedt.
2: Det synes Peter ikke.
0: Han lyder som sådan en... Jeg har set dem der, hvor der er et eller andet med stemmebåndet, så de sætter sådan en ting på halsen for at kunne snakke.
3: Jeg har aftjent min ungdomsværende pligt til det nummer her.
2: Har du aldrig trænet til den her?
3: Jeg har trænet til alt, bro.
0: Fortjener Thomas Loft en sms-stemme, så ved du allerede, hvad du skal gøre. Kæmpe nummer.

0: Thomas Loft, den ene af de to kompetenter i dagens udgave af den legendariske DJ-battle. Du kan simpelthen spille her på klaver.
1: Ja, ja.
0: Er det noget, du stadig kan?
1: Nej. Jeg kan gå 36 point i golf, hvis det skal være, ikke? Men klaveret, det sidder sådan ikke sådan helt i skabet. Godt overvejet, du ved, en eller anden dag til en personalefest på DR-sporten. Så bare lige sige, jeg har lige noget, jeg gerne vil optræde.
0: Ja, gør da det.
1: Find lige en kvindelig kollega, Josefine Høgh, der kunne synge det her. Så sidder jeg bare og spiller løs.
2: Gjorde de egentlig ikke det i Herning for nylig, Josefine og
1: Tina? Müller. Og de har sunget lidt.
2: Var det egentlig ikke den her, de sang? jeg kiggede lige over på Flow TV, og så jeg tænkte mig, okay, det er der, vi er.
1: Der blev du hængende.
2: Så lukkede jeg ned for det igen.
0: Sindssygt. Så ville jeg også få et chok.
2: Oh, voldsomt.
1: Virker din sms stadig, eller er den gået ned?
0: Ja. Jeg kan mærke, det er rigtig godt, jeg lytter til dig på himlen i dag. Det rammer lige, hvor det skal fortsætte. Thomas Lopp får min stemme i første runde fra 90'er E-Type. Det er Henrik fra Tegn. Thomas får min stemme, både fordi han er gammel NR-vært og...
1: Jeg har sendt lokalradio. Jeg har udlagt køleskabe og åbnet planteskole. Ja, tak.
0: Altså, og jeg vil sige, der er jo ikke rigtig nogen regler her, så hvis du udlader et køleskab for stemmer, så står den åben. Hvis ikke, så er vi nået til det. Og Peter, det betyder jo, at vi er tilbage i dit ringhjørne.
2: Ja.
0: Og hvor... Hvordan... du lagde ud med Antonio Banderas. Der er også en her, der skriver, at hun har den som sin ringetone.
2: Sí. Det er bare un canción perfecto, no? Ej, den er sgu bare lækker. Altså, hvis ikke man generelt hører sådan noget musik på en dag, som det her, det er jo den måske eneste dag på et kalenderår, og det har jeg ikke med, det deklarerer jeg lige, så jeg ikke skifter knæl. Det er jo måske den eneste dag på et kalenderår, hvor en dansker kan slippe afsted med at høre reggae. Altså, så varmt er det her i Herning. Det har jeg ikke med, så bare bliv hængende.
0: Nej, okay. Men altså, jeg føler også den der... Det er jo sådan 90'ernes Despacito.
2: Si.
0: Blandet med lidt gasolina. Kæmpe nummer.
2: Har du set Desperado?
0: Ja, men det er mange år siden.
2: Det er Antonio Banderas med en guitarkasse fyldt med våben, og så har han cowboystøvler med spore på, og på et tidspunkt i en intim scene, der ruller han sporen hen over ballen på Salma Hayek, og det lige der, det er det mest sexede, der nogensinde er kommet ud af Hollywood.
1: Hvor mange gange har du set den?
2: 1000! Okay. Altså, fantastisk film.
0: Faktisk lige den scene spillet igen og igen. Men nej, jeg kan godt huske den, men jeg tror, jeg blandt andet også det sammen med... Kan det passe, at han også var solo?
2: Antonio Banderas? Ja, det er mange år senere.
0: Ja, nå, okay. Jamen, det noget med en bandana, noget sort tøj, svær, rigtig varmt.
2: Desperado er en bærende søjle i definitionen på en actionfilm.
0: Hvad har du taget med som det næste nummer?
2: Noget, vi rocker lidt mere ud til. Ja. Bare noget musik fra det band i verden, jeg helst godt kunne tænke mig at høre live. Lad det være så i Herning eller til Copenhagen og alle mulige andre steder.
0: Jamen, også dejligt varmt.
2: Når mig og min hustru, vi rigtig skal hygge os i haven og ned på knæ og ordne alle de små starter og hvad der ellers er, så spiller vi som regel Rage Against the Machine.
0: Perfekt!
1: Men lurer man ekstra godt, måske?
0: Ja. Det her, det er havemusik, mine damer og herrer. Peter Falter spiller Rage Against the Machine. Sleep Now in the Fire. Perfekt titel egentlig også. Tag en middagsduation.
2: Det er apropos musik, det var det, jeg sagde.

0: Mine damer og herrer, I lytter til den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen. Det er Thomas Loft mod Peter Falsoft. Peter spiller Rage på et tog i Herning. Sikke et liv.
1: Ja, det er DM-ugen, og det her det er et nummer, der får alle atleter fra petang til boksning op på en tier. Så det giver sig selv, det er på træningsplaylisten.
0: Ja, fordi vi står jo netop til DM-ugen. Jeg skal lige høre, altså er I her begge to for at kommentere?
2: Jeg skal være vært på Liga, som ja. Så skal sende fra den her lidt varme boks på søndag.
0: Modtaget. Ja. Og hvad med dig, Peter?
1: Jeg kommenterer en lang række sportsgrene og får også lov at forklare de seere, der måtte være så heldige at tune ind, hvad det er, der foregår rundt omkring i bybilledet her i Herning. Ja.
0: Og hvad har du kommenteret til videre?
1: Vi havde noget fantastisk længdespring for kvinderne, Danmarksmesterskaberne lige herovre. Og det, der er så vidunderligt ved DM-ugen, det er jo, at alt det her breddesport, der måske ikke altid får besøg af statsradiofonien og landsdækkende radio og tv, de får en platform, de fortjener. Så det er vidunderligt bare som en festival, bare med sport.
0: Men jeg føler også, at jeg kunne stille mange ting foran dig og bede om at kommentere det, så vil jeg have lyst til at se det.
1: Jeg kommer stadig på glat is, det kan jeg love dig. Jeg ved, at jeg skal over til Dansk Betankforbund her senere. Der har jeg heller ikke... Jeg har ikke været aktiv, medmindre jeg havde noget i den anden hånd og stået og hygget mig på en strand et sted.
0: Så der er det her min betang her?
1: Altså ja, 20 meter fra, hvor I sender.
0: Sindssygt.
2: Må jeg lige sige, altså jeg arbejder på det her sporten, så hyrer vi jo Peter ind til Vindo eller til DMU. Altså han er den hårdeste arbejdende mand. Altså man ser ham jo piske frem og tilbage, så er der en sagsløs kameramand, der løber efter, som bærer de tunge kilo, ikke?
1: Samuel.
2: Altså det er ikke en mand, der kommer sovende til sit arbejde her. Han er der fra start til slut.
0: Se, det er to konkurrenter, der nu begynder at rose hinanden.
1: Det skal vi jo... Pelle, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det her det er ligesom, når du laver dit famøse Det skal jeg høre på Roskilde-program. Mm. Det er det tempi, man bevæger sig fra arena til orange og tilbage igen.
0: Ja, ja, ja. Du kigger på programmet om morgenen, og så krydser du af, hvad for nogle DM-finaler, du skal se. Du står med programmet der.
1: Skål.
2: Der er lykke med at læse det.
1: Det er ikke min krav til.
0: Nej, nej, men det er skidegodt. Jamen, det kan jeg godt se, du har travlt.
1: Det er sendeplanen.
0: Men lige nu, der er det jo også en slags DM. Eller en finale. Nemlig den legendariske DJ Battle. Peter, du har indtil videre spillet Antonio Banderas og Rage Against the Machine. Thomas, du har spillet E-Type.
2: Ja.
0: Er du med til os her i din anden runde?
2: Jamen, jeg vil jo gerne møde Peter lidt på halvvejen. For jeg tænkte, at vi ville komme op og skænde, og så gjorde vi jo så også ude bag ved teltet og sådan, også herinde på scenen, ikke? Så jeg tror du havde 4 stykker med rap med, og så skulle vi ellers videre ud i verden, ikke? Men sådan har det jo ikke været indtil videre. Så jeg har taget sådan noget rap med, men også har jeg ramt Pelle Peters tema i dag, som var studentergilde. Altså, det er jo studenterkørsel. Det er jo i de her dage, det foregår. Den her sang, den hørte jeg selv. Slut nullerne, da jeg var ombord på en studentervogn.
1: Pelle, du bliver fucking 40. Hvad har du med en studentervogn at gøre?
0: Det er fordi, at for en
2: han
0: time siden... For en time siden...
1: Skal lade være med.
0: For en time...
1: Frem i bussen, ligesom os andre.
0: Hold nu kæft. For en time siden, der hyldede jeg lige de små unge mennesker.
1: Det skal man.
0: Ja.
1: Det er
0: altså,
1: ikke
0: godt gået, så spillede jeg lidt musik til dem.
1: Det var os.
0: Jeg står ikke og siger...
1: Og mange studenter...
0: Så bliver vi studenter, hva'? Yo, what's up? Swag.
2: Men altså, det er det tilbage til...
0: Find mig på TikTok. Ej, det var ikke den måde. Jeg prøver at hylde den næste generation, ikke?
1: Jeg er med.
0: Thomas, hvad har du til os?
2: Jamen altså, det er tilbage til, det er på en studentervogn. Det regnede jo den dag. Jeg havde fået 4 i historie, og havde trukket kolestolunionen, som jeg ikke kendte, før jeg trak kolestolunionen til min historieeksamen. Og så fik jeg stålige snit, jeg ikke kunne komme ind på RUK. Men festen kunne fedt, ikke?
0: Jeg troede... Nej.
2: Det kunne jeg ikke. Så vi skulle høre Kid Cudi her, og det er nice.
0: Ja, tak.
1: Jeg var tæt på at tage Cudi med.
2: Nå, det kan bare se.
0: Nå, men altså.
2: Ja.
0: Truth.
2: Er det blevet til et håndtryk?
1: Han er jo også blevet en ældre, Pelle. Han er også konverteret over til rock, ligesom os andre.
2: Jeg så den ind på YouTube mange år siden. Det var sådan, at man blev uploadet musikvideoen, ikke? Det var sådan lidt skræmmende.
1: Ja, ja.
0: Nå ja, det er fint. Vi elsker dig, Kid Cudi. Vi elsker alle studenterne også. Skud ud. Men fortjener Thomas en stemme for det her, så send den en sms ind på 12. Der starter skidt med B3 Mellemrum. Er det Peter, der styrer den her battle? Så skriver du bare B3 Mellemrum. Peter er stået til 12. Og stemmerne vælter ind. Vi tager dem lige om lidt. Lige nu skal vi bare nyde det her herlige stykke musik i 30 grader.

0: Respekt til Peter og alt, hvad han har gjort for os, men kom nu lige lidt med musikken. Man kan godt høre, at han har rundet de 40. Den her, den er fra Thomas.
1: Ja. Det er ikke mig, vil jeg lige sige.
0: Der er en anden en her, der skriver...
2: Sygt, hvis du sad og skrev ind til programmet.
1: Jeg havde en telefon frem, jo.
0: Ja, den er ikke fra, den var for Thomas, den her stemme. Så er der en anden, der skriver, Peter fra Satan elsker Rage. Tak. Kæmpe point til Snipbolden, som den levende legende,
2: apropos han vælger ting, at være. Der ikke er blevet spillet på B3 siden 2016.
0: Ja, altså, og det er igen en Rage-stemme. Så er der en, der skriver Thomas, der er en anden, der skriver Loft. Faltoff vinder anden runde. Rock tager klart blibler på en dag som i dag. Og med det, venner, er vi nået til... Round 3. Føler, det bliver varmere og varmere i det her telt. Vi sender jo altså live fra Korsholms plads i Herning, skønne Herning, i anledning af DM-ugen. Det er også her, vi har rykket måske den vigtigste af alle finalerne ind, nemlig finalen i den legendariske DJ Battle lige tættere på himlen. Og I kan tydeligvis se her, eller tydeligt se, at der er, altså, der er folk, der hopper på begge hold. Jeg tror, den er meget lige nu. Så hvis du sidder derude også og er lidt i tvivl om, hvem der skal vinde, jamen, så kan det være, det er det næste nummer, der afgør det. Vi nåede til tredje runde. Peter Faltoft. Hvad har du taget med til os?
2: Bedste stykke rapmusik, der nogensinde har lavet.
0: Modtaget. Og for dem, der måske lige er stedet ombord på battlen, kan du så lige fortælle, der er jo nogen, der bruger måneder på at forberede sig til den her battle. Du fik et opkald. Blev spurgt, om du ville være med. Hvad skete der så?
2: Jeg fik et opkald, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle være med.
0: Ah, ja.
2: Fordi det er sådan, vi ruller på DR Sporten. Der er en stram kommandovej, og den starter og slutter for mit vedkommende ved Lars Brøndum Veller.
0: Skud.
2: Han sagde, du skal lige det her fredag, der er alligevel ikke noget i sendeplanen, hvor vi kan bruge dig til noget. Jeg sagde, selvfølgelig, fordi hvad skulle jeg ellers lave? Og derfor så er jeg her, og jeg var nede og træne, da han ringede. Og for ikke at tærske langhalm og komme ud i en eller anden eksistentiel krise over, hvordan jeg dog skulle profilere mig selv og min musiksmag her på mit 40. leveår på en eller anden store radiokanal, og så tog jeg videre lige bare de fire numre, sådan, som de lå i playlisten.
0: Vi har været forbi Antonio Banderas. Vi har forbi Rage Against the Machine.
2: Det synes jeg også er en god stresstest af din playlist. Den skal jo være legit, det ved du som DJ. Den skal holde hele vejen igennem.
0: Det må jeg sige, det har jeg begge lister gjort indtil videre. Men lad os se, hvad den gør med det her nummer. Ja.
2: Jeg kan ikke snakke i introen, det er det bedste. Det er der, han bliver skudt nemlig. 9 gange.
0: Det snakker du.
2: Det her virker jo som et belejligt tidspunkt at sige det. Ingen åbenbart tør at gøre på B3 længere. Der er ikke blevet lavet god rapmusik siden 2016.
0: Sådan. Mine damer og herrer, Peter spiller mand i mand med 50 Cent. Fortjener han en stemme, så send den afsted.

0: Peter, hvor meget er det her en sang, du også sådan lidt kan sådan spejle dig i?
1: Ja, meget lidt. Jeg er en 40-årig mand, der er født og opvokset i Risskov på Strandvejen nord for Aarhus.
0: Ja, men du har også haft en camouflagefarvet vandscooter, ikke?
2: Og det?
1: Har jeg det?
0: Du, jeg føler, at du...
1: Nu må du ikke gøre det her til stedet her i dit liv, shit. Det har overhovedet ikke...
0: Altså, jeg føler, at du engang fortalte mig, at det havde du, og så sejlede du en date til Samsø på den.
1: Nu stikker det af ud af en tangent, der måske er... Jeg ved det ikke. Hvis jeg har sagt til dig, så er det rigtigt, for jeg lyver ikke.
0: Præcis. Nå, men det er jo bare... Det føler jeg godt, man kunne høre på en camouflagefarvet vandscooter.
1: I nullerne?
0: Ja.
1: I årsbunken?
0: Ja,
1: du kunne ikke høre andet?
0: Nej, præcis.
1: Det er lyden af tre udødelige år på Aarhus Katedralskole, det der. Det er bare... Det er bare dejligt.
0: Kæmpe stemme til Falsoft. Altid en behagelig mand at have med. Tja, nu må det skulle blive en stemme til manden bag Carsten Ræk-quizzen, som i øvrigt er savnet, skriver en anden Peter. En, der bare skriver, enig med Peter, det må være det der med, at der ikke er blevet lavet ordentlig rap siden 2016.
1: Det er bare mig, der er travlt i gang med at prøve at blive optaget som verdens yngste boomer. Eller kun et tal. Så jeg er nået der til timelinen, hvor jeg hader nutidens musik, fordi jeg er gammel.
0: Ja, du er nået til det sted, hvor ting var bedre i gamle dage.
1: Mm-hmm. Ja. Og det er virkelig... Jeg kan anbefale folk at skynde sig derhen. Det er vidunderligt.
2: Eller det automatisk med, når man bliver 40?
1: Man skal tilstræbe sig det.
2: Okay,
1: det,
2: ja.
1: Det skal trænes, ligesom alt andet, apropos det om ugen. Du kan ikke bare sidde i sofaen og vente på at begynde at hade ting. Det skal du opsøge.
0: Ja, det har du arbejdet hårdt på. Ja. Ja, men før følte jeg mere, der var du mere had over for fortiden netop. Altså, de gamle og sure. Nu er du selv blevet ham.
1: Ja, men vi har det med dem, man tog, der elsker, mand.
0: Ja. Ja, men det er fantastisk. Thomas Loft.
2: Ja, det bliver et stilskifte.
0: Det siger du. Hvad har du med til os her i tredje og næst sidste runde?
2: Jamen, nu går vi fra manden, der laver crossfit og hører rap og alle de her ting, ikke? Til ham, der spiller klaver og der er okay golf med et handicap 21, ikke?
0: Det er Risskov mod Nordsjælland.
3: Ja, det er en sindssyg battle.
2: Det er det jo egentlig ikke. Og det, vi skal ud i nu, det er jo... Altså, jeg har jo altid haft en enorm kærlighed til B3.
0: Mm.
2: Jeg har altid hørt B3, da jeg stod på tanken, Statoil i Virum.
0: Skyde.
2: Og hørt de sorte spejder og smag på B3 og alle de der ting, ikke? Kunne fandme ikke komme ind på B3. Missede casting efter casting efter casting.
0: Nej, det gjorde den.
2: Og så kommer endelig til casting Liga på P3, var det dengang i 2018. Og så siger de har valgt en anden. De har faktisk valgt fire andre før mig. Ham de valgte først på Emil Schønning, som du sidder og kommenterer med nogle gange, når der er vinter-OL. Kan man så også godt forstå, dygtig mand og så videre, ikke?
1: Kompetent mand.
2: Men da P3 lukker, eller da Liga på P3 lukker i 2022, vi får at vide en pressemeddelelse, vi er rykket over til P4. Nu skal vi derover og sende farrock og noget top 40 musik, ikke?
0: Kæmpe kommunikationsstrategi
1: der. Life comes at you quick.
2: Det gør det nemlig. Efter børn og efter købt hus over på P4 med dig, ikke?
1: Ja, super.
2: Så siger jeg til vagthavende eller vagtplanlæggeren, det er mig, der skal have den der sidste vagt. Og jeg skal lukke med det her nummer. Altså, som handler om, at endelig kan man komme frem til det store mål, ikke? Lidt et stilskift, du kan bare sætte den på, så ved folk godt, hvad det handler om. Ikke helt sådan, lige så hårdt. Altså, Steve Perrys stemme er jo ikke med i Journey mere. Er lidt noget andet end 50 Cent. Men jeg tror, der er et publikum derude.
0: Altså, i den grad. Og oven på den tale, du kommer med, skulle læse på DR-inde, at man er rykket, så begynder det at klavere jo allerede ind i.
2: Altså, og jeg har taget min værnepligt med til en kommerciel radio. Ja. Jeg har stået og jeg har åbnet en planteskole, jeg har stået med Stenalejen og reklameret for forskellige færgerejser til Norge og til Sverige, ikke?
0: Skud.
2: Fandme, endelig kunne man komme afsted der, hvor græsset var grønt til B3, ikke?
0: Don't stop believing, min ven. Og den må gå ud til alle derude, der kæmper for et eller andet. Og selvom de må udlade et køleskab på vejen.
2: Eller bliver for at vide, de rykker. Bliver rykket til en anden kanal.
0: Vi ser, at vi har ja. Den her sang er til jer fra Thomas Loft. Men fortjener han en stemme for den? Så nummeret 12-12. Start beskeden med B3 Minimum. Fortæl, om du stemmer over Peter eller Thomas. Og hvorfor de har fortjent din stemme. Så slukker jeg for vores stemmer og skruer op for det her herlige nummer. Du lytter til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen.

0: Don't Stop Believing. Som en, der skriver, that's it. Thomas Loft har vundet. En anden, der bare skriver, helt klart Journey.
1: Ja, ja, alt med Journey.
0: Det vil sige, hvem der indspiller Journey, har altså modtaget en stemme, som en anden, der skriver, altså, Peter Falktoft er den største legende inden for dansk radio. Kæmpe stemme til dig. Så, ja, Peter får stemmen. Okay, Falktoft tager den. Shit, en banger.
1: Er der forskellige mapper til de forskellige, du...
0: Nej, det er bare...
1: Nej, okay, det er bare en stor, ja, okay.
0: Jeg står ikke for at tælle, det gør Morten, min elskede producer her bag os. Legendarisk, Thomas, det skulle da fedt at høre old school, inden man skal til sommerfest med arbejdet. Ja, ja, ja, og det fører os altså til... Final round. Og hvordan er det inde i maven på jer? I virker sådan okay, rolig begge to.
1: En hvilepuls for 60. Eller jeg udtrykker det i hvert fald. Ja. Inden i der er nok 120.
2: Nødvendigt at holde sig i ro i den varme her.
1: Ja, det er det.
2: Som min ven Marwan sagde til mig, da det stod klart for alle, at der var hedebølge. Hemmeligheden er bare at gøre alting langsomt. Mm. Og det virker, skulle jeg sige.
1: Jeg synes, Peter har været god, vil jeg sige. Peter har haft gode sange.
2: Jeg er ked af, og det er
1: slet det behøver du ikke.
2: På promissen, men jeg hygger mig.
1: Jamen, jeg hygger mig også.
2: Og det er lidt det gear, jeg har taget til Herning med. Hvis det først bliver kompetitivt, så puha.
0: Ja, men det er til far for alle.
2: Det er det, jeg mener.
0: Ja, ja.
2: Det er det, jeg mener. Du vil ikke træde lokalbefolkningen over tæerne. Jeg skal over og spille betanke om en time, for fanden.
0: Spil det også? Stiller du op?
2: Jeg er jo forsøgskaninen, der illustrerer for seerne på DR's frekvenser, hvor svær en sport kan være, og derved, hvor dygtige landets bedste er til det. Det er jo det, vi altid har manglet, ikke? Når Leif i sofaen sidder der og råber af Simone Biles, fordi hun vrikker om på bummen. Taler der sammen. Hvor sådan, okay, så prøv at rejse dig op, og så selv og gør det. Det er jo en formidlingsopgave, det er at forklare, hvor svært noget er, og der ved, hvor dygtige folk er.
0: Så jeg
2: er Leif.
0: Hvis I skulle stille op i noget, altså hvad for en sportsgren vil I have bedst chance for at score en medalje? Du peger.
1: Funktionel fitness?
2: Ja.
1: Ja, det tror jeg også. Ja. Altså, du vil.
0: Funktionel fitness, er det en...
2: Det er fordi CrossFit er et franchise, så de må ikke kalde det CrossFit, men det er det samme.
0: Så FF?
2: Ja, FF'eren. Og jeg vil sige, masterkategorien Old Boys'en derovre, der har jeg et par venner, der stiller op, hvor jeg da på de indre linjer for træningen godt ved. Det kan jeg godt hænge med.
0: Du kan godt ramme en top 10'er.
2: Det kræver jo, at man ikke bare står og snakker lort, men går og beviser det, og det har jeg ikke lyst til.
0: Nej, men det...
2: Jeg har også en sendeplan, der skal
0: holdes. Nej, jeg godt se,
2: det bliver petang i dag,
0: der sker
2: og så bliver det bosset op i morgen. Sådan.
0: Hvad med dig, Thomas Loft? Hvad, hvis du skulle stille op i noget? Er det så petangen?
1: Ja, jeg er jo gammel svømmer. Jeg svømmede jo med Lotte Friis i Blåstrød.
0: Sygt.
1: Ja, vi var på konkurrenceholdet sammen. Svømmede sådan mod hende, alle de her ting. Jeg havde lige den lille hage, at jeg var ikke sådan særlig god til at springe på hovedet. Og det gør så, at den eneste ting, jeg kunne svømme, var rygcrawl.
2: Der er ikke svømning på plakaten til DMU?
1: Nej, ikke i år i hvert fald. Det kan være, det kommer tilbage en anden god gang.
0: Så den kan du ikke tage.
2: Ved I godt, at man ikke kan være længere for havet end Herning? Noget sted i Danmark?
0: Nej, det vidste jeg ikke.
2: Så det er det tørreste sted, selvom de ligger godt i vandhuller herude på heden.
0: Fox and Hounds.
2: Ja, der er altid vådt.
0: Der er
2: altid vådt og svalt og livsfarligt.
0: Det er rygsvømning.
2: Små kolde fader eller en stikvest.
0: Det er hovedspring. Jeg vil sige, jeg har set... Ja, det skal jeg ikke. Det er også lige meget.
2: Det er det.
0: Jeg har set et menneske.
2: Vi må ses noget mere og tage de her ting.
1: Der er nyheder klokken 16 også.
2: Yes. Ja, men det er godt.
0: Sådan. Altså, men det fører os jo til det sidste nummer, du har taget med i dag, Peter Falktoft.
2: Ja, men jeg er jo en slave af min playliste igen. Og jeg er ikke den eneste, der har en slet skjult kærlighed til musik og tvivlsom kvalitet fra før årtusindskiftet. Det her, apropos Fox & Hounds og et hvert halvbal rundt omkring i landet, det var altid der, det virkelig gik for sig fra postnummer til postnummer. Det er Wham Do Project med King of My Castle.
1: Hold kæft, det er godt nummer.
2: Ja, ikke også?
1: Det er et godt nummer.
2: Men det er et af de der numre, hvor man også vil sige objektivt. Ja. Et forfærdeligt nummer, men et godt nummer.
1: Jeg havde det på Napster Music, et eller andet. 18, 19, 20, 21 stykker.
2: Ja, det er Skødstrup skole, halvbal, 1999.
1: Og så lidt alkohol ud i hækken, du ved ikke?
2: Scooterbanden fra Lystrup var der i Helly Hansen jakker, selvom det var august måned, det gik ned.
0: Jeg bare sige, det lyder ikke, altså, det lyder ikke 100% forskelligt fra Fred Again i dag, eller sådan noget,
2: nej,
0: der spiller orange.
2: Nej.
0: Kæmpe nummer. Og altså også det sidste nummer, Peter har taget med i dag til os fra sin træningsplayliste, som altså har udgjort de fire numre, han har valgt at spille som sit bud i den legendariske DJ-battle lige tættere på himlen. Det er hans sidste sang, har han fortjent din stemme, så det er også været sidste chance for at stemme på ham. Skriv P3 Midtmorgen med sted til 12.12, og så Peter eller Thomas, alt efter hvem du synes fortjener sejren i dag.

0: Det her er altså det sidste nummer fra Peter Falsoft i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Jeg har manglet Peter Falsofts vigtige viden på B3, King of My Castle, klasse nummer, stemmen til Peter. Og en anden hende her, der til gengæld skriver, hvis Peter vinder, er Danmark fortabt. En til, der skriver her.
1: Jeg har vundet.
2: Ikke i dag.
1: Hvad for at sige? Hvad for at bruge tid på at skrive ind?
0: Virkelig tæt. To gode mænd, men det må gå til Peter. Kongeprogram i dag, gutter. Ligge dig, Thomas. Det skulle fedt at høre. Nej, den tog jeg også før. Ja, ja, ja.
2: Det er der, vi er. Min sms begynder at komme igen nu.
0: Der er også fra en her, der skriver, høj kæft, hvor er det godt. Vindernummer, sorry to say, Peter. Og så har han så kaldt det illemoji. Hvilket fører os nu, Thomas, til at du skal fortælle os, hvad du har medbragt som dit sidste nummer.
2: Jeg synes, vi skal hylde Herning. Vi står på en plads i Herning.
0: Det gør vi.
2: Det er en skøn by. Det er en skøn vært for DM-ugen. Er der engang? Jeg er ofte i Herning, vil jeg sige, i forbindelse med mit arbejde. Der er håndboldslutrunder. Jeg har talt sammen, at jeg har dækket 16 håndboldslutrunder.
1: Jeg går, hvis du har voldbit med. Jeg går.
2: Nej, så, vi skal jeg går. Hylde, så vi skal hylde håndboldmusikken nu her. Vi skal hylde den sport, som er den mest populære mål på seertal.
0: Tænk, hvis du tisker dig selv. Tænk, hvis det har været en strategi.
2: Jeg skal jo have en måde at vinde på her.
0: For modstanderen
2: jeg skal have en måde at vinde på.
1: Vel, jeg elsker dig, men du ved, det er meget langt nede på prioritetslisten, det her. Jeg er ude som et lyn for en klar himmel.
2: Jeg har taget en sang med, jeg altid hører, ikke af frivillig basis, men når jeg er i en håndboldhal,
0: ja.
2: Den kører hver gang, folk klapper altid med, folk synger altid med.
0: Ja.
2: Du behøver ikke til headset af endnu, han har ikke trykket play. Vil du trykke play? Ja tak, Danband All Stars. Det er produceret af Søren og Claus fra Aqua, som mødtes på en tankstation i Blåstrød. Jeg fra Blåstrød. Den hedder Gullet Gynger. Det er en omskrivning af Laban-sangen. Og jeg var ved at få Peter Falsoft. Du
1: well
2: var ved at udvandre.
1: Well
2: du
1: played.
2: Var ved at udvandre.
1: Well played.
0: Jeg elsker. Du kan det her. Eurodance med banjo. Der bliver du voldvildt, så bliver du blevet til at gå.
2: Nu begynder de at synge.
0: Det kan være, at du valgte et E-Type-nummer ud fra, at det er over 10 år siden, det blev spillet sidst. Altså, jeg tror aldrig, det her nummer blev spillet på B3 før.
1: Må jeg spørge om noget, Ville?
0: Ja.
1: Hvad siger musikchefen til det program her?
2: Han elsker det.
0: Ja, men det er han. Vi har ikke taget snakken af samme årsag, tror jeg.
1: Snart, vi snakker ikke sammen her.
0: Det er...
2: Tag den med P4.
0: Ja, men det jeg vil sige, det er et freelance-program, det her. Okay. Så der er nogen, der skal fyres før mig.
1: Tilbage.
2: Altså, kan man lige hylde folkeligheden med det her?
1: Ja.
2: Vi kan samles, klappe af Pytliks piger, alt det der jazz, ikke? Og det gode, der er jo altid en håndboldstøt rundt igen snart.
1: Det er der. Og de er nogle jern, både drengene og pigerne.
2: Fanden med jer.
0: Men altså, jeg vil også bare sige, elektronisk banjo og et åh-åh-omkvæd. Puha. Altså, det, så bliver det jo ikke større.
2: Vi lige hører den, og den er god. Og så kommer den. Ja, tak.
1: Jeg kan ikke udelukke, at jeg ikke går alligevel. Det bliver jeg nødt til at sige.
2: Der er også snart nyheder.
0: Men kan du udelukke, at den kommer på træningslisten? Jeg føler.
1: Det er første gang i B3's historie, nogen har glædet sig til B3 nyheder. Det er sindssygt.
2: Men jeg fisker i et stort håndboldhav her.
1: Nej, det vil jeg gerne straks tage afstand fra. Det var overhovedet ikke en fair bemærkning, det der. Det var en rigtig bemærkning, men derfor kan det godt være lidt saltet. Ej, nu er det også slut.
2: Ja, det vil jeg egentlig også sige. Men Peter holder faderen op, ikke? Han kan ikke lade være.
1: Nej. Nu røg pulsen op. Nu bliver jeg faktisk i offensiv, men nej, det er som hoppe.
0: Jeg tænker, man hører vel heller aldrig hele udgaven til håndbold. Gør man det?
2: Nej, fordi så starter de med at spille igen. Ja, man hører et minut, når der er time-out.
0: Ja,
2: det er også en bræt afslutning.
0: Så lad os heller bare lige slukke for den og tænde for det her musik, fordi det er nu, at jeg skal have at vide Morten, som sidder derovre. Og...
2: Efter du klarede det godt, Peter.
1: Til lige måde.
2: Ja, det var virkelig fornøjelse.
1: Fornøjelse også.
2: Ja.
1: Rart at hilse på dig.
2: Ja, lige måde.
0: Først er der Dorte, der lige bringer en berigtigelse, som siger, at det er faktisk et sted, der hedder Skygge, hvorfra der er længst til vandet. Jeg ved ikke, om det er en joke, eller om det er et sted i Danmark, der reelt hedder Skygge.
1: En joke.
0: Tak.
2: Efter blev leveret tørt af dig.
1: Altså, så er det Herning Kommune.
0: Thomas Tarten, hilsen en, der selv skal spille til DM-ugen i morgen i Baseball 5. Sådan er det, der skriver her. Det er jo ikke en rigtig sang, det er jo bare en gimmick. Og så, altså...
1: Hvorfor en sang bliver der refereret til der?
2: Alle 8.
1: Der kan Wham! Do Project heller ikke se så helt fri.
0: Det er 80%
1: af det, jeg spiller. Det er lidt en gimmick.
0: Peter, du spillede Antonio Banderas som
1: si. Kampen.
0: jeg har fået tallene ind her. Den var rigtig lige i dag. Stemmerne har fordelt sig 55-45. Men hvem skal vinde den legendariske DJ-battle tættere på himlen i dag? Peter.
2: You win. Nej.
0: Tillykke, Peter.
2: Tak. Tillykke. Godt kæmpet. Fornøjelse. Godt kæmpet. Det var virkelig fornøjelse.
1: Jamen, det er mig, der takker.
0: Der bliver givet hånd, og der er en rolig, boblende eufori.
1: Ja, ja. Om det er en tier, det her. Men i den her varme igen, har du ikke hørt Sundhedsstyrelsens anbefalinger? Løs tøj og ingen alkohol. Med andre ord, velkommen til min verden.
2: Altså, vent til han rammer grisen over på betonbanen, ikke? Så skal du sige jubel.
1: Ro. Ingen unødig ud af adspredelse.
0: Ja, ja, lad os nu se. Dig på Fox & Hounds i aften. Peter spiller et gæste-DJ-sæt, hvor han bare sætter hele træningslisten på.
1: Skal der være nogen, der har stjålet min iPhone og flygtet derover med den?
0: Tusind tak for at være med til dagens Battle Boys. Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og således afslutter vi også dagens udgave af Tættere på Himlen live fra Korsholds Plads i Herning.
2: Der er betrænet om lidt, jeg glæder mig.
0: Der er nemlig, og vi glæder os til betrænet.
1: Jeg bliver til dem. Jeg bliver til dem. Det gør jeg nu.
0: Du våber ikke at gå.
1: Nej, det gør jeg ikke.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Caroline Kjært.
0: Klokken er 16.
2: Og der er blevet skruet godt op for varmen i dag. Her til eftermiddag er der målt 31,5 grader i Holbæk som den højeste temperatur indtil videre. Flere steder er der også konstateret lokale hedebølger. Det vil sige, at gennemsnittet af makstemperaturen har været over 28 grader 3 dage i streg. Og vi kan altså godt vende os til varmen, det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DNI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
2: Og ude i den varme, der har du måske dyttet af en studentervogn eller to, men der er også de vogne, som ikke får nogen dyt med på vejen. Fordi de kommer slet ikke igennem politiets sikkerhedstjek og derfor ikke må køre. Midt- og Vestjyllands politi har for eksempel kontrolleret 14 vogne, hvor halvdelen af dem dumpede. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsted Gymnasium i Lyngby skulle køre i dag. Så da klassens elever stod klar, så var vognen ikke klar. Det fortæller Magnus Wilhelms og Christoffer Simonsen her.
4: Vi ringede op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
5: Hvordan føles det?
6: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 00:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen som bringer.
2: Vi talte også med Annette Møller, som er mor til en af studenterne, og hun synes, det er for dårligt, at politiet laver de her kontroller lige op til fejringerne.
7: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
2: Ja, heldigvis så endte altså lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen. Og så fik de alligevel en pissefed dag. Vi slutter af i Venezuela, hvor dødstallet efter jordskælvene natten til i går er steget til 589. Flere lande har allerede bidraget med redningsmandskab og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler, de er vigtige for redningsarbejdet, forklarer Hans Storgård, der er senior humanitær rådgiver i Røde Kors.
8: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakt med deres nære. Så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
2: Ja, men det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at trække ud til Venezuela. Det forklarer Ole Hall. Han er journalist her i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
9: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
2: Som sagt, så er der varmt udenfor hos de fleste af jer mellem 25 og 30 grader. Heldigvis skulle der gerne være en svag til jævn vind. God fredag.
0: Lange fredag med Emil.

0: fredag på B3.
1: Det kan du banke dig selv i møgskuffen på, det er. Det er nemlig blevet fredag, og det betyder jo, at jeg, din bedste ven Emil Lange, står klar herude i Didebyen. Klar til at smaske dig i ansigtet med fuldstændig fantastisk musik. Jeg har valgt i dag, at det er sommertema. Og det er røvkedeligt, men det er simpelthen fordi, at det er så varmt, at jeg ikke har haft tøj på i snart en uge. Derfor har jeg valgt noget musik, som ligesom kan sørge for, at man tager tøjet af. Eller jeg i hvert fald gør. Jeg ved ikke, jeg skal slet ikke blande mig i, hvad du gør faktisk. Det er lige gået op for mig, at vi hørte Drukner med Casey og Annika. Og det næste nummer, som jeg nu har sat i gang, som... ja, det er jo også et Annika-nummer, men det er så bare med Lamine. Det er helt nyt, det hedder Hold Mit Tempo. Altså, hvad vil du have, jeg skal gøre? Annika laver åbenbart kun sommerslaskere. Jeg står jo som sagt klar herude i DJ-byen ved min meget fedtede lille DJ-pult. Klar til at altså, have det fucking nice de to næste timer. Jeg har også ugens mashup med. Jeg kan sige, det er 10 år gammelt.

imens Otis Redding her, han lige skriger videre. Der er selvfølgelig Otis med Jay-Z og Kanye. Fuldstændig magisk sommernummer, hvis jeg selv skal sige det. Det næste, vi skal til, det er... Det bliver også underligt nu, men jeg elsker Frankrig. Mest på grund af skiferie, fordi sådan er jeg. Men der er altså også den her franske sangerinde, der hedder Jelle. Og hun har lavet festmusik, hvor jeg ikke aner, hvad fuck hun har sagt. Altså, jeg aner ikke, hvad hun siger på noget af det. Og jeg elsker det. Hun så har lavet noget med min yndlingsduo nogensinde, der hedder Krugers fra Italien. Altså, det er jo fuldstændig hjernedødt, det vi skal til at høre nu. Det hedder Kula Kula. Jeg tror, det betyder farver, farver. Jeg er ikke helt sikker.

Altså, det er heller ikke sjovt, hvis det ikke bliver mærkeligt. Det her nummer, der hedder Boom Boom. Sjovt nok. Og minder mig egentlig om sommer på en lidt anden måde. Noget med, hvor jeg står i nogle meget korte shorts, og min ene klunkepose hænger ud, mens jeg står og twerker helt vildt nede på Amager Strand. Ej, et dejligt billede at få i hovedet, hva'? Jeg synes, vi lige fortsætter den her fuldstændig fantastiske sommervibe, inden jeg tager den op i noget, jeg virkelig har glædet mig at spille.

Okay, så har vi også spillet nok rundt dernede i 100 BPM. The Bowser har udgivet et nyt nummer. Den her norske trio, som... jeg skulle ikke sige, de var på crack. Det aner jeg ikke, om de er. Men de er i hvert fald rimelig sindssyge. De udgav det der Magnetic-nummer, du ved. Vi har spillet det fucking altså, dødsmeget på den her kanal. Magnetic... Ja, du... Ja. Jeg skal aldrig nogensinde synge i radioen igen. De har lavet et nyt nummer. Det hedder Lose Myself. Og en lidt anden stil. Det er som om, det er blevet mere en sang, vi har lavet. End det decideret er et fedt house-nummer. Kan jeg lide det? Jeg er splittet, lad mig sige det sådan. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i hvert fald, hvad du synes om det her nummer, fordi at... og det er også svært at lave en toer, når man laver første nummer, der er så fucking sindssygt. Men altså... ej, ved du hvad, de lykkes meget godt. Det er det bare.

Fischers fuldstændig fantastiske remix af Somebody. Faktisk et nummer, som jeg lyver ikke. Hver gang, at I har ønsket et nummer til det her program, så er det her kommet ind som et af de første. Altså, I elsker Fischer, I elsker Somebody, og det forstår jeg virkelig godt. Jeg har til gengæld fundet noget, som du kommer til at knuse elske rigtig meget nu. Fordi et af mine yndlingsnummer nogensinde er lavet Diplo, det hedder On My Mind, You Stay On My... Vi skal høre det om lidt. Til gengæld, så har jeg fundet et remix nu. Et remix, som kan lidt noget andet. Jeg elsker jo Fuck Dig remixes. Altså remixes, hvor at du tror, der sker noget, så sker der noget helt andet. Eller du ved, når den kommer på et drop, og du gerne vil have, at folk hopper, men så er det et Fuck Dig drop, så den dropper slet ikke, så du kan ikke hoppe til det, fordi beatet forsvinder bare. Jeg elsker sådan noget. Sidepiece har remixet det her nummer, On My Mind, præcis på den måde. Bare på

spiller, fordi jeg selv er blevet far, og jeg er DJ. Der behøves heller ikke være en større mening med galskaben, føler jeg, end det. Jeg føler ikke, det er rigtig fredag, uden vi lige har været forbi den lyserøde diskomaskine. Jeg har fået den nyt over med ham. Det hedder Disco Cherry. Og det her, ikke også? Hvis du har en John Travolta-finger på dig, der bare har lyst til at gå op og ned, eller løfte nogen i et flot spring, så er det altså til den her.

Ferrari med, jamen, altså, en DJ, der lidt deler vandene, synes jeg. James Hype. Nå, jeg gider ikke snakke om, hvorfor han deler vandene. Der er nogen, der ikke kan lide en mixer sindssygt. Jeg er sådan lidt ligeglad. Jeg kan godt lide noget andet musik. Det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om, at jeg i min forberedelse af de her programmer jo går ind i top 50 på Spotify og ser, hvad fanden er det egentlig, folk lytter til? Hvad er det, der sker? Og den her sang med Justin Bieber og Nicki Minaj, som er 60 år gammel, har ligget derinde nu i så lang tid. Og jeg forstod ikke, hvorfor. Det viser sig så, at det er fordi, at Justin Bieber har spillet en Coachella-koncert, som jeg selvfølgelig ikke har set. Så fuck mig.

Face. Lidt voldsomt, men det er også fuldstændig sindssygt nummer. Jeg spillede det før. Du skrev ind. Det var ikke... Det var så sindssygt, synes jeg heller ikke, det var. Jeg synes, det er meget fedt. For det er nemlig bare meget fedt. Jeg ved ikke, og nogle gange så ting, der er meget fede, det er også noget, man spiller meget. Prøv at høre, jeg har lige en sidste ting, inden vi skal høre noget, som vi alle sammen kan synge med på. Det her, det hedder Culpa da Cachaca. Og det med Beltran og MC GB.

David Guetta's og Hypothons remix af Where's My Husband. Noget, vi lige kan snakke om hurtigt, hvor sygt det er. David Guetta, han solgte 280.000 billetter sidste uge. Han spillede 3 dage på et stort stadion i Paris. 80.000 billetter solgt hver eneste dag. 250.000 mennesker. Det er fuldstændig hjernedødt. Og jeg elsker David Guetta, men 280.000 billetter, synes jeg alligevel, er fuldstændig voldsomt. Så vi har måske hellere end at høre den næste. Det er det sit på mit, altså det er det nummeret de sidste 5 år på Loaded Gun.

Ja, ja, ja, ja. It won't be possible. Mathias Stor, Artmop og Good Boys. Jeg glemte helt af, at i starten af programmet sagde, at det her det var sommersangen. Og så begynder jeg at spille benhård techno midt i det hele. For det er selvfølgelig også sommer. Men er der en, der er ægte sommer, så er det Ice Kid. Jeg føler, at lige meget hvornår og hvordan og hvorledes Ice Kid, han spiller en koncert, så er det altid fuldstændig andet. Altså, det er... han er den eneste mand, som kan gøre en fucking kold tirsdag i Brønderslev til en gigantisk fest, der føles som om, du er på Ibiza eller Thailand i 60 grader. Det er så dejligt, og det her Cardi og Linser også, det giver mig lyst til at tage tøjet af, stille mig på hovedet og twerke som syg af.

den type, der lige havde kørt whoopty igennem maskinen. Nå, vi er nået til det, som jeg ved, jeg selv har ventet på i hvert fald. Vi er nået til ugens mashup. Jeg har fået en besked på Instagram, hvor der egentlig ikke rigtig står så meget. Der står, hej Langefar, håber du er blevet frisk igen. Det er, jeg har været lidt syg, sådan af det. Jeg falder over det her track på SoundCloud. Det kunne godt fortjene en kæmpe afspilling live i æteren. Kærlig hilsen, Aske. Jeg går ind, jeg finder det, jeg trykker på hans link, hvilket også er sindssygt faktisk, at jeg bare trykker på folks links. Men jeg kommer ind på SoundCloud, kan se det her remix, det er 10 år gammelt. Jeg har jo ikke hørt det. Den eneste, der har hørt det lige nu, det er Aske. Det eneste, jeg kan se, det er, at der står Eminem og Calabria. Og allerede der, der begynder jeg at blive bange. Men ikke på en dårlig måde. På en lidt en fræk måde, faktisk. Fordi det her, det kan jo blive rigtig magisk, eller det kan blive rigtig dårligt. Det her, det er jo formatet, hvor at, du kan sende et link til mig. Et SoundCloud-link helst. Ikke noget mærkeligt. Og så kan det være, at jeg vælger det og spiller det live i radioen. Jeg har simpelthen ikke hørt det. Jeg tænker, vi lige snakker om det efter, når vi har hørt det. Og lige finder ud af, om det her det var godt eller skidt. Jeg føler ikke rigtigt, der har været noget indtil videre. Jo, der har været én ting, som vi kan spille. Fast. Jeg ved sgu ikke, om det er det her. Altså, det giver mig angst, at I bare kigger på titlen. Jeg prøver lige at sætte det i gang. Okay. Ja. Okay, jeg skruer op. Lad os se, hvad det kan.

Hold da, hamrende ferie. Altså, okay, det er måske bare mig. Det synes jeg ikke er godt. Det kan godt være, det er, fordi det er 10 år gammel, men det lyder pis. Altså, det er noget med bunden, lyder mærkeligt, og ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, det var ikke min kop te, lad mig sige det sådan. Hvad skriver I? Hold kæft noget hundlort. Jeg kunne godt lide det. Jeg griller bøffer. Ja, okay. Der er blandet stemning. Jeg vil sige, det er 50-50. Det her. Det kan vi godt lide.

Samba de Dicenero. Ej, og så er vi fucking tilbage, mand. For noget, som man kan råbe og skråle med til. Det vil jeg så gerne ændre nu, fordi nu skal vi høre Better med Bauer. Det her, ikke også? Det er en moderne klassiker. Let me have music in my heart. Det starter mærkeligt, det vil jeg gerne indrømme. Let me have music in my soul. Men prøv lige at tænke sådan noget nuller house. Let me have music to sing to the world. Discofingeren skal frem igen. Let me

Altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg fik bare lige pludselig lyst til at høre Calvin Harris. Jeg fucking elsker det her nummer, Sweet Nothing. Vi har snakket meget om sommermusik. Jeg har. Du har ikke sagt så meget. Det er nok, fordi det er mig, der har mikrofon. Prøv at høre. Det er som om, hver gang jeg tænker sommermusik, så er det et andet sprog end dansk. Og det er for det meste spansk, portugisisk, ja, ikke så meget andet faktisk end det.

Og igen, det her nummer, vi skal høre In The Ghetto med J Balvin og Skrillex, men så lige remix af Chris Lorenzo, fordi jeg synes, det lyder lidt bedre, når Chris Lorenzo, han rører ved ting. Og altså, det her er også det indbegrebet af fucking sommer. Altså, jeg har ikke mere tøj på, men hvis jeg havde, så ville jeg tage det af. Jeg kravlede ud af min egen, hud, fordi jeg elsker det her så meget.

Jeg elsker, når tingene bliver lidt fjollet. Hvis ikke du har lyttet med før, så undskyld. Jeg hedder Emil Lange, det er det Lange Fredag. Et program, hvor jeg bare står ude i DJ-byen. Jeg har pusset mine små, fedtede DJ-fingre. Og så står jeg ellers bare og DJ'er og smasker dig i ansigtet lige nu med noget lidt underligt tech-house. Jerk It Out, et legendarisk FIFA Playstation-spilsen-nummer, som kørte i menuerne. Det var lige gjort tech-house. Og når ting bliver fjollet og lækre, så kan jeg godt lide dem. Noget, der slet ikke er fjollet, men til gengæld fucking lækker, det er det nummer, vi skal høre nu. Det hedder Murder, og det er med Mau Pi, måske det største DJ-stjerne-talent.

My feelings for you, Avicii, Tim Berg, hvad du vil kalde ham, fordi jeg kan ikke huske, hvad han hedder her faktisk. Nå, vi skal høre Tiny Gessler nu med Play Me. Grunden til, at jeg valgte det her nummer, det er, fordi jeg lige har fundet det. Og der er et eller andet, der gør, at det er mærkeligt, men rigtig fedt.

København og Lækker med Nick & Jay masset op. Et nummer, som jeg lyver ikke. Jeg får rigtig mange beskeder om, hvem der har lavet det, hvordan de vil få fat i det. Det er ikke på Spotify, det er ikke på nogen streamingtjeneste. Jeg kan sige så meget, at der sidder en mand i Næstved, der hedder Anders Dinesen. Jeg ved ikke. Jeg tror, han sidder i en hule. Det er sådan, jeg forestiller mig, han sidder i hvert fald. Og så laver han de sindssygeste mashups og remixes. Skriv til ham, hvis det er. Det er ham, der har det. Jeg har det ikke. Nå, der findes nogle DJ's, der hedder DJ's fra Mars. Fuldstændig legendariske mennesker. Spiller med store papkasser på hovedet. Ligger og producerer rigtig mange ting til David Guetta, blandt andet. De er rigtig gode til også at lave mashups. Man kan sige, at Anders Dinesen er lidt den danske version af DJ's fra Mars. Her, der har de masset levitating op med ingenting. De har bare lavet et nyt techno-beat. Det her, ikke også? Det er godt nok liderligt.

Hoodie Rhythm med DJ Snake. DJ Snake, der jo laver enten ting med Justin Bieber, som er meget poppet, eller ting, som er psykopatisk hårde, nærmest dubstep-agtigt. Men så har han lige lavet det her Tech House-nummer, hvor han har samlet nogle indre. Altså, jeg elsker det. DJ Snake er jo et fuldstændig legendarisk DJ-menneske. Jeg tænker, fordi at vi alle sammen skal på sommerferie, forhåbentlig. Jeg vil ikke træde nogen over tæerne. Hvis du aldrig skal på sommerferie, det er jeg ked af, så håber jeg, at vi ses på skiferie. Men så lad os lige høre Zombie Nation, fordi jeg skal på fucking sommerferie om kvarter.

største sange, der nogensinde er udgivet. Og jeg ved godt, vi er oppe top 100. Jeg kan huske, den endte på top 100. Jeg kan ikke huske, hvor. Og der vil jeg bare sige undskyld, men ja, det er mange numre, man skal huske. Og jeg ved godt, her ude på B3, vi bliver tærpet i at huske det, men jeg kan ikke huske det. Men jeg ved, den er der. Når vi alligevel er oppe i det her tempo, så lad os lige høre et remix, jeg fandt af Trap Queen med Fetty Wap, som seriøst, ikke? Det er blevet mit yndlingsnummer i år. Hold kæft, hvor synes jeg, det er dejligt. Det her, det er en stor fuckfinger

Og med det, så er vi faktisk færdige med den her udgave af Langefredag. Fuck, hvor har det været fantastisk at sende radio for dig. Jeg elsker at komme og DJ for dig med mine små fedtede DJ-fingre. Vi er jo i en sørgelig situation, hvor den næste måned, der er jeg på sommerferie. Dog ikke helt, jeg er ude og lave mit andet erhverv som DJ. Men jeg er ikke her i radioen. Og jeg vil bare sige, at jeg glæder mig helt sygt til at komme tilbage og spille endnu mere fuldstændig hjernedød musik for dig. Fordi vi fortsætter, i hvert fald resten af året, så ved jeg ikke, hvad der sker efter det. Det er en fornøjelse. Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver eneste fredag, kun på grund af dig, der sidder og lytter med. Det er heller ikke sådan en stor takketale. Det lyder også som om, at jeg kapitulerer og aldrig kommer tilbage. Det er jo ikke sådan der. Vi ses jo igen om 4-5 uger. Jeg tænker, at vi slutter med noget fucking hård dak lige til dit ildsmukke ansigt.

Det her var et nummer, Silje rigtig godt kunne tænke sig at høre. Et nummer, jeg har spillet for lang tid siden i Bangers Patatas de Ahogado, Latin Mafia reworked. Og så skal vi til Aarhus, hvor Malte og damen hygger sig. Homeless, Mr. Belden Weasel, er et nummer, vi skal have fat i lige nu for at få temperaturen til at stige ekstra, ekstra meget.

bedste mulige måde. Okay. Og du skal også lige huske at fortælle mig, hvem du er, når du sender den der sms. Det er altså meget nice at kunne råbe dit navn op, fordi det kan jeg ikke med det her nummer, men det er et fucking godt nummer. Der er nemlig nogen, der har skrevet, vi skal høre I Love Ya Part 2 Nexus Remixet. Det er godt nok ikke det, jeg har fået frem. Med Nick & Jay, fordi det er en banger, som man kan ryste sin svedige sommerkrop til. Så lad os gøre det. Fyr op på en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad

rammer det helt rigtige sted. Det rammer svedperlerne på din krop. I hvert fald en lytter, som er med os her på P3, som rigtig gerne vil høre det. Det her det banger, så hedder Ina Kosovic, og vi to, vi holder fredag sammen. Det er jeg altså sygt glad for, fordi jeg har gjort det, at jeg har åbnet op for, at du bare kan sms'en og fortælle mig, hvad du har brug for at høre den her fredag. Og det vælter ind med beskeder. Jeg står ene kvinde i studiet og prøver at holde styr på det hele. Gør det så godt, jeg kan. Og om cirka 10 minutter, så sker der også noget helt andet, som ikke handler om andet end rigtig god musik, nemlig DJ'en Kølsch, som er med på en telefon live fra London. Men lige nu her, en sms, jeg har fået. En af du tilbage, og fredagen kan ikke blive bedre. We love you. Lisa Fosmarks version af Annika, så længe jeg er sexy. Nu, kæmpe kram fra de trofaste

Seriøst, det er den fedeste wobble på det der nummer. Skud ud til Lisa Fosmark for det her remix. Kæmpe, kæmpe sang. Okay, hvor skal vi hen nu? Det er altså et godt spørgsmål. Der er en sms, jeg gerne lige vil finde. Den handler om at være taget på sommerferie. Jeg kan simpelthen ikke finde den lige nu, men jeg kan huske... Jo. Der er en, der skriver her. Hvad er du på? Melamin og Jilly. Hvad er jeg på? Svarer personen. Sommerferieskutter. Den er lige startet, og det er så fedt. Tak for energien i sms'en, Bakken. Det er så virkelig, virkelig nice. Bare bliv ved med at skrive 12-12 på 3. Lav et mellemrum.

Det her til den danske DJ og producer Køls sammen med Camel Fat på Waste My Time. Altså Køls er en DJ og producer, som jeg har været kæmpe fan af, så længe jeg kan huske. Har mig med på en telefon live fra London om et øjeblik, fordi han kommer til Danmark og spiller for første, eller København for første gang i 3 år. Og det sker til juli. Og det synes jeg altså er en kæmpe stor ting. Manden er alle steder, hele verden, bare ikke så tit i Danmark. Det kunne være meget sjovt lige at finde ud af, hvorfor.

0: Og Camel Fat på Waste My Time. Og faktisk, hvis det ikke skal være helt løgn, så er Kølsch også med på en FaceTime-forbindelse fra London. Hej Rune! Hvor er det optur, du havde tid til at være med. Du er travlt for tiden. Hvad laver du i London lige nu?
1: Jeg overlever noget brasisk spil for en fyr, der hedder Anima i morgen. Han spiller på noget, der hedder Glassbrooks Island, og så spiller jeg ind som en del af det lineup. Det bliver super spændende og rigtig fedt, og så er jeg i gang med at lave noget pres i dag, hvor jeg render rundt og taler med alle mulige journalister om forskellige ting.
0: Blandt andet Calabria, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Spillede den også tidligere her.
1: Ja, ej, hvor fedt. Tak for det.
0: Elsker.
1: Jeg skulle endelig fortælle hele historien om Calabria, som jo har været lang tid undervejs, som jeg aldrig rigtig har talt om så meget, men det var på tide, så nu har jeg lige gennemgået det og sådan en masse forskelligt. Det har været rigtig fedt.
0: Ja, for det er jo
1: en... Det er hjernedødt varmt herovre, jeg kan slet ikke
0: være. Ja, men det samme her, altså vi har det også helt hot her i Danmark og inde i B3-studiet, altså. Men må ikke, vi kan holde til det. Rune Kølsch, lad os kalde dig Kølsch, fordi hvad er der med, at du ikke spiller så ofte i København?
1: Jamen ved du hvad, jeg har lang tid været sådan lidt tilbageholdende over at spille i København, simpelthen fordi jeg ikke følte, at der var den store scene for det musik, jeg nu engang spiller.
0: Mm.
1: Det var den ene side af sagen. Den anden side af sagen var også, at hver gang jeg så havde gjort det tidligere, så stod folk lidt og forventede, at jeg skulle spille Rune RK-sange, og det havde jeg lidt svært ved. Når folk stod højere og vildere og tænker sig, ikke? Og andre stopper der, så...
0: Det kan jeg godt forstå, fordi du, altså sådan, for dem, der måske ikke ved det, så har du jo haft nogle aliaser. Altså, hvis man snakker Calabria, så er det under Enur. Rune RK kender vi dig også som, og lige nu her, der turnerer du som Kølsch. Hvad er forskellen på Kølsch og sådan en som Rune RK, for eksempel?
1: Når Rune RK var et langt mere, kan man sige, kommercielt projekt. Det handlede enormt meget om at lave radionumre, og især lavede jeg en masse ting på dansk, som jeg sådan set stadigvæk er enormt stolt over at have været en del af. Men jeg følte bare, at det var tid til noget andet, så jeg besluttede mig for, at Kølsch skulle være noget, hvor jeg kunne føle mig fuldstændig fri til at spille præcis, hvad jeg ville, og producere præcis på den måde, jeg nu engang havde lyst til. Jeg var sådan lidt fanget i at lave musik, der skulle passe ind i et eller andet specifikt format.
0: Mm.
1: Og så jeg havde brug for at lave noget andet, og det er det, jeg gør nu. Det har jeg gjort de sidste 15 år, hvor jeg kun har spillet som Kølsch.
0: Og det gør du den 11. juli, spiller du på Gravity Beach Festival her på Amager Strandpark. Det er altså noget...
1: Ja.
0: Hvis ikke det skal være løgn, så er jeg faktisk også en del af line-upet. Men altså, hold kæft, hvor har jeg optur over, at du kommer til København og spiller. Hvad er det, du glæder dig allermest til, altså den 11. juli?
1: Jeg glæder mig allermest til at være omringet af mine venner og familie. Og så håber jeg håber sådan på, at det bliver sådan en smuk Københavns solnedgang, som man kun kan drømme om. For det er jo det fedeste. Altså lad os nu være helt ærlig. København er jo det fedeste overhovedet om sommeren. Måske
0: jamen,
1: den fedeste by i verden.
0: Fuldstændig.
1: Og få lov til at komme tilbage og spille et sæt. Jeg kom til at spille 3 timer, hvilket jeg glæder mig helt vildt til.
0: Sindssygt.
1: Og så solnedgang. Jeg ser så meget frem til. Jeg har så mange tracks, vi skal høre alle sammen. Jeg glæder mig til at dele med folk og fest. Det bliver fedt. Jeg glæder mig så sindssygt meget. Altså.
0: Hvor er det optur. 11. juli, Gravity Beach Festival, Amager Strandpark. Tæt på DR-byen, der kan man altså opleve dig, Kølsch, live for første gang i 3 år. I hvert fald i Københavnsområdet. Prøv at, du har travlt. Du skal spille senere i aften. Tusind tak for din tid, Kølsch, og tak for musikken.
1: Jamen selv tak. Tusind tak for det hele, og vi ses jo snart.
0: Det gør vi. God fredag.
1: Hej.

Du hørte det her i Bangers. Du hørte det fra Kølsches egen mund. Og du hører hans musik lige nu. Who Made Who og Køls Heartless i et Alex Varen remix. Og at Køls spiller for første gang i København i 3 år. Og det gør han den 11. juli. Solnedgang. Vi snakker Amager Strand Park. Det skal nok blive fuldstændig episk. Og sms'en, den er stadig kørende, fordi Bangers går på sommerferie efter i aften. Så lad os lave Bangers sammen. Du sender en sms, fortæl mig, hvad vi skal høre, hvorfor. Og selvfølgelig også lige husk at fortælle mig, hvem du er, så jeg kan læse din søde besked op. Lige her, der skal vi over til Mr. Worldwide. Er der en, der beder om i sms'en? Fordi Mr. Worldwide kan lige skrue lidt op for temperaturen ude hos de nye studenter. You know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

høre, og hvorfor. Og det er der altså nogen, der har gjort, blandt andet Søren og gutterne. De skriver, at vi skal da høre James Hype Ferrari Dima remixet, mens vi cruiser på vejen mod København. God tur, vennerne!

Ikke nok med, at du skriver ind og kommer med god bud på bangers, vi skal høre sammen i aften. Så skriver du også, hvad du laver og hvorfor du gerne vil høre sangene. Det er så tæskefedt. Lige her en sms fra en blikkenslager fra Aalborg A, som sidder op på taget i Aalborg og nyder varmen. Og som rigtig, rigtig gerne vil høre I Follow Rivers af Lykke Li, The Magician remixet. Og det er altså et klasse remix, det her.

Altså, originalen er jo sygt god, men The Magician Remixet fra 10'erne, det holder bare stadig. Jeg tror, det var en fra Aalborg, i hvert fald, der skrev ind med det her nummer. Okay, jeg kigger på sms'en bag. Der sker mange gode ting. Jeg prøver at holde styr på det hele. Og hvis du lige er hoppet med på P3, så lytter du til Bangers. Jeg hedder Ena, og programmet går på sommerferie efter i dag. Så lad os lave programmet sammen i aften. Lad os lave den her playliste og gøre den sygt nice. Jeg har fået en sms fra en, der står på arbejde i 7-Eleven og lytter til P3's bedste program og har brug for at komme lidt op i gear. Så lad os høre Didn't Know med Tom Zanetti. Okay. Skud ud til dig, der er på arbejde. Og tak for at skrive ind og lytte med.

ved noget fra start til slut på den her, nærmest. Rihanna og Diamonds. Okay. Har fået en sms fra Aurea, og hun skriver, god fredag. Hun vil meget gerne høre Pookie med Aya Nakamura, fordi hun lige har hørt hende til Fête de la Musique i Paris den hedeste aften med små 43 grader, skriver Aurea. Jeg elsker Aya Nakamura. Det her nummer, det er nemlig virkelig højt.

Det var Aurera, som de fik os til at føle varmen. Hey Bangers med Aya Nakamura med Pookie. Skud til dig, der har været til koncert med hende. Det tror jeg har været ikke iskoldt, men brandvarmt. En sms, vi har fået her fra Haley, som synes, vi skal høre Ildebrand i byen med Natasha. Det bliver aldrig sommer uden lidt Natasha.

og få lov til at fejre en fredag sammen med dig. Jeg er med dig helt til kl. 20, jeg hedder Ina Kusovic, og playlisten, den er vores. Den er fælles. SMS til 1212, start med at skrive P3 først, lav et mellemrum, fortæl mig, hvad du har brug for at høre her i varmen, og fortæl mig også lige, hvem du er. Jeg ved verdens sødeste besked fra Petra, som skriver allerførst tak for et vidunderligt program fredag efter fredag. Vi fejrer min mands fødselsdag på terrassen med grillmad og kold hvidvin. Og hvis vi lige kunne bede om noget tribalism, meget gerne hurricane, så ville det faktisk være intet mindre end perfekt. Og så ønsker Petra verdens bedste sommer til os alle sammen.

Altså, Morten, dig der skrev ind med Sophie Tucker og Purple Hat. Tak for det. Jeg havde fuldstændig glemt, hvor sindssygt et basfjæsnummer det her er. Det er så sjovt, det her. Ja, Cindy, hvis du lytter med, så er det din sms, jeg læser op lige nu. Cindy har skrevet, nej, nej, nej, I kan ikke gå på sommerferie uden den her gamle sommerbanger. Summer Jam 2003, DJ Frank's Summer Mix med The Underdog Project. Ha' en fantastisk sommer. Tak for det.

tak for at skrive ind. Det er godt, når jeg glemmer, hvor gode bangers der findes, så det er godt, at du på sms'en kan joine ind i den her samtale. Vi spiller musik for hinanden i aften, er det ikke nice? Okay, prøv at, jeg har fået en rigtig, rigtig sød sms, som egentlig bare går ud på, ja, der står her, vi går og bygger op her på Roskilde Festival, og lytter til P3, sender en hilsen til jer alle sammen, og ønsker jer en rigtig god sommer, en hilsen fra Flow og Graffiti Camp. Vi ses på Roskilde Festival, skriver de. Altså, hvor mange skal der hen? Hvor mange er der ude lige nu? Hvor er det nice, der bliver lyttet til P3 og bangers? Ønsker jeg seriøst verdens bedste sommer. Mine radiovenner for helvede. I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink.

morgen. Det her, det bangers på B3. En sms fra Nikolaj fra Skuret, som skriver, thank God for det her lyd. Har først haft mulighed for at høre med nu, så det skal spilles i aften. Ena, har min sang været på? Wait So Long. Den har lige været der, Nikolaj, og tak, fordi du tutede ind. En anden sms er kommet ind her, som handler om den her legende af en sang. Der er en lytter, der skriver, kære Ena, du er magisk. Det danske sommervejr er magisk. Jeg sidder i bussen på vej hjem fra en magisk firmatur, som gik til Carlsberg, hvor der er drukket masser af fadbamser. Vil nyde, du lige slutter en magisk aften af med Bumfunk MC's og Freestyler. 100%. 100%.

må komme ud af højtalerne, så er det en af jer, der lytter med, som har ønsket det. Det her, det er Bangers. Jeg hedder Ena, og vi laver den her playliste sammen i aften. Indtil klokken 20, så er sms'en åben. Skriv til 12:12, start med skriv på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du vil høre, og hvorfor. Så glad for den her klassiker at komme ind på playlisten. Det er ægte den første CD, jeg nogensinde har købt, da jeg var teenager. Skud ud til Tostrup City 2. Det var altså fede tider. Og så også bare verdens sødeste besked, jeg har fået fra Stina, som skriver, Ena, du har præsenteret mig for rigtig mange gode bangers i år, men en af mine absolut favoritter er klart Reasons med Black Circle og Bobby Fallon. Ingen sommerafslutning uden den. God ferie. Hilsen din største fan. Hold kæft, hvor er du sød, Stina. Tak for at skrive ind, og det her, det er et klasse nummer.

Det er sygt sexet. Det er så nice produceret. Og tak til Zara for at skrive ind og ønske det her i Bangers i aften. Og så en rigtig sød besked for en unavngiven lytter, som gerne vil ønske Walking on a Dream med Empire of the Sun til søde Maria, som er på aftenvagt lige nu. Hun fortjener lidt god energi på vagten, og sangen passer til hende, fordi hun får livet til at smage af mere, ligesom den her sang gør på sådan en lækker

så bliver vi simpelthen taget på en grilltur. Der er nemlig nogen, der sidder i haven med Bluetooth-højtaler og skruet helt op, mens de griller. Og de sidder alle sammen og snakker om Funkstar Deluxe, den danske DJ-producer. Og det nummer, der hedder Saturday, de skriver, at det er et lidt tidsløst nummer. Det er sådan lidt lean back, men skaber stadig en festlig stemning. Det er ekstremt lang tid siden, jeg har hørt det her nummer. Jeg husker, at det er ret funky og ret nice. Tak for den.

skud ud til holdet i haven, der lige havde gang i deres egen lille musiksnak om Funkstar Deluxe og det her nummer Saturday. Giver fuldstændig ret i, at det er sådan laidback, men stadig festet på samme tid. Og håber, I har en dejlig fredag. Tak, fordi I har taget højtalerne med ud i haven. Det er jo også kun på sin plads, når vejret er på den her måde. Og så er der nogen, der rigtig godt kunne tænke sig lidt. Old school Kanye West med Through the Wire. Solskin hele vejen.

Divino Money featuring Rich Brain, Brian på Et og Mamme. Prøv at høre her. Kæft en fornøjelse med Bangers i aften. En playlist, vi har lavet sammen. De næste par uger går Bangers på sommerferie, men der kommer til at ske så mange gode ting her på B3, også om fredagen. Så husk, radioen skal bare køre. Og det skal den også i aften, for lige om lidt fortsætter festen med P3-pulten og Talons. Vi skal have en old school fest i gang lige nu. Et nummer, der har siddet fast inde i mit hoved, siden jeg hørte det i en tv-serie for et par uger siden. Det er 80'er, det er Jermaine Stewart, det er We Don't Have To Take Our Clothes Off. Her lige verdens bedste fredag.

0: your body, but we don't have to rush the affair.
1: Altså, er det ikke latterligt godt, det her nummer? Det svinger jo så sindssygt. Prøv at høre, venner. Der er masser af elektronisk musik på vej til dig om et øjeblik med P3-pulten. Men lige nu funker vi den lige ud til Jermaine Stewart.

0: bag P3-pulten.
1: Det er fredag aften, og det er måske også sommerferie for dig, hvis du er heldig nok. Og for mig, så sidder jeg her bag P3-pulten og har fået lov til en sidste gang, inden jeg selv går på sommerferie, og mix for jer de næste 2 timer. Og jeg har ligesom gået og tænkt, okay, hvad skal man ligesom, hvad er det perfekte mix at gå på sommer med? Og så kom jeg frem til, at vi skal bare have alle mine yndlingssange. Så vi starter her med Kenton/Demon Go. Selvfølgelig Main Phase Remix.

måske en af de største i minimal techno. Og det er lidt svært ikke at være stolt af som dansker, at han var så stor på den scene dengang. Men vi rykker videre fra det her track. Ind i et track fra LB Honne. Nummer, der hedder Deeper. Og jeg ved ikke særlig meget om ham, fordi han er så anonym. Man kan næsten ikke finde ham på sociale medier. Halvdelen af hans musik er kun ude på vinyl. Men hvis der er nogen, der ligesom skal bære fanen videre fra det her gamle minimal techno, gør det sådan lidt mere dubby, så er det i hvert fald LB Honne fra Schweiz. Og tjek det her track.

Kæmpe unreleased ting her fra Main Phase. We said the same things so many times. Det er så nemt at kalde sine tracks bare det eneste, der bliver sagt i dem. Det er det samme som 36 Mafia gjorde, man kan ikke andet end respektere det. Og vi skal videre her, fordi i aften på B3, jeg spiller, lige inden vi går på sommerferie, så spiller jeg sådan set bare, alle mine yndlingssange. Alle de dybe dub-techno-house-tracks, som er sådan dem der, hvor du måske bare står og svejer side til side til en eller anden lukket fest, hvor du bare står midt på noget sand, og der er en DJ, og alle har sådan sendt lokationen på sms, og den er helt hemmelig. Og det er lidt som om, at der behøver ikke rigtig ske mere, fordi viben er så sindssyg, og stolen er ved at gå ned. Og det her track her, som vi skal ind i nu, der lige siger My Dream. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanker om et syre track, der skal køre, når solen er på vej ned. Lad os drømme os væk sammen med det.

mindre end et komplet mesterværk her fra Mandar. Et nummer, der hedder String Theory, som bare fortjener at blive spillet i alle sine 8-9 minutters fulde længde, fordi det er bare en rejse, det her nummer. Det er i hvert fald en gruppe, hvor en tredjedel af dem er danskere. En, der kalder sig selv Sam. Og altså, hvad kan man sige? Det smager bare af solnedgang og cocktails, ikke også? Det er den vibe, vi kører i dag. Så vi fortsætter bare med alle mine yndlingstracks her i pulten. Vi skal videre ind i en ting, som er en lille bitte smule ananas i egen juice. Sådan er det. Det er et nummer med mig og Mainface, der hedder The Dawn. Rigtig house-slasker. Nu bliver det endnu mørkere. Og det kan godt være, at vi måske også lige skal have noget dub-techno om lidt. For at blive hængende.

straight ud af Sydafrika har vi det her nummer, som kommer fra en artist. Nogle artister, en gruppe, der kalder sig selv The Masters of Deep House SA. Er det ikke et crazy artistnavn? Jeg er vild med det. Og I don't know, jeg synes bare sådan, alle de her sådan amapiano-inspirerede genre, rytmer, der er begyndt at boble op igen. Jeg tror, at det kommer til at være lyden af resten af 2026. Og der er så mange gamle, lækre tracks at trække fra. Men nu skal vi ind i... Nu skal vi ind i noget rigtig, rigtig sygt her. Rhythm and Sound. Også kendt som Basic Channel. Også kendt som Maurizio. Basically opfinderen, grundlæggeren af Dub Techno. Og det her track her, Roll Off. Det er sådan et af de der, hvor det er bare som at kigge på en lavalampe, fordi det er bare sådan, det er sådan meditativt. Og der behøver ikke ske så meget, fordi nogle gange sker der også nok i, at der ikke sker nok. Hvis det giver mening, I don't know. Men altså, læn dig tilbage, knappen vil op, kig ud over solen, nyd hedebølgen, fordi nu bliver det rigtig, rigtig dybt.

endnu en fra den magiske og fantastiske, den mangastiske, hvis det er et ord, det er det nu, LB Honne fra Schweiz, som er, som sagt, super anonym. Man kan ikke finde et billede af ham. Du kan knap nok købe hans musik digitalt. Men der er sgu noget ret stilet over at være så undergrund. Og ligesom, I don't know, det er som om det matcher musikken ret godt. Underspillet coolness. Og når vi snakker om underspillet coolness, altså jeg sagde jo, at vi skal høre alle mine yndlingssange i dag. Og det her track her, Quadrant Dub 2 med Basic Channel. Det er dub techno fra den absolut fineste skuffe. Og det er fra før 2000, det her. Nogle gutter, der har siddet nede i Berlin. Og sikkert, altså, de har hørt rigtig meget dubmusik. Måske de har siddet og tændt en joint og bare ligesom prøvet at tage alle de her techno-sounds og putte den der sådan dub-sjæl ind i det. Jeg er vild med det her. Originale track er 20 minutter straight af bare det her. Og det er en sand rejse. Men vi skal også høre nogle andre tracks end det her i dag. Så, men jeg synes, nu skal vi lige tage meditationen igen de næste 6-7 minutter. Og så drømmer vi os bare helt væk, lukker øjnene og nyder det her.

måske noget af det sygeste, der er kommet ud af Istanbul for nyligt. Det her nummer fra Gurhan. Så smooth og så lækkert og dobby. Ej, jeg kan ikke få nok af det. Parallel Trip. Rimelig stilet navn faktisk også. Jeg elsker, når det har en lille smule sci-fi vibe. Sådan skal det være. Men nu skal vi ligesom fra orglet og keyboardsene, og så skal vi bare straight over i trommesættet og percussion-afdelingen. Der skal vi have fat i Deep House. Crossing Borders hedder det her track, og det er bare en rigtig percussion-workout, det her.

vi fortsætter her i pulten, hvor jeg bare, altså, jeg bare spiller alle mine yndlingstracks. Fordi vi skal på sommerferie, og vi skal bare have feel-good vibes. Vi skal måske have gang i noget grillværk og nogle øl og alt muligt hyggeligt. Så det skal bare handle om, at musikken er det, der kører i baggrunden og gør det super lækkert. Og det her track, vi lige kommet ud af, er igen et af mine yndlingstracks. Det er Mua's remix af Random Visits med Marquez. Så funky, så groovy. Altså, det er dejligt, at der er nogen, der bare holder det der house-hånd kørende. Og stadigvæk gør det i dag på den samme fede måde. Men nu skal vi virkelig til noget fucking roots og culture her. Altså, hvis man kan kalde det det. Vi skal bare høre noget disco. Vi skal høre den her kæmpe klassiker. A Thousand Finger Man med Candido. Oh my god, man. Jeg er vild med det her. Det er helt tilbage fra altså 70'erne eller et eller andet. Og det er bare good vibes, man. Check det out.

Okay, vi har lyttet til en masse house i dag. Men vi kan ikke snakke om house, uden at snakke om Carrie Chandler. En af grundlæggerne af housemusik, som er altså i sine 50'er nu, og bliver booket på alle de største festivaler rundt i verden, hvor han mixer, altså han er bare en kæmpe nørd, jeg elsker ham for det. Han mixer på båndoptagere. Altså ikke engang vinylpladespiller, men straight båndoptagere, og spiller klaver samtidig, og han har bare en sindssyg energi. Og han har et af de styreste bagkataloger at plukke lækre house tracks fra. Det her, vi lige hørte her. Club Q, The Calling. Det er

Alan Brax. Måske den mest undervurderede mand i French House. Som her på sit 25 års jubilæum for tracket, vi lige hørte her, intro, har givet det et remix, hvor det fik altså endnu mere, end man troede, det kunne stikke af til. Så selvfølgelig, når vi kører det sidste Pulten afsnit inden sommeren, og vi kører alle mine yndlingstracks, så kan vi ikke andet end at slutte, hvor jeg startede med French House og med Daft Punk. Det her, det er Voyager, og det her, det er det sidste track, jeg kommer til at spille i aften. Tak fordi du har lyttet med.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand.
4: Ja. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV. P3.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Det første skridt mod fred mellem Libanon og Israel er her til aften blevet taget med de to landes underskrift. Landene har nemlig indgået en rammeaftale, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
1: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
0: Aftalen er vigtig både for fred mellem de to lande, men også fordi fredsaftalen mellem USA og Iran ifølge Iran er afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Det er ikke kun herhjemme, at det er ualmindeligt varmt. Vores tyske naboer har det også stegende hit i de her dage. I dag har temperaturmåleren flere steder passeret 40 grader, og det er en ny rekord for juni i Tyskland. Det oplyser den tyske vejrtjeneste Deutsche Wetterdienst ifølge Ritzau. Varmest var det i Saarbrücken tæt på grænsen til Frankrig, hvor 40,9 grader blev målt. Og også i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samrådet i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret. Den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med 20 grader flere steder. Her var Radioavisen i studiet.

0: skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Von Kvar,
2: Ida Lauberg,
0: Sao Paulo,
3: Mille, Gullimund
4: og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik jeg rundt med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Og det er det første angreb imellem landene, efter at de indgik en rammeaftale om fred i sidste uge, det skriver CNN. Irans revolutionsgarde siger i en udtalelse, at man vil komme med et hurtigt og resolut modsvar til det amerikanske angreb i Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og angrebet kommer efter, at der i går fredag blev indgået en rammeaftale mellem de to landes allierede i Mellemøsten, Israel og Libanon. En aftale, der er vigtig for rammeaftalen om fred mellem USA og Iran. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
1: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA og Iran er ifølge Iran afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Det er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i går ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
3: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent.
4: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Det er tingeløn.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det er tingeløn. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål, det skriver CNN. Det amerikanske militær centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lager med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten. Det officielle tabstal i Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte landet torsdag er steget flere gange, og nu er det op på 920. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadig langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Huden glinser, og sveden pipler frem fra hårgrænsen, hvor hedebølgen er over os, og temperaturen er kommet op over 30 grader i går. Og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at køle os ned. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder efter varslerne om hedebølgen kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
2: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
1: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæser og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
3: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner, og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
1: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Også i morgen bliver det varmt mellem 25 og 35 grader, om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyer. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kuggerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: P3. Det, man hører, er mig selv.

toppen. Men det ikke fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deal, som jeg ikke skal wonder på. Fuck it,

tænder som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det, der ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og meldingerne om angreb kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale for fred. USA's præsident Donald Trump har i en samtale med Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez lovet fortsat amerikansk støtte i forbindelse med redningsarbejdet efter to jordskælv nær Caracas, der har kostet mindst 920 personer livet og såret 3.360 personer. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. En gruppe borgere på Djursland møder i dag op ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup og protesterer mod oprustning og militariseringen af lufthavnen. Borgerne bag protestaktionen kalder sig Fredsgruppen Djursland, og de er både bekymrede for, at lufthavnen gør området til et oplagt bombemål, men de protesterer også mod det, som en af initiativtagerne, Thomas Nørgaard, kalder for en vild oprustning.
3: Jeg tror ikke sådan generelt på, at oprustning er vejen til sikkerhed og fred. Det, jeg protesterer mod i den her sammenhæng, er den selvfølgelighed, der lige nu præger debatten. Nærmest alle, man taler med, tager det for givet, og selvfølgelig skal vi opruste. Og selvom jeg ikke er død,